0: my liefste jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het, om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning, hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry, haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: FM Connellant, 97.9 FM Stereo.
1: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

Genadige God en Hemelse Vader, ons kom in hierdie môre ure vir U sê baie baie dankie. Dankie Here vir hierdie dag wat U gemaak het. En dankie dat ons in hierdie dag, Here, kan juig en bly wees. Vanoggend, Here, kom eer ons U vir U genade en U liefde, vir U hand van beskerming oor ons. En dankie Here vir 'n nuwe dag. Gebed is dat U, Here, vir ons 'n God van naby sal wees. Dat U, Here, nou vir ons vooruit sal gaan. Dat U hierdie program sal seën. Dat U elkeen sal seën wie vanoggend inluister. En dat U sal gee, Here, dat dit wat vanoggend uitgaan, ons sal stig. En dat dit sal wees tot eer en verheerliking van U naam, deur Jesus Christus, onse Here. Amen.

0: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team.
1: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
2: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonder wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za.
3: Besoek Martin's Begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martin's Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebou, of skakel ons by 044-690-7172.
0: Eden FM Kannaland, 97.9 FM Stereo.
4: Hartlike goeiemôre. Ja, u is ingeskakel op Eden FM. Dis so 7 minute oor 5. Wat 'n wonderlike voorreg is dit weer eens vir oggend om saam met u te kuier. Ja, dit is Augustus maand, is 'n nuwe maand. Dis die 3de Augustus, nee, om wille. Ja, dis die 3de Augustus en hulle sê dis vroue maand. So ons vier weer hierdie maand. Die vroue en die vroue is aan die beurt. Maar hartlike goeiemôre aan almal wat ingeskakel is hier in Hesekwa 87.8 hier langs die kus 93.8 Nuisna Plettenbergbaai gedeeltes van die Kreeks en Kranshoekse luisteraars 99.7 Kannaland en omgewing 97.9 Klein Karoo omgewing 103.6 Unendale 98.1 en almal wat wêreldwyd ingeskakel is op www.edenfm.co.za. Dankie dat die Eden FM gekies het om na te luister. Vanoggend en vanoggend is dit Kannaland se beurt en vanoggend kuier ouderling Leshmi Bosman. Sy kuier vanoggend saam met ons al die pad daar uit Kannaland en Lady Smith. So kom ons gee vir haar die geleentheid om te groet.
5: Goeiemôre om Willie, Antie Molly, Sharissa, al die luisteraars. Ek groet u in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ek wil graag môre sê aan al my geliefdes wie vanoggend inluister. Ek weet dat Suster Patricia is elke oggend ingeskakel en val vir haar sê goeiemôre en so ook elke ander suster, Suster Veronica daar aan die kant van George wat ook elke oggend ingeskakel is. Ek sê vir u almal 'n hartlike goeiemôre en ek bid die Here se seën op elkeen van u af en dan ook so al die susters en al die vroue wie vanoggend luister. 'N geseënde vroue maand aan elkeen van u. En my gebed is dat die Here vir u sal raak sien. Dat die Here saam met u sal stap in hierdie maand. En dat die Here vir u sal gebruik en sal seën met wat u nodig het om in sy diens te staan. Hartlike goeie môre.
4: Hartlike goeie môre vir u ook. Ja, ons gaan goeie moete, ons gaan uithou. Bro Willie, hartlike goeiemôre en baie welkom.
6: Hartlike goeiemôre Tannie Molly. Ons sê vir die Here eerstens weer eens baie dankie vir die geleentheid wat ons het, né? Nee. Voorreg wat ons het om ons werktuig vir hom te kan wees. Gaan dit goed met u?
4: Dit gaan goed, dit gaan baie goed, dankie.
6: Kan nog plaas sien, né?
4: Ja, ek is nog besig om te herstel na die soepdryf vir 3 weke. En dan het ons mos nog sterk geval in die familie.
6: Ja, jammer om dit te hoor, né?
4: En dan het die Lizzie, my man se tannie begrawe. So mens herstel my,
6: ons was bezig geweest, maar baie sterkte, nee.
4: Ja, baie dankie, ja. Wille.
6: Maar verder is dit nie Molly oorreik.
4: Nee, verder gaan het baie goed, ah, om Wille, ja.
6: Jy het nog nie vergeet hoe werk jy goed.
4: Nee, dit lyk jy, het nee, nee, ek, is ingegrafeerd.
6: Jy dit haar sê, ek het dit opgehou, sê ek nie, wacht, alles loop nog klop, dis al goed. Ja. Maar weer eens hartelijke morgen.
4: Maar gaan het goed met broer Willie?
6: Geseend, gezond. Ja. Hier is goed vir ons, en die duivel is soveel goed.
4: Oei, is definitief.
6: Oudeling Leslie Bosman, hartelijke goeiemorgen. Ah, vanaf Kandeland, ja, is Kandelandse week ons die week.
4: Yes.
6: Weer eens baie dankie vir die stemnotas wat die gestuur het. Mag die Heere vir u ook ryklik seën. En dan is prachtige luisteraars wat elke oggend so mooi ingeskakel is op hierdie grootste gemeenskapsradiostasie, 1 FM, hier in die Suid-Kaap, met 'n totale huishouding van plus minus 300,000. Nommer 1 in die Wes-Kaap en nommer 3 in die Republiek van Suid-Afrika. Soos ek my elke oggend sê gaan, ek gaan maak vir u geliefde 'n heerlike, 'n stomende koppie koffie, 'n stomende koppie tee. En moet natuurlik nie die beskuitjie of die koekie daarby vergeet nie. Dit is 'n moet natuurlik,
4: ja,
6: Molly.
4: Ja.
6: En gaan sit daar in die voorkamer of sit reg op in die bed. Wat ek wei, toe wei so bekeef. Is dit nie so koud toe nie, ne?
4: Nee, dit is nie so koud vir oggend nie.
6: Ek sien die kar is ook iets nat gedou of iets vir
4: nee,
6: oggend.
4: Nee, niks nie.
6: Ja.
4: Is toch te lieflike oggend.
6: Maar ek dink koue kom nog.
4: Nee, kom maar nog kouwe.
6: Ek het so een feeling. Ek het so een feeling dan die morgen, die kouwe. Kijk, laas jaar nog.
4: Ja.
6: Hier, oktober maand, november.
4: Is het nog koud?
6: Jo.
4: Ja, toe kreeg het nog lekker koud, maar dis is lekker ochend vir ochend.
6: Ah, sê, maar lieve luisteraars, wees ingeskakel vir ochend, hè. Skakel maar die buren en die geliefdes, dat hulle ingeskakel is op die nummer 1 radiostasie, 1 FM.
4: Prachtig. Baie dankie, broer Willie, is blij om te hoor. U lyk ook goed, u lyk prachtig. Ja, nee, ek sal nie sommer vergeet om wil hoe alles werk daarmee nie. As jy nou so lank aankom met die radio en dit wat jy doen, dan is het, hoe het iemand gesê, dit is soos fietsry.
6: Mm.
4: As jy geleer het om fietsry en jy klim weer jy om te ry. Daar sê. Maar, liewe luisteraars, kom ons geef vir jy die telefoonnommerkies deur. Die nommerkie in die atelier is 044-884-0831. Die gebedslijn nommerkie is 1 gebedskrisis verkeer. Ja, nee, ons gebedslijn gaan nog aan. Baie dankie vir een en in die span wat bid vir die gebedversoekies 073-1855-6. Dan die WhatsApp linkie, die stemnota nommerkie is dieselfde, is 060-505-2693. Stuur sommer nou die boodskapie en laat ons ons sommer lekker vroeg kan kry en hou by die 30 sekondes van die stemnotakie. Dan die kantoornommerkie is ons nou maandagochtend. Jy kan ons daarom nou weer die kantoor skakel 044-874-5085 en dan kan jy dan so enige navraag doen by Eden FM kantoor. Dan, broer Willie, dan moet die liewe luisteraars, moet nou hulle bybels uit al die swart boekie, kom, haal nou ja vir die bybel, ja, skryf of kry die pen, of kry die foon en tik in daar, vanoggend gaan oudeling Leslie Bosman aanhaal uit Psalm 46 vers 2. Psalm 46 vers 2 en die thema sê vanoggend, God is ons toevlug, God is ons toevlug, toe ek nou vanoggend so sikkel met die hek, broer Willie, toe raak ek so moederloos. En ek vat die hek. Ek sê, Heere, gee my nie die krag dat ek om kan oopstoot. Toe haarklop die hek, so my was.
6: Amen. Toe wil hy nie weer terugkom nie.
4: Toe ek die hek so vastgehaak, toe kreeg ek nog weer die hek. Toe moet ek weer krag vraag, en ek kreeg weer die krag om om toe te maak. So, ons glo een van die dagen ons om jy te maar uitsorteer. Broer Willie, ek wil het gehoor vir een paar mensies morgen sê, daarvan Annie Kleinans, hartelike goeie morgen, sterkte vir die pad voor en toe, met die verlies van jou sister, so ook die breë familie. Ook aan my skoonsis Johanna Smit, hartelike goeie morgen, sy gaan een van die dag weer terug Kaapstad toe, die ander familie is nou al terug, en dan aan Karen en haar lieflike man, lief Jacobus Gertse, ach, hy is een sports daar by die huis, hy laat ons om lekker rondstaan. Goeiemorgen aan julle tweetjies, en dan Welmi, en die aan haar kinders sy en haar man lief daar in Mosselbaan, en hulle pa Eibie, maar hy is ook nog, hy gaan ook sikker so by die einde van die week terug Kaapstad toe. Hartelike goeiemorgen aan julle allemaal. Was lekker om julle tyd te spandeer hierdie afgelope tyd. So Annie, ek sal jou adres vergeet nie, 73 Belotstraat. Maar mooi dag vir julle en lekker, lekker luister. Ons gaan nou vir muziek en dan kom ons terug.
6: Ek wil nog net daar vir
4: sister. Jy gaan die sirenes.
6: Ek wil daar vir sister Anna Esau daar vir Slangrivier sê hartlike môre. Dankie vir die boodskap wat jy gestuur het.
4: Okay.
6: Mag die Here vir jou regtig seën. Sy sê om wil ek is elke oggend geskakel.
4: Is dit?
6: Ja.
4: Pragtig.
6: Gisterand met my boodskapie gestuur. Sy sê my program gister sit ingeskakel. Sy weet dit gaan goed. So tannie N, baie baie dankie vir die boodskapie. Mag die Here jou regtig seën, hè.
4: Om wil weet om wil jy daar so baie luisteraars wat nie boodskapies instuur nie. Maar hulle het op die soepdryf, toe ons op die soepdryf was, en ons kom by elke dorp, is daar iemand wat sê, Tannie Molly, ek luister vir u en om wil u vroeg in die môre, luister ek, want ek kan nie sonder die program nie, maar ek stuur nou nie boodskapie in nie. Baie dankie vir u hulle. Baie,
6: nou,
4: baie dankie.
6: Nou weet jy so praat, ek sê Tannie aan, Anna van my gestrand, sê ja, sy het so uitgeklik. Dan my, hulle is mys in Slangrivier, en toe sy hoort, dus hier alweer, voorbij.
4: Ja, soos ek vir hom Willie gesê, hulle het hom Willie gesoek op die soepdryf, hulle voel hom Willie moet ook op die soepdryf, voel hom Willie moet daarmee
6: tyd maar kyk, ons kyk.
4: Ons kyk maar wat die nuwe jaar
6: in nou, nie?
4: Ons vertrou die Here vir mooi, mooi dinge, nie? So, liewe luisteraars, bly ingeskakel, ons gaan muziek vat, en dan is ouderling Leslie Bosman aan die woord, dis vrouwe maand, en ons vier die vrouwe hier die maand.

0: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.
1: Eden FM Kalaland 97.9 FM Stereo.
2: Goeiemôre broers en susters, liewe luisteraars. Ons teks vir oordenking vind ons opgeteken in Psalm 46. Vir die musiekleier, vir die kinders van Korag, met sopraanstemme, een lied. God is vir ons een toevlug en sterkte. As hulp in benauwdhede, is hy in hoë mate beproef. Daarom sal ons nie vrees nie, al waggel die aarde, en al wankel die berge, weg in die hart van die see. Laat sy waters bruis, laat hulle skuim, laat die berge bewe deur sy onstuimigheid. Die stroompies van 'n rivier maak die Godstad bly, die heiligste van die woninge van die Allerhoogste. God is daar binnenin, dit sal nie wankel nie. God sal dit help as die dag aanbreek. Nasies het gebruis, koninkryke het gewankel, hy het sy stem verhef, die aarde bewe. Die Here van die leerskare is met ons, die God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons. Kom, aanskou die dade van die Here, wat verskriklike dinge oor die aarde bring, wat die oorloë laat ophou, tot by die einde van die aarde, die boog verbreek en die spies stikkend slaan, die strydwaans met vuur verbrand. Laat staan en weet dat ek God is. Ek sal hoog wees onder die nasies, hoog op die aarde. Die Here van die leerskare is met ons. Die God van Jakob is 'n rotsvesting vir ons. Ons kerntekst vir oordenking is vers 2 wat sê, God is vir ons 'n toevlug en 'n sterkte. As hulp in benauwdhede is hy in hoë mate beproef. Liewe broers en susters, liewe luisteraars, Psalm 46 tot en met Psalm 48 word beskryf as lofpsalms, waarin God as koning besing word. Dit word gesê dat Psalm 46 mondelik geskryf is toe die Assiriërs die land binneval en Jerusalem omsingel het, volgens 2 Konings 18. En ons weet watter vrees mense en onsself ervaar wanneer daar aanvalle of oorloop plaasvind. Wanneer geweld plaasvind, is ons in angs en vrees. Martin Luther op sy beurt, sy omdigting van hierdie psalm lei as volg, en hy sê, 'n vaste burg is onse God, wat beklemtoon die almag van ons Here Jesus Christus, die enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Broers en susters, net soos die Israeliete in hulle tyd, leef ons ook vandag in 'n tyd wat ons soms oorweldig. Word ons ook omring en omsingel met dinge wat die vyand op ons pad bring? Word ons gekonfronteer met soveel dinge en worstel ons met uitdagings, soos onder andere finansiële druk? Ons leef in 'n ekonomie wat op en af beweeg, waar ons swaar kry, waar ons mense ten gronde gaan, van die ekonomie druk ons, dinge raak al duurder, petrolpryse styg op en af, ons worstel met siekte, ons worstel met hartseer, ons worstel met die verlies van 'n geliefde of een of ander aard, of selfs leef ons met die onsekerheid oor die toekoms. Dikwels, my liewe broers en susters, is ons vasgevang in hierdie uitdagings en omstandighede en sukkel ons. Dikwels, wanneer ons in hierdie omstandighede sit, of wanneer ons met hierdie uitdagings worstel, verval ons in 'n diep put, sukkel ons om daar uit te kom. Baie keer soek van ons hulp, of ons soek antwoorde by mense. Ons soek hulp of ons soek antwoorde op plekke waar ons op die ouende van die dag net meer en meer vrae kry, of dalk in 'n dieper put beland. Vanoggend, my liewe broers en susters, liewe luisteraars, kom sê Psalm 46 vir ons: keer terug. Keer terug en verander jou omstandighede. Neem jou sorge, neem jou uitdagings, neem alles wat jy het en neem alles wat jy is na God toe, want God is ons toevlug. In al jou omstandighede is God daar. God is nie onbetrokke nie. God draai nie sy rug op ons wanneer dit met ons moeilik gaan nie. God keer nie sy rug op ons wanneer ons in nood is nie. God is glad nie ver van ons af nie. Nee, hy is aktief betrokke en altyd bereid om te help. God se teenwoordigheid, my liewe broers en susters, is nie tydelik nie. Nee, God stap elke dag, elke oomblik van die dag of die nag, stap God saam met ons. My liewe broers en susters, liewe luisteraars, God is nie 'n mens dat hy sal lieg nie. Hy doen sy belofte gestand dat hy ons nie sal begewe of verlaat nie. Selfs al sou ons, soos die psalmis in Psalm 139, probeer om God te ontvlug, volg hy ons, soek hy ons op, gee hy nog elke dag vir ons 'n uitnodiging. Hy sê, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, ek sal vir julle rus gee. God, my liewe broers en susters, is alomteenwoordig. Hy is ons Immanuel, God met ons. Geen plek of omstandighede is buite sy bereik nie. Geen duisternis, liewe broers of susters, liewe luisteraars, geen uitdaging, geen omstandighede is te groot om ons van die liefde van God te skei nie. Liewe broers en susters, liewe luisteraars, ons is bewus daarvan dat ons ook elke dag gekonfronteer word met 'n altyd teenwoordige boosheid. Paulus getuig en Paulus sê, ek wil die goeie doen, maar al wat ek doen, is die slechte, volgens Romeine 7 vers 21. In Efesiërs 6 vers 12 sê, ons stry nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte van hierdie sondige wêreld, teen die bose geeste in die lig. Wat beteken dit, liewe broers en susters? Dat ons elke dag gekonfronteer word met ons sondige natuur. Dat ons elke dag gekonfronteer word met ons swakheid as mens. Dat ons elke dag gekonfronteer word met omstandighede wat ons so maklik kan laat swenk, wat ons so maklik kan laat val. Maar dit is dan dat ons Psalm 46 in herinnering moet roep en vir onsself sê en sal onthou, God is vir ons 'n toevlug. Deur God kan ons staande bly, want hy gee vir ons krag. Soos wat ons leer in Korintiërs, waar die Here vir ons sê, my krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Wat vir ons sê, my liewe broers en susters, dat ons nie onsself moet oorgee aan ons swakheid nie, maar dat ons sal vashou aan God se beloftes. Hy wil vir ons 'n toevlug wees. So my liewe broers en susters, liewe luisteraars, moenie dat ons angstig rondkyk nie. Moenie toelaat dat ons omstandighede ons gevange hou nie. Ons moenie toelaat dat ons uitdagings ons teen die grond neerdruk nie. Vanoggend sê Psalm 46 vir ons, vlug na God. Gee alles vir hom. Hy wil vir elkeen van ons 'n toevlug wees. Maar God vanoggend gee, liewe luisteraars, dat ons sy belofte sal aanneem en dat ons sal weet, God is ons rots in tye van nood en storms. God is met ons, alomteenwoordig, ons Immanuel. Dit is net hy wat ons vrede kan gee in tye van onrus. Laat ons onthou, God is ons toevlug. Mag die Here gee dat hierdie woord by elkeen van ons inslag sal vind, en dat wanneer die uitdagings op ons pad kom, wanneer die onsekerhede op ons pad kom, dat ons nie angstig rond sal kyk nie, maar dat ons sal onthou, God is my toevlug, hy is my sterkte. Mag die Here sy woord aan elkeen van ons harte seën. Amen.
3: Amen. Baie dankie, ouderling Lesmi Bosman, vir die pragtige woord. God is ons toevlug. Kom ons gee alles vir Jesus Christus. Baie dankie. Vroue, as jy ingeskakel is, ook die manne, enige persoon wat vanoggend ingeskakel is, ons luisteraars, God is ons 'n toevlug. Dit was die tema van vanoggend, en vanoggend het suster Lesmi Bosman aangehaal, ouderling Lesmi Bosman aangehaal uit Psalm 46 vers 2. As jy enig van die opnames wil bekom, jy is meer as welkom om myself, Broer Willie, en die kantoor van Eden FM of enige prediker kan jy kontak, en jy kan dan weer die opname na luister, en jy kan dit bekom. Baie dankie, oudeling, mag die Here wonderlik seën. Broer Willie wys vir my, sê vir my, Tannie Bonnie, ons het baie boodskapies vir oggend, en baie dankie vir almal wat so die boodskapies flikke vroeg instuur, maar mama Dina het gister aand al gebel, mama Dina, baie jammer, ek was so moeg, ek het sommer gaan rus, en ek het nie, en die phone was op silent, so ek het nie, maar ek het vanochtend, het ek die boodskap gehoor, het gebel, en sy sê, vanochtend verjaar niemand anders, as Doreen Cameron, sy verjaar vanochtend, en sy wil net vir haar sê, sy moet een prachtige dag het, wonderlijke dag het, baie lief vir haar, en mag die Heere vir haar wonderlik sien. En mama Dina sê, sy weet, dat haar man, Elzo Wayne, gaan haar heerlik bederf, en ek weet hy sal. Broewelie, ek het nou net dit gedoen, so ek gee nou so dadelijk vir u oor.
4: Dankie, Tannie Molly, ek wil ook al vir Doreen, vir Cameron, vir Elzo Wayne, vir sy vroukie sê, baie baie geluk met jou verjaarsdag, ek glo en vertrou, en ons weet, dat jou man vir jou heerlik gaan bederf vandag, geniet het, dankie vir dit wat julle vir ons beteken hier by die radio.
3: O, ja.
4: Mag die Heere vir jou ook reiklik sien, hè? En Elzo Wayne, weer eens baie, baie geluk met jou vroukie se verjaarsdag.
3: Jesus,
4: julle is een groot sien vir ons, ja, geniet mekaar. Ek gaan so dadelijk met die boodskapies begin, hier is verskrikkelijk baie boodskapies. Eerst en sê baie dankie vader vir een geseënde naweek en dankie vir een geseënde week. Ons het gemaakt, Maureen Johannes en Tos van Acacia. Dan het ons een stemnotise, kom ons speel hom gegoor.
5: Morgen Auntie Molly, morgen broer Willy. Auntie Molly, ek wil nie raap door Rintie op sê, baie geluk, sê vir jaar vir dag. Alle sien, hy loop haar leven, en baie dankie vir die prachtige persoon wat sy is, en die prachtige, mooi gesindheid moet sy behou. En baie dankie sê van Madina beteken, ek waardeer haar, baie liefde van Madina en die kinders. Molly, en op Willy, jy moet ook een mooie dag hee, en nou luister aan die preek ook, ek gaan ook my lekker ketter aan sit aan die mooi en lekker teentjes maak, en dankie vir julle opofferings om ons waardeer hoor, baie dankie aan die mooi, baie dankie broer Willy, bye bye, mama Dina.
4: Mooi dagie mama Dina,
3: mooi
4: baie dankie.
3: Mooi dag mama Dina.
4: Morgen Willy, aan die mooi, vraag net voorbinding, vir oma Bet Moelman, vir my pa, vir Arie en Hester Seekoe, vir my vrou Elsewee, wat so mooi kyk aan ons kinders en ons huis in stand hou. Dankie Heere vir kracht wat u haar elke dag gee, en ook vir die bekend en onbekend van Benny van Riversdal. Goeiemorgen broer Willie, Antimolie en Predikar, ek is al vroeg wakker en opgewonde oor die woord. Kan nie wacht vir my padkos vir die dag nie, dit kom van Lolly hier uit Slangrivier. Hartelike morgen Lolly.
3: Morgen Lolly.
4: Baie geluk aan my dochter Natasha Aris, wat vandag verjaar, ons rykste seën op jou leven. Mag jy 'n geseënde dag hê, dit kom van jou mami Johanna Aris. Baie geluk daar. Een stemnotetjie, kom ons speel hom gauw.
6: Hartelike goeie woorde aan die Molly, oom Willie en ons gastspreker in die atelier. Julle is hartelik begroet, selfs julle familie. Amma wat vir jaar nie, wil ek sê, denk ek vir vandag, baie geluk. Ek wil net een speciale gelukwense inzicht vir Doreen, Skols, en vir Llewellyn Timmy. Hulle moet hulle dag geniet, en ek geef vanochtend vir hulle Psalm 91. En het kom uit baie, baie liefde, van teens Willemse, en op wachten vir die woord.
4: O, oh, hierdie boodskapie breek op. Die volgende boodskapie is ook een stemnota, kom ons speel hom gauw.
6: Hartelike goeiemorgen, Tannie Molly, broer Willie, ons prediker van ochtend aan wachten vanmorgen vir die woord. Ja, dis maandag, dit is die dag wat die Heere gemaakt het, ons is deurgedra van ochtend, ek baie, baie, baie geluk sê, aan my eie vrouwtje Doreen Cameron, wat vandag af vir die jaarsdag vir my skat, baie baie geluk en mag die Heere vir jou ryklik sien, goedheid en guns, mag het jou achtervolg, baie baie dankie vir alles wat jy vir my beteken, en ek is baie lief jou Tannie Molly, en broer Willie, jy moet een prachtige en geseënde week het baie liefde sien, van Elzo en Cameron hier uit die prachtige mosselbaan.
4: Elzo en die volgende boodskapie sê hier so, goeiemorgen Antie Molly, oom Willie en Oudie, ingeskakelde gebedsversoek is liefie vir ons senior burger, siek mense en haweloses, geseënde dag aan allemaal van Marinda van Marijkamp.
3: Morgen Marinda.
4: Goeiemorgen Antie Molly, oom Willie, as ook oudeling Lesmie Bosma, welkom my woning, geloof, hoop en liefde vir allemaal, wie vanoggend luister na Carpe Diem, geseënde Jesus dag verder van Victor en Moselbaai, amen en veilig bly. Morgen Victor. Goeiemorgen, mama Molly, broer Willie, prediker, Eden, maaikies en allemaal wat ingeskakel is, ingeskakel, afwacht het op die woord. Mooi geseënde dag en week van Veslin Adams. Volgende ene sê, goeiemorgen geliefdes, ek begroet al die kinders van die Heer en al die prachtige luisteraars en die mooi oorwinningsnaam van Koning Jesus. Elke belofte van God is betrouwbaar en die beskerm die wat by hom skuil. Een mooie en geseënde dag vir allemaal van Andrew Olkers van Mosselbaai. Morgen, Andrew. Môre aan die Molly, oom Willie, Sarisa en die preekster, allemaal wat ingeskakel, spesiaal die vrouwe wat nou luister, Sister Eva Titus, Magdalena Vryburg, al die oumas wat so elke oggend op hulle pos die kindertjies gaan wegbring na die skole, sien julle later, mooi dag vir allemaal, so sê sis van der Rus. Môre sis van der Rus. Môre en welkom nog gistersman broer Willie en Antie Molly en aan les my opwachtend op die voedsel van my siel en dankbaar omdat ons op sy wakkerlys was. En gegroet is my gemeente AJM aan Rigel Aventeer, aan Luna, aan Nelson, Maria Brits, haar eggenoot en aan my collega's die Here seën. Dit kom van Elmarie en Metrogronde, dankie. Een koppie koffie, een koppie groentee en twee donuts, geniet het. Baie, baie dankie daarsom.
3: Dankie Elmarie.
4: Goeiemorgen in die studio, vanoggend wil ek net my kostbare sienkie Keanu Leil. Daniel Dondas, baie geluk wens met sy derde verjaardag, baie geluk met jou verjaardag, my pa se bubblebekkie, pa is baie lief vir jou, jy moet een lekker verjaard, dit kom van pa Danny, ma Siska, sissy Chade, sissy Eva en boetie Nicolau Dondas, alipad en George Kamp, ek sorry uit Oudsoringkamp, lekker verjaard Keanu, baie baie geluk daar som. Goeiemorgen Willie, Tannie Molly, morgen is de Les my Bosman, Broesakkie luister, ingeskakel, op afwachtend vir die woord. Morgen Broesakkie.
3: Morgen Broesakkie.
4: Morgen broer Willie, Tannie Molly prediker, veel geluk aan Frenny Petersen van Heidelberg en Doreen Cameron van Mosselbaai vir jaar Heidelberg. Vandag hartelike geluk en voorspoed vir nuwe lewensjaar. Geniet het en volle van Mina Konradi. Morgen Mina.
3: Morgen Mina.
4: Goeiemorgen, sister Molly, broer Willie, prediker, ingeskakel, wacht om die boodskap, voorbinding vir allemaal wat om ons land se paai is, dat hulle veilig sal wees en ook hulle wat siek is in hospitale en by hulle verskillende wonings, ook hulle wie verjaar special aan Doreen van Mosselbaai, dat sy haar dag moet geniet. Dankie broer Willie vir die prachtige muziek, wat altyd so inpas by die boodskap, julle moet veilig wees, terugry huis toe, mooi en 'n geseënde dag, liefde en hulle geldenhuis van Heidelberg. Morgen Nella.
3: Goeiemorgen Nella.
4: Morgen aan die Molly, oom Willie, dankbaar, ons was op Godse wakkermaklys, bly om julle twee weer eens terug te hê, God is so goed, en wacht het op die boodskap Elise van Dijsersdorp. Morgen Elise.
3: Goeiemorgen Elise.
4: Goeiemorgen sister Molly, oom Willie, ingeskakel van Lady Smit, gelukwense aan Piet Zulu, wat gister verjaar het seëning is, sister Lesmie, ons as gebedsvrou is ingeskakel, geseënde dag aan allemaal wat ingeskakel is, reisgenade aan Joven Links, ons dra mekaar in gebed, Patricia Rooi van Lady Smit. Morgen Patricia, volgende ene daarvan af, ja, wat sê jy so, Martin Luther, nie aan ons nie, Here, nie aan ons nie, maar aan jy naam kom jy eer toe, want dit is jy wat liefde en trou bewys. Waarom sou die heidene kan

0: hoewel die geseënde vrouemaand vir al die vrouens. Mm. Baie dankie vir al die predikers op die radio. Ek is ook 'n stille luisteraar elke oggend en wag tot my padkos. Groet ons almal wat luister. Inluister van Antie Monica. Antie Monica, hartelike môre. Môre môre sê Antie Molly, oom Willie en prediker, dankie vir alles wat julle vir ons doen. Baie dankie. Julle moet 'n mooi week hê. Wees veilig Antie Molly, sterkte. Mooi dagie.
1: Ja, baie dankie.
0: Môre Willie, Antie Molly en prediker, ook almal wat ingeskakel is. Dankie aan Mina, aan Minnie, Lukas. Mag God as seën. Dankie ook vir die woord, altyd goed om te ontvang. Wat so geseend is. Mooi dag vir julle van Juliet. Môre Juliet.
1: Môre Juliet.
0: Môre Antie Molly, gelukwense aan Boetie Alistair Charles en van Riverstal wat vandag 21 jaar is, Psalm 119 vers 9 van sis Suster Rose en gesin Leeuweg en Oudtshoorng. Baie geluk aan Boetie Alistair Charles van Riverstal met sy mondigwording vandag. Mooi gesindheid, Godskind, Psalm 23 van Moira International Oudtshoorng en omliggende takke.
1: Hmm.
0: Goeiemôre almal uit hier, baie dankie sis Lesme vir jou kragtige boodskap, sterkte in sy diens vir Veronica Terblans. Dan het ons 'n stemboodskapie hierso. En die ander sê, hartelijk goeiemorgen, broer Willie, aan die Molly prediker, dankie vir ons hemelse vader, vir ons uitgespaarde levens, dankie vir die woord vanoggend, goeiemorgen aan al ons prachtige anties en tannies, manne van die Here is allemaal gegroet, mooi en geseënde dagie vir allemaal, goed gaan en veilig wees, en baie liefde van Jacques Windvogel, baie dankie.
1: Moere Jacques. Ah
2: ja, baie geluk daar aan Doreen Kimmeren, wat vandag verjaar, goed het in guns op aan nieuwe levensjaar, en mag Abba Vader nog vele jare spaar, met baie liefde hiervan, Kaak Windvogel en gesin. Goed gaan en veilig wees allemaal.
0: Nog een stem boodskapie. Maar die boodskap sê, morgen so wil jy aan die Molly Preerke bysterkte aan die Boysen familie op George met die ingang van Barbie Boysen.
1: Mm.
0: Die Boysen familie van Riverstal tree saam met julle Psalm 23. Adelia, baie baie sterkte, daai se stem moet daar.
3: Baie geluk, Dorientjie. Ek weet dat jou ingang jou lekker bederf. Geniet jou dag. Het kom met baie liefde van Delia, maar goed het gaan jou volg. En hou jou glimlach, maar hou jou glimlach my skatwe, Delia.
0: Baie dankie Delia vir daardie stemnota. Sien, is nog 'n stemnotakie. Mm. Kom speel hem gou-gou.
4: Goeiemorgen, oom Willie en Tim Molly. Het is maandag. Ek wil net vir Mauricia sê, ek hoop sy het lekker verjaar. En sy daar geskenke geniet. En sy moet onthou, haar ma sal altyd lief wees vir haar hoor, daar waar hulle is, veilig wees. Maureen van Gasia, baie dankie, mooi dag almal.
0: Dankie Maureen, dan het ek nog een boodskapie wat sê, goeiemorgen aan die Molly, broer Willie, dankie vir die krachtige woord, gelukmense gaan na die nimmelike Doreen, Doreen net seëning oor jou lewe en ek weet, jou habie gaan jou bederf, Elise Kamfer van Oudtshoorng.
1: Mm.
0: Goeiemorgen oom Willie, aan die Molly, seënmense gaan vanoggend aan Doreen Cameron, Daniel Slinger, my collega, George Erasmus en amal wie vir jaar, geseënde dag en week vir julle.
1: Mm.
0: Morgen amal het lewe, wil net dankie sê vir die Here vir 32 jaar van getrouwde lewe van Daantjie en Magrita Pieters. God seën wat God by mekaar voeg, kan niemand skei nie.
1: Mm.
0: Dankie Here, mooi dagie daar. Seën elke vrou, vroue maand, God seën.
1: Yes.
0: En nog een boodskapie, morgen aan die Molly, baie lief vir jou, van Spekkies. Morgen Spekkies.
1: Morgen Spekkies.
0: En die volgende boodskapie sê, Filippense 4 vers 19, en my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien, volgens sy wonderbaarlike rykdom in Jesus Christus, van broer Patrick Telemakis van Oudtshoorng. Goeiemorgen.
1: Goeiemorgen.
0: Kan ek my sommer die algemene gebed speel, dan die Molly?
5: Genadige God en Hemelse Vader, ons kom dankie vanoggend, Here, vir u kosbare woord. Dankie Here dat ons vanoggend daaraan herinner is dat ons alles na U toe kan bring. En dankie Here dat U bemoeienis met ons wil maak en dat U vir ons 'n toevlug is. Ons bid vanoggend Here vir elke versoekie wat uitgegaan het. Ons bid vir hulle wie verjaar het. Ons bid Here vanoggend vir hulle wat vasgevang is in omstandighede wat worstel met uitdagings. En nie weet wat kan toe nie, Here. My gebed is dat U sal gee dat hulle vir U as toevlug sal neem. Ons bid vanoggend vir hulle, Here, wat werkloos is. Hulle, Here Jesus, wat nie 'n heenkome het nie. Hulle wat in hierdie koue, Here, wind en son en reën moet trotseer. Wees U genadig. Ons bid vanoggend, Here, ook vir hulle wie met verliese sit, Here. Hulle wie geliefdes aan die dood

0: verstaan het. So bid dat U hulle sal versterk, Here, en dat U die trooster sal wees. Vanoggend, Here, gee ons en ons wy onsself aan U. En ons bid tot U, Here, wees U ons toevlug, wees U ons sterkte, deur Jesus Christus ons Here. Amen.
1: Amen, baie dankie vir die gebed, ons gaan nou die totsiens sê doen. Ek wil net Pastor Melanie sê, is die hartelike goeiemorgen Pastor Melanie en Broer John. Sy sê, morgen aan die Molly Nomvili, in prediker, veels geluk doorheen met haar verjaardag, geseend Kannelanders en al die vrouwe in die opvangsgebied. Baie dankie Pastor Melanie, dan sê Moira Tamboer, sy sê, morgen Molly, baie geluk aan my broer Colin Hendricks, wie vandag verjaar goedheid en guns op jou lewe van sy enigste sister Moira. Lekker verjaar Colin. Dan sê Johanna van Wyk, hartelike goeiemôre en sy stuur vir my 'n pragtige maandag boodskapie. Goeiemôre Johanna. En dan sê Welda dan Mosselbaai, sy sê hartelike goeiemôre aan die Molly en broer Willie. Ek is vroeg ingeskakel. Dankie vir julle se opofferings. Dit word waardeer. Baie dankie. En Henry Jutta, baie dankie vir jou boodskapie. Dan wil ek net sê baie dankie daar aan my tannie en sterkte met die ingaan van my ankel, daar en die kinders, jou Rika, Zaino en Gernie, baie sterkte vir julle in die breë familie, baie, baie sterkte, ons gaan later in die week al die reëlings deurgee, maar julle is in my gebede, om Willie, jy kan maar
2: baie, baie sterkte, daar kon ek net die twee boodskapies gelees, morgen om Willie en die Molly, ek my maas ingeskakel met 'n koppie koffie en 'n koekie, baie dankie vir die prediker, vir die geseënde woord, allemaal wat ingeskakel is, geseënde week vir julle, sitte julle vertrou in God, hy sê julle nooit verlaat, die amen, daar van Mario Solomons af.
1: Morgen,
2: dan het ek een van Essie en Anke Babe, wat sê, morgen pa Willie, Marien, maar Molly, Sarissa en Sister Bosman, dankie my sis vir die bemoedigende boodskap, God is ons toevlug, hy is ons sterkte, geseënde dag van allemaal wat ingeskakel is, baie liefde van Sister Essie en Anke Babe. Baie geluk Doreen, op jou verjaarsdag, mag die Heere al ryklik seën. Dankie vir die mens wat jy is, met baie liefde van Sister Essie en Ankel Baba. Hartelike goeiemorgen, broer Willie, Sister Molly en prediker. Het is goed om te weet dat Jesus ons herder en verlosser is. Stay blessed, Stevie Smart. Ja, en dan sê nie, ek wil ook net daar dankie sê vir Elise Kamfer van Juliet. Dankie Molly.
1: Baie dankie. Ek wil net baie sterkte daar vir broer Steven Grobbelaar en vir Sister Annie sê. Hy het ook sy oudste sister die naweek begrawe. Baie, baie sterkte. En vir die pad vorentoe en ook die familie van Sister Evie Pretorius, baie sterkte aan die breë familie en die gemeente PPK en Park Etie.
2: Baie, baie sterkte daar, ons gaan die totsiens boodskap speel.
0: Liewe luisteraars, baie, baie dankie dat ons vanoggend saam kon kuier en saam kon leer uit die woord van God. My nommer is 073-892-1894 en ek wil toch vra, as jy my kontak, stuur maar 'n WhatsAppie, want ek is by die skool deur die dag en dikwils tot laatmiddag, maar ek beloof jy dat ek wel na jy toe sal terugkom as daar 'n boodskapie is. Baie, baie dankie om Willie en Antie Molly, Charissa, vir die geleentheid en mag die Here se seën op elkeen van u rus en so ook op die program en die hele Eden FM. Baie dankie.
1: Baie dankie.
0: Genadige God en Hemelse Vader.
1: Mag die Here wonderlik seën. Ek moedig ook my altyd almal aan om 'n WhatsApp boodskap te stuur. Een of ander tyd sal ek terugkom na u. Broer Willie, wie keer morgen oggend saam met ons?
2: Tannie Molly ook van Kandeland, niemand anders te as Sister Marentia Barnett. Sy is ons prediker morgen.
1: Prachtig, ons wacht vir haar hier in die atelier. Net die na gaan dat Lin klootie wees met die ontbijtprogram, so moet nie nou weggaan nie, luister na die ontbijtprogram. En baie dankie om Willie vir die knoppies te druk en al die boodskappe as ek jy gelees het, is rechtig geprou met die lees van die boodskapies. Liewe luisteraars, dan moet u 'n absolute wonderlike dag het, as ek nog nie vir u môre gesê het nie. Ag, jene vergewe my, môre is nog 'n dag. Praat met my, dan gaan ek dit sommer vergeet nie. So ons groet dan vir u hier uit die George Atelier, tot môre oggend 5:00 as die Here nog nie gekom het nie. Maranatha, maar Jesus kom definitief weer.
3: Eden FM George 93.8 FM Stereo.

Is ingeskakel op NFM, ons tyd presies 6:30, die nuus hoftrekke met Mornay Pietersen, goeiemôre. In die nuus om 7:00. Die soektog na die 17-jarige Sarah Rose Sterrett van Blanco en George, wat verlede maand verdwyn het, is na ander dele van die land uitgebrei. Die premier van die Weskaap, Ellen Wendy, het lede van die provinsiale kabinet, departementshoofde, burgemeesters en ander belanghebbendes aangemoedig om die momentum te behou om die provinsie ten volle veerkragtig ten opsigte van energie en water te maak. Die nasionale vervolgingsgesag in die Ooskaap verwelkom die skuldebevinding van Aneen Kroukamp Klaasen, wat skuldig gepleit het op 14 aanklagte van diefstal in die Kebega Hof vir gespesialiseerde handelsmisdade. En die Good Party in Stellenbosch is uiters bekommerd oor die kommerwekkende toename in inbrake, rooftogte en geweldsmisdaad wat inwoners van Hillside Village en die Idas Vallei gemeenskap raak. Dit en meer om 7:00 vanoggend.

0: Ons is geskakel op Eden FM, ons tyd presies 7 uur, die nuus in Afrikaans met Tornay Petersen. Goeiemôre. Die soektocht na die 17-jarige Sarah Rose Sterrett van Blanco en George, wat verlede maand verdwyn het, is na ander dele van die land uitgebrei. Die polisie sê echter, hulle kan nie bevestig of 'n voertuig by Sarah se verdwyning betrokke was nie, aangesien die omstandighede rondom haar verdwyning steeds deel vorm van 'n voortdurende ondersoek. Sarah is laas op 19 Julie 2026 gesien en die polisie sê sy is nog nie opgespoor nie, anders was op wat op sosiale media beweer is. Enigeen met inligting wat die polisie kan help om Sarah op te spoor, word vriendelik versoek om die ondersoekbeamte se St. Brendan Jacobs by 082-335-1200 of Crime Stop by 08600-10111 te kontak. Die premier van die Weskaap, Ellen Wendy, het lede van die provinsiale kabinet, departementshoofde, burgemeesters en ander belanghebbendes aangemoedig om die momentum te behou om die provinsie ten volle veerkragtig ten opsigte van energie en water te maak. Uit Vrydag tydens 'n vergadering van die Weskaapse geïntegreerde energie en waterraad gepraat. Die raad is gestig om die provinsiale regering se pogings tot energie en waterveerkragtigheid te dryf. Regan Thaw, woordvoerder van die premier, sê die oorkoepelende prioriteit van die Weskaapse strategie vir waterveerkragtigheid wat in Oktober 2025 van stapel gestuur is, is om teen 2035 'n teiken van meer as 300 miljoen kubieke meter water per jaar vir die provinsie te verseker.
1: Many households nationwide are under increasing pressure from the soaring cost of electricity. The council noted the National Cabinet's intention to approve the publication of the National Revised Electricity Pricing Policy for public comment. This is much needed to stabilize the cost of electricity in the country. The Western Cape government is also tackling water resilience with the same urgency as it did with the energy crisis. The overarching priority of the Western Cape's Water Resilience Strategy, launched in October 2025, is to secure a target of more than 300 million cubic meters of water per year for the region by 2035.
0: Die Nasionale Vervolgingsgesag, of die NVG, in die Oos-Kaap verwelkom die skuldigbevinding van Aneen Kroukamp-Klaasen, wat skuldig gepleit het op 14 aanklagte van diefstal in die Kebega Hof vir gespesialiseerde handelsmisdade. Daarbo beweer dat Kroukamp Klaasen tussen maart 2021 en december 2023 in haar danigheid as administrateur van Trust St. Boedels deur haar eie firma onwettig en opsetlik fondse toegeëien het wat vir veilige bewaring en administrasie aan haar toevertrou is. Sy het erken dat sy gedurende hierdie tydperk byna 6 miljoen rand uit die bankrekeninge van 14 bestorwe boedels in of naby Humansdorp onttrek het. Die saak is tot 20 Oktober 2026 uitgestel vir die voorbereiding van 'n verslag voor vonnisoplegging. Ten slotte, die Good Party in Stellenbosch sê hy is uiters bekommerd oor die kommerwekkende toename in inbrake, rooftogte en geweldsmisdade wat inwoners van Hillside Village en die Idasvallei gemeenskap raak. Die Good raadslid in Stellenbosch, Marius van Stade, sê inwoners het hierdie kwessies herhaaldelik by die Stellenbosch munisipaliteit en die polisie aangemeld, maar baie meen dat die reaksie onvoldoende was. Hy sê hulle doen 'n beroep op 'n dringende gekoördineerde optrede waarby die Stellenbosch munisipaliteit, die SAPD, munisipale wetstoepassing, beamtes se gemeenskapsveiligheid en die Hillside Village Beatwag betrokke is. Van Stade sê gemeenskapsveiligheid is 'n gedeelde verantwoordelikheid.
2: Good Stellenbosch calls for an urgent coordinated response involving Stellenbosch Municipality, South African Police Service, Municipal Law Enforcement, Community Safety Officials and the Hillside Village Neighborhood Watch. Community safety is a shared responsibility. While South African Police Service leads crime prevention, local government has a critical role in maintaining public safe public spaces, strengthening law enforcement and supporting community partnerships.
0: Dis die einde van die nuus, so gaan aangebied deur die Eden FM nuuspan. Ons volgende bulletin is ons nuusoftrekke om 7:30 vanoggend in Engels. Vir Eden FM is ek Tornay Petersen en u weer volg net hierna.

U voor die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap vir die res van vandag, maandag die 3de dag van Augustus in 2026. Die klein Karoo dorpe van Oudtshoorn, Rus en Duisendorp, minimum 5 en maximum 28 grade Celsius, met bewolktheid wat voorspel word. Bewolktheid word ook voorspel vir ons hele uitsaaigebied. Die kusgebied Jo's, Mosselbaai, Nysna, Sedgefield en Plettenbergbaai, minimum 10, maximum 26 grade Celsius. Die Issaqua, insluitende dorpe soos Riversdal, Stilbaai, Albertinia, as ook Heidelberg, Slangrivier, minimum 6, maximum 28 grade Celsius. Die Kannaland sluit dorpe in soos Ladysmith, Zoar, Amalia en Stein, as ook Calitzdorp, minimum 6, maximum 28 grade Celsius, Swellendam 39 en Uniondale 9 en 24, met bewolktheid. Die weernos geskaf deur die weerkantoor in Kaapstad. Besoek hulle webtuiste, gaan na www.saweatherservice.co.za.

0: Miley Cyrus is starting off the third and final hour of your Rise and Shine breakfast show here at the Eden FM station in George. How are we doing this morning? I feel like it's been a lekker morning. Seriously, I feel like we're easing our way into this week, into this Monday with enthusiasm, some lovely music. We're not bringing it too crazy. We're not bringing too need by a villa musik for Morini. You know, we just want to kind of like ease you in slowly but surely into into the week, and just pray that you have a wonderful and a blessed week. Oh my goodness, man, we all want that, hey? We all want that. We all want peace in our lives. We all want just to be happy and to do what we love and to live in harmony with the people around us, you know. And it's really up to us and the relationships that we form with God first and foremost, but also the people around us, that it makes a very, very big difference in the world that we're in. But it's come to that time of the morning where we're going to have a sports update from our friend John Plaikies.
1: Jy is ingeskakel op Eden FM, u stem in die paradys. Vir Eden FM Sport is ek John Plaikies. Hartlik welkom. Die Pumas het onder druk in Wellington Sondag hulle ware klere gewys om die Boland Cavaliers met 20-15 in die Kirbeker wedstryd in die Boland Stadion te klop. Sou die Pumas verloor, sou hulle veldtog in die hoogsorg eenheid gewees het. Die oorwinning het gevolg op nederlaag teen die Haie 15-tal en die Leeus. Ander uitslaan die reeks, Griek was 24, Vrystaat 21, Stormers 15-tal 36, Sharks 15-tal 28, Lions 42, Blauwbulle 19. Kaartjie verkoop vir die All Blacks se kragmeting met die vier plaaslike franchises verloop teen 'n slakke gang, maar die spanne se breiers beplan nietemin om die toeskouers wat wel opruk met mededingende vertonings te vergoed. Desiree Ellis, afrigter van Banyana Banyana, sê die skitterende terugvegpoging van haar spelers aan Vrydag aan sy groep B wedstryd in die Afrika Beker toernooi vir vroue teen die Ivoorkus het hulle weer hoop gegee. Suid-Afrika het met 'n doel in die 98ste minuut daarin geslaag om sy eerste punt dan van jaar se kompetisie in te samel nadat die wedstryd met 2-2 gelyk opgeëindig het. Suid-Afrika is steeds in die laaste posisie in groep B, maar kan met 'n oorwinning in sy laaste wedstryd Dinsdag teen Burkina Faso steeds die kwart eindronde haal. Die ster loskakel Richie Mohanga is sedert gister weer amptelik beskikbaar om vir Nieu-Seeland uit te draf, en Dave Rennie kan dalk 'n haas uit die hoed pluk deur hom in te span. Die All Blacks hoofafrigter het van dese week nog die deur oopgelaat vir die ervare loskakel om dalk wel teen die Bokke in aksie te wees. Nieu-Seeland is die netwerk kampioen in Glasgow en hy het gevier met 'n laka saam met sy ondersteuners. Nieu-Seeland en Jamaica in die eindstryd met 56-48 geklop. Australië het Sondag die bronsmedaille gewen deur Engeland met 68-50 te klop. Die rustetelling was 32-34. En hierdie verslag sluit ons af met plaaslike sportnuus, en ons gaan kyk na die uitslae van die SWD Rugby Voetbal Unie, die uitslae in die Superliga A. Grootbrakker 429, Evergreens 20, Heidelberg 62, Progress 24, Crusaders 14, Barbarians 24, Silver Stars 45, Brixton 34. Vir Eden FM Sport op 'n heerlike sonskyndag, hier vanuit ons Oudtshoorn ateljee, is ek John Plaatjes.
0: Wakey, wakey! Rise and shine with me, Lynn Clute.
2: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreekse uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers omskep.
3: Meet & George bring vir jou die beste middelmaande aanbiedinge. Kom kry nou jou pork packs teen slegs R84.95 per kilogram. Ou kraal wors teen slegs R89.95 per kilogram. Mr. Meat patties R84.95 per kilogram. Mr. Meat ham R79.95 per kilogram. Chicken leg quarters R64.95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op lean mince. Koop 3 kilogram of meer vir slegs R98.95 per kilogram. Solank voorraad. Mr. Meat, ons is ook vir jou gereed. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas vleis op jou bord, altyd teen die regte prys.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg. Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradijs.

saam met Adrie Orendal, nee? En gepaard saam met die FAMSA Klein Karoo span. En ons gaan so 'n bietjie gesels oor die verrigtinge wat gaan plaasvind. Wat hulle gaan nou vir vroue dag. So ja, bly ingeskakel, meer inligting volg 'n bietjie later, wanneer ek saam met Adrie gaan gesels. Ja, vir die volledige bulletin in Engels met weer, net na 11 die luisteraarskeuse en na 11:30 het ons headlines in die Citrosa, net daarna volg die gemeenskapsdagboek. Is meer as welkom vir my te kontak by 044-884-0831 of jy kan vir my 'n WhatsApp stuur na 060-505-2693. Net na die nuushoofstukke gaan ek vir jy vertel waaroor ons vandag gaan gesels.

0: As jy van oudsoring en is moeg van die stofventil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, maar in Skawash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nendelaan in Bridgeton. Hoekom wag jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeer area vir jou karwas of by 28 Nendelaan Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin Skawash en Tire Repairs van Oudtshoorn die karwas besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee. Hey,
1: was jy in 'n pad ongeluk? Of deur Eskom pale geëlektrokuseer? Was jy onregmatig gearresteer?
2: Thank you, Your Honor. Because it's 27 years I've been fighting for my life.
1: Aangehou of aanranding deur die polisie?
3: Police search warrant open the door now!
1: Het jy of jou kind beserings opgedoen weens nalatigheid van die hospitaal? Jy hoef nie alleen daardeur te gaan nie. MG Mali Attorneys Inc. veg sedert 2009 vir geregtigheid en help gewone mense om hulle regmatige eise te kry. Ons spesialiseer in padongeluk eise, onregmatige arrestasie en aanhouding, persoonlike besering eise, mediese nalatigheid, kwaadwillige vervolging, beserings aan diens en sovoorts. Wanneer jou regte geskenk word, staan ervare prokureurs aan jou kant. Skakel vandag 044-150-0455 of 011-028-0947. Jy kan ook uitreik na info@mgmaliattorneys.com. MG Mali Attorneys Inc. Geregtigheid wat vir jou werk.
4: Mr. Meat & George bring vir jou die beste middelmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou pork packs teen slegs R84.95 per kilogram. Ou kraal wors teen slegs R89.95 per kilogram. Mr. Meat patties R84.95 per kilogram. Mr. Meat ham R79.95 per kilogram. Chicken leg quarters R64.95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op lean mince. Koop 3 kilogram of meer vir slegs R98.95 per kilogram. Solank voor Mr. Meat, ons is oop vir jou gerief. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat, George. Skakel ons by 033-874-2045. Ons plaas vleis op jou bord. Altyd teen die regte prys.

Jy luister na Eden FM, tyd presies 9:30, hier volg die nuushoofteken in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemôre. Twee kinders, onderskeidelik 4 en 11 jaar oud, is dood nadat 'n brand in 'n woning in Visandkraal naby Durban, Kaapstad, in die vroeë oggendure van Saterdag vernietig het. ANC-president Cyril Ramaphosa het Suid-Afrikaners aangemoedig om nie toe te laat dat die uitdagings met die dienslewering hulle ontmoedig om te stem nie. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie sê die finale naweek verkiesingsregistrasie is suksesvol afgehandel met sterk logistieke en operationele prestasie reg oor die land. Suid-Afrikaanse motoriste sal na verwagting van dees week hoor hoeveel hulle in Augustus vir brandstof gaan betaal. Die Weskaapse SAPD rugbyspan is as die 2026 SAPD nasionale rugby kampioene gekroon nadat hulle die SAPD nasionale rugby kampioenskap wat van 27 tot 31 Julie in Saldanha aangebied is gewen het. Dit en 'n finansiële aanwysing volg 'n bietjie later om 10 wanneer ek vir die volledige bulletin in Afrikaans gaan bring.

0: How do you keep the music playing from fading? Tyd so 22 minute voor 10. En soos beloof het ek saam met my vandag vir IPD. So, en ons verteenwoordiger van IPD is niemand anders as Serena Gorisches. Môre.
1: Hi, goeiemôre. Luister as goeiemôre, Jolien. Sakke sagte mis.
2: Dit reik mos soos vis en chips kattebol.
1: So dit beteken kos.
2: So sê ek mos.
3: Ek weet, dis die pad na jou hart. Ek vertrouw ons skat. Dis mos die highway fishery specialiteit.
1: Lekker atelier.
3: Die lekkerste vis en chips en joy.
1: Hartelike goeiemôre, luisteraars. Almal wat my ken, die gemeenskap speciaal, jylle is
3: Highway Fisheries, is geleer in Nelson Mandela Boulevard,
1: die oude Sandkraalweg,
2: dis nou lekker gerieflik, kan die bestellingsplaas,
1: ja, hier in die strik is gegoed,
3: wacht, hier is sy nummer, 083-710-7983,
1: kry nog baie die fisheries,
2: vir die lekkerste vis en chips en George,
1: so jylle destijds was die krepelsoog was dit gewees, ja, die name nog verander so, dit is waarvan en dit nou actually kom en ek verstaan indien jylle dan nou nie weet wie is IPD nie. Ek groet my man, my twee sisters, die gemeenskap van Calitzdorp, al die onderwijsers is gegroet. Ja, so ek denk ek het allemaal gegroet met jou. Ja, ek denk ek het allemaal gegroet. En indien ek jou nie by jou naam gegroet het nie, jy is gegroet, liefde van Serena. Wat een wonderlijke voorreg het ons in die maand van Augustus.
0: Ja, ek is opgewonde, Jolien. Jy het een boodskap wil hê.
1: Ja, jylle, ons is vandag gaan ons net lekker gesels. Ek, Jolien, ek het een boodskap vanaf die IPD gemeenskap, speciaal vanaf die vrouwe van IPD. En hier is die boodskap aan die gemeenskap van Calitzdorp, Oudtshoorn, eindelijk aan die hele wereld. Gestremdheid beperk nie een vrou se waarde nie. Dit beklemtoon haar krag. Vroue met gestremdhede sien hulle, hoor hulle, respekteer hulle. Inklusiwiteit begin by jou. Breek die stigma. Bou die toekoms. En dit gaan ons 'n fokus wees, luisteraars, jyns, in hierdie maand van Augustus. Vooral met ons prachtige vroue kliënte daaronder. Vandaar wil ons fokus op 'n groep wat dikwels oor die hoof gesien word. En werklik waar, nee, mense kan saamstem.
0: Baie beslis.
1: Regtig waar. Vrou met gestremdhede. Hierdie vroue dra nie net die las van geslagsongelykheid nie, maar ook die stigma van gestremdheid. Toch wys hulle elke dag dat krag en veerkragtigheid nie beperk word deur fisies of sensoriese uitdagings nie. Ons moet onhou, gelyke geleenthede is nie 'n leksheid nie. Dit is 'n reg. Vroue met gestremdhede verdien toegang tot onderwys, werk en gesondheidsorg, net soos enige ander burger. Hulle verdien om gesien en gehoor te word, nie net as slagoffers nie, maar as rolmodelle en leiers. As gemeenskap kan ons help deur die stereotypes uit te daag, openbare ruimtes toeganklik te maak en ondersteuningsnetwerke te bou. Elke vrou, ongeag haar gestremdheid, het die reg om met waardigheid en respek behandel te word. Wat is steeds die uitdagings vir vrou met gestremdhede en hoe kan die gemeenskap positiewe bydrae lewer? Askies, dit was nou jou Leense vraag. So, die vorige gedeelte julle, dit was waar ek afgesluit het. Elke vrou, ongeag haar gestremdheid, het die reg om met waardigheid en respect behandeld te word.
0: Goed, dan gaan ons sommer na die volgende vraagie toe. Wat is die uitdagings?
1: Wat is die uitdagings? Julle, daar is nog soveel uitdagings wat hierdie persone met gestremdhede het. Dubbelkriminasie, een, en ons kan dit maar nou wil probeer redeneer, Jolien. Van vroue word nog, op vroue self, oor die algemeen, word nog steeds diskrimineer. En nou moet ons onself indink, 'n vrou wat gestremd is, hoeveel te meer nie op haar neem. So daar is dubbele diskriminasie. Vroue ervaar dikwels, 'n kombinasie van geslagsongelykheid en gestremdheid vooroordeel, wat hulle deelname in die samelewing verder beperk. Beperkte werksgeleenthede, natuurlik, ek weet, en nou sal firma vir my sê, maar hoe kan ek nou iemand vat met 'n gestremdheid sensories of fysisk, daar is altyd iets julle wat iemand met 'n gestremdheid kan doen. Daar is. Ons moet net die mense geleentheid bied. Werkgevers bied dikwels nie die nodige akkommodasie of opleiding nie, wat lei tot hoë werkloosheid onder vroue met gestremthede. Toegang tot gesondheidsorg, ek sê weer nee, ek kritiseer glad nie ons gesondheidsstelsel nie, maar ek het een keer ook in hierdie gesprek gehad waar ek met die pasiënte by hun klinieke gesels en sê, kom ons wees liefdevol, ek weet ons allemaal moet wag, totdat ons een sister sien, maar dat ons bykie voorkeur gee, waar ons iemand sien, iemand sit in een rolstoel. So, ek sê nie dat medici en die gezondheidsstelsel faal ons persone met gestremthede nie, maar ek sê nie dat ons moet meer toeganklik wees wanneer ons iemand sien met die gestremdheid. Sommige kere is dit een vrou wat een kind het, wat gestremd is, so dit beteken, sy sit nou by die kliniek, sy dink aan haar baba of haar tiener by die huis, so dit is sy ekstra druk op haar. Onderwys en vaardigheidsontwikkeling, skep inklusiewe skole en vaardigheidsprogramme. Julle, ek het nog gekyk aan hierdie, ja, ons het skole, daar is skole in plek, maar ek dink ons kan nog 'n bietjie aan die werk, want daar is kinders wat intellektueel absoluut nie niks fout is nie, maar hulle is gestremd, hulle is fysisk gestremd, maar nou is hulle by 'n skool waar daar kinders is moes nou wat intellektueel gestremd is. Eindelik, julle behoor daar 'n skool te wees, dit is my opinie, wat waar kinders intellektueel stimulerend is, wat vaardighede het en wat goed kan studeer, daar moet so 'n tipe skool wees vir jyns vir die kinders, dit is my gevoel. Ek het my eie opsommings en waarnemings gedoen, so ja, eindelik dink ek daar het ons nou bietjie weer vir hulle geval. Ja.
0: So Rina, daar is altyd plek vir verbetering of vir bydraers. Wat kan die gemeenskap se positiewe bydra wees?
1: Julle, ja, baie dankie Jolien vir die vraag. Asseblief, wanneer ons IPD bewusmaking doen, wees deel van die bewusmakingsveldtogte. Dalk het jy nie 'n familie in jou huishouding wat gestremd is, maar jy het ander familielede. So eindelik raak dit ook vir jou. So raak betrokke, ons beplan 4 September optog. Ons gaan daaroor gesels, ek gaan nie nou verder oor praat nie, as 'n vol van tyd. So asseblief word betrokke, sel belang julle om betrokke te word by IPD. Toeganklike infrastruktuur, hier is hy weer, dit gaan aan mekaar opkom julle, ons sal werklik moet kyk aan die infrastrukture, regter waar, in ons gemeenskappe. Die rempe moet reg wees by die hospitale,

0: in ten opzichte van die ondersteuningsnetwerke, die IPD het begin met die ondersteuningsnetwerke waar ons een groepie gestig het, ek het al daar oor gepraat, skakel gerus ons nommer, dan vind julle baie meer daar oor. Ekonomiese bemagtiging, asseblief julle, waar julle projekte soos SMME financiering en entrepreneurskap, indien iemand aan te doen, wees lenend, ek weet, een mens wil nie deze geld net in die rondte gooi nie, maar dis hier waar jy moet natuurlijk jou bydra kan lever, en dan so persoon kan jaap met een gestremdheid.
1: Ja. Goed, ten slotte.
0: Ten slotte, julle samenwerking met beleidingsmakers, gemeenskappe kan druk uitoefen op plaaslike en nationale overhede om inklusiewe bydra te lewer. Die slot vandag van ons af, aan die vrou wat stil maar sterk staan, jou krag lê nie in spiere alleen, maar in die moed om elke dag weer op te staan, weer te glo, weer te leef. Aan die vrou met 'n gestremdheid, jou stem is helder, jou waarde groot, jy dra die wêreld se swaar met lig en wys dat beperking nooit jou lig kan doof. Aan die vrou wat lief het, werk en droom, jou hande bou, jou hart genees, jy is die pilaar van gemeenskap, van die gemeenskap, die lied wat hoop en vrede bring. Vroue maand is jou maand, maar elke dag behoort aan jou. Mag die wêreld jou sien, jou hoor, jou eer, want jy is die lig wat nooit verdof. So ja, julle, dit is van Sarina, van IPD, persone, vereniging, persone met gestremdhede. Asseblief onthou om kontak te maak by ons kantore, indien julle enige navraag het, indien julle kliënt het, wie julle ons toe wil verwys, of inligting wil bekom, julle is meer as welkom om ons te skakel by die IPD kantore. Baie dankie aan Eden luisteraars, ek is so bly om saam met julle te kuier, is vir my absoluut die voorreg om saam met die Eden span te werk. Baie dankie Jolien vir die geleentheid.
1: Dit is absoluut 'n plesier, luisteraars, tyd so 12 minute voor 10 en voor ons nou finaal gaan tot sien sê.
0: Ja.
1: IPD se kontakbesonderhede. Kan jy die fysiese adres ook gee asseblief?
0: Ok, jylle die fysiese adres, ek sê gewoonlik, oor ek nooit van oudsrong, is die beste adresverwysing wat ek kan gee natuurlijk is, dis moes nou Astrid, en dit is naby die municipaliteit, sy kantoor, nee? Dit is daar naby die municipaliteitse kantore. Hulle sê destijds was daar, die auto was daar gewees.
1: Polisstasie. Ja.
0: Ok, ja, maar dit is wat ek nou gehoor het. Ok, ja, so julle kan ons daar by die kantore, kan julle kontak maak met ons. En ons nommerkie julle daar onder is 044-272-06-83. So skakel maar gerus, daar is ook een, ons het ook een selfoonnommerkie wat ons daar het, maar julle, ek moet sê, dit is beter dat julle liever die landlijn skakel. Ja, baie dankie.
1: Basie. So ja, kontak hulle, hulle is in 46A Astrid, ja. Dit was die ou huis hier gebouw gewees, jy kan sien, dit is een gewone huisie, die gebouw is, bestaan net een gewone huisstruktuur uit, dit was destijds die huis hier kantoor gewees.
0: So, dit is interessant, ja.
1: Dit is in 46A Astrid. Baie dankie, Sarina, dat jy ingekom het.
0: Ja, baie dankie, dat julle my hier kan hê, in die atelier.
2: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag, wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee

luister na Eden FM, tydpil 16 uur, die voltyd is in Afrikaans. My naam is Julien, goeiemorgen. Twee kinders, onderskeidelik 4 en 11 jaar oud, is dood nadat 'n brand woning in Visantekaal, naby Durban, wil Kaapstad, in die vroege oggendure van Saterdag vernietig het. Nooddienste het na die toneel gereageer, maar albei kinders is op die toneel dood verklaar. Die oorsaak van die brand is nog nie bevestig nie en die omstandighede rondom die voorval word ondersoek. Owerhede sal na verwagting die oorsprong van die brand as deel van die voortgesette ondersoek bepaal. ANC-president Cyril Ramaphosa het Suid-Afrikaners aangemoedig om nie toe te laat dat uitdagings met dienslewering hulle ontmoeting om te stem nie. Ek herhaal, dienslewering hulle ontmoedig om te stem nie. Hy sê die deelname aan verkiesings bly 'n belangrike manier waarop burgers, leiers aanspreeklik kan hou en die landse toekoms kan beïnvloed. Ramaphosa het erken dat baie gemeenskappe steeds probleme met basiese dienslewering ervaar, maar beklemtoon dat stem 'n fundamentele demokratiese reg is. Sy opmerkings kom terwyl politieke partye voortgaan met voorbereidings vir die komende verkiesings en stemgeregtigdes aanmoedig om aan die demokratiese proses deel te neem. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie sê die finale naweek vir kiesersregistrasie is suksesvol afgehandel met sterk logistieke en operationele prestasie reg oor die land. Volgens die kommissie het die registrasie by stemlokale vlot verloop met ondersteuning van verkiesingspersoneel en vrywilligers. Die OVK sê die naweek het 'n belangrike deel van die voorbereidings vir die komende verkiesings gevorm. Die stemgeregtigdes die geleentheid te bied om te registreer of wil besonderhede op te dateer. Die kommissie sal na verwagting die finale kieserslys voor die verkiesingsproses voltooi. Suid-Afrikaanse motoriste sal na verwagting van dese week hoor hoeveel hulle in Augustus vir brandstof gaan betaal. Die departement van minerale en petroleum, hulbronne, sal na verwagting teen Dinsdag die amptelike brandstofprysaanpassings aankondig. Die maandelikse hersiening neem faktore soos internasionale oliepryse en die rand-dollar wisselkoers in ag. Die nuwe pryse sal bepaal wat motoriste en verbruikers reg oor die land vir petrol, diesel en lampolie sal betaal wanneer dit later van dese maand in werking tree. Die Weskaapse SAPD rugbyspan is as die 2026 SAPD nasionale rugbykampioene gekroon nadat hulle die SAPD nasionale rugbykampioenskap wat van 27 tot 31 Julie in Saldanha aangebied is gewen het. Die 5-dag toernooi het sowat 350 deelnemers van 9 provinsies en die SAPD hoofkantoor byeengebring. Die Weskaap het die Ooskaap met 58-24 in die mansafdeling A eindstryd verslaan. In die vroueafdeling B eindstryd het die weselike provinsie die Vrystaat met 48-0 geklop. Verskeie Weskaapse spelers is ook vir die 2026-2027 SAPD nasionale mans- en vroue rugbyspanne gekies. Laastens die finansiële aanwysers kort gelede het die rand teen die Amerikaanse dollar teen R16,47 verhandel, die euro teen R18,99, die Britse pond teen R22,18, goud verkoop teen $4,069.64 per fyn ons, Brent-olie olie verhandel teen $83.32 per vat en die bitcoin verhandel tans teen $62,861.81. Dis nou die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuusspan. Ons volgende bulletin volg om 10:30. Die headlines in Engels bly ingeskakel, die weerverslag volg hierna. Nou ja, toe welkom terug. Hier volg die weervoorspelling vir die Wes-Noord en Suid-Kaap. Vir vandag die 3 Augustus. Ja, nou jong, ons sal weer by die derde, vir 2026, Klein Karoo, Oudtshoorn, Rust en Duiselsdorp,

Ja, kom ons kyk vandag na die klein karoo, oudsingderist in Duisersdorp, 626 gedeeltelik bewolk, langs die kus George Mosebaai Wilderness, Duis na Sedgefield en Plettenberg Baai, ja, 25 Hesekwa, Betina, Riversdal en Heidelberg, 728, Kannaland, Calitzdorp, Lady Smith en Zouar, 727, Swellendam, 928 en Uniondale, 924. Hierdie weervoorspelling is aan die gebouw deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus hul webtuiste by www.sa.co.za. Weather service, Benzia or Benzit are.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan, of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie, en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie, jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie, en is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
1: I-Orange Square Sale yakwa Buco ibuyile kwakhona. Fumana izinto zokwakha kwakunye nezixhobo ngamaxabisa phansi ngeyona ndlela. Fumana i 1.8 meter fencing welded mesh nge 1899 ne 24 okanye 6 panel molded doors nge 389 ganye. Kunye ne heavy roof tiles nge 119 ganye. Esi sisulu siphelelwa ngomhla we 9 August 2026. Qala nge Buco.

0: Jy's ingeskakel op Eden FM, u stem in die paradys. Vir Eden FM Sport is ek John Plaatjes. Hartlik welkom. Die Pumas het onder druk in Wellington Sondag hulle ware klere gewys om die Boland Cavaliers met 20-15 in die Kirbeker wedstryd in die Boland Stadion te klop. Sou die Pumas verloor, sou hulle veldtog in die hoogsorg eenheid gewees het. Die oorwinning het gevolg op nederlaag teen die Haie 15-tal en die Leeuws. Ander uitslaan die reeks, Griek was 24, Vrystaat 21, Stormers 15-tal 36, Sharks 15-tal 28, Lions 42, Blauwbulle 19. Kaartjie verkoop vir die All Blackse kragmeting met die vier plaaslike franchises verloop teen 'n slakke gang, maar die span is 'n breiers. Beplan nie te min om die toeskouers wat wel opruk met mededingende vertonings te vergoed. Desiree Ellis, afrigter van Banyana Banyana, sê die skitterende terugvegpoging van haar spelers in Vrydag aan sy groep B wedstryd in die Afrika Beker toernooi vir vroue teen die Ivoorkus het hulle weer hoop gegee. Suid-Afrika het met 'n doel in die 98ste minuut daarin geslaag om sy eerste punt aan van jaar se kompetisie in te samel, nadat die wedstrijd met 2-2 gelijk opgeëindig het. Suid-Afrika is steeds in die laaste posisie in groep B, maar kan met die oorwinning in sy laaste wedstrijd dinsdag teen Burkina Faso steeds die kwart eindronde haal. Die ster loskakel Richie Mohanga is sedert gister weer amptelik beskikbaar om vir Nieu-Seeland uit te draf, en Dave Rennie kan dalk 'n haas uit die hoed pluk deur hom in te span. Die All Blacks hoofafrigter het van dese week nog die deur opgelaat vir die ervare loskakel om dalk wel teen die Bokke in aksie te wees. Nieu-Seeland is die netbal kampioen in Glasgow en hy het gevier met 'n laka saam met sy ondersteuners. Nieu-Seeland en Jamaica in die eindstryd met 56-48 geklop. Australië het Sondag die bronsmedaille gewen deur Engeland met 68-50 te klop. Die rustetelling was 32-34. In hierdie verslag sluit ons af met plaaslike sportnuus en ons gaan kyk na die uitslae van die SWD Rugby Voetbal Unie, die uitslae in die Superliga A. Grootbrakker 429, Evergreens 20, Heidelberg 62, Progress 24, Crusaders 14, Barbarians 24, Silver Stars 45, Brixton 34. Vir Eden FM Sport op 'n heerlike sonskyndag, hier vanuit ons Oudtshoorn ateljee, is ek John Plaatjes.
1: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right. The NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
2: Were you involved in a motor vehicle accident? Were you electrocuted by Eskom infrastructure? Were you wrongfully arrested and detained, assaulted by police?
3: Police search warrant, open the door now!
2: Maliciously prosecuted?
4: Thank you, Your Honor. Because for 27 years, I've been fighting for my life.
2: Injured because of medical negligence, your child injured during labor, don't wait. Claim what is rightfully yours now. MG Marley Attorneys Inc. fights for victims of injustice. One call could change everything. Call
5: 044-150-0455 or 011-028-0947
2: today or email us on info@mgmarleyattorneys.com. MG Marley Attorneys Inc. We fight, you recover.
6: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan? Of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het, is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is, of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly, ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs, ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
7: I-Orange Square Sale yakwa Buco ibuyile kwakhona. Fumana izinto zokwakha kwakunye nezixhobo ngamaxabiso phansi ngeyona ndlela. Fumana i 1.8 meter fencing welded mesh nge 1899 ne 2-4 okanye 6 panel molded doors nge 389 nganye. Kunye ne heavy roof tiles nge 119 nganye. Esisisulu siphelelwa ngomhla we 9 ka August 2026. Qala nge Buco.

0: Die klanke van Celine Dion met A New Day, Skam. Nou, vandag se vraag ek vir nou neder om verskoning, ek so 'n uur gelede die onderwerp deurgegee het, maar dit het so bedruk gegaan nie, so in die atelier, kon my draai nie kry nie. So hier is vandag se topic. Wat is vir jou die belangrikste item in jou kombuis, waarsonder jy nie kan werk of klaarkom nie? Ek herhaal, wat is vir jou die belangrikste item in jou kombuis waarsonder jy nie kan werk nie? 060-505-2693, wat is vir jou die belangrikste item in jou kombuis waarsonder jy nie kan werk nie? Jy kan ook vir my skakel by 044-884-0831. Môre Julien, hoop jy het lekker weekend gehad, was lekker om jou en man te sien, stuur daar die saak oor die Eden FMTM, asseblief en baie dankie DJ Stone. O ja, ek gaan definitief vir jou uitvind en laat weet nie.
1: Hartelike goeie môre Julien, hoop het gaan goed. Ek wil net een speciale dametje aan die kant van Nijs na geluk wens. As my sister as sy verjaardag, sy 70, haar naam is Jeanette Matthys. Sy bly aan die kant van Concordia. En dit waar sy veel geluk op haar verjaarsdag en mag hier haar sien, vele jare spaar. En ek geef haar Psalm 23 en sy met een prachtige dag uit. Jy ook Jolien, hè? Dankie, bye.
0: Daar sê, bye, dankie. Kom ons gaan voort, ons kan nog so twee doen. Goeiemorgen Queen, ek groet Reineer, Auntie Molly, Doreen, Aljewijn, Auntie Monza, Auntie Mally, Auntie Poppy, Florentje Malgas en husband. Katrina Wagenaar en Habi Nita Kamfer, Mina Konradi, Liesel, Katrina Wagenaar en Habi, een geseënde dag vir almal wat ingeskakel is. Dit kom van die Lies Kamfer, al die pad vanaf Oudtshoorn.
2: Goeiemorgen, goeiemorgen Julien. En twee mooie dag in George. Ons is deurgedra, die Heer is my net dankbaar wees vir nog 'n lewe. So baie was die bevoorreg om vanmorgen hulle oë en die dag te kan aanskou nie, maar ons het die Heer het nog vir ons so lief, dat hy dit vir ons geskenk het. Graag wil ek net vir jou vraag, of jy nie asseblief vir my wil speel, Women of Strength, die asseblief toch, want ons is sterk, vrouwens is sterk, maar jy moet een mooie dag hê, lief vir jou, waardeer jou, en die Heer is een seën op jou leven. Edith, bye-bye.
0: Daar sê, dankie Edith, daar al die pad van af George, amper sê Mossel, bye. Kom ons luister gauw nog na die eniekie.
3: Hey, goeiemorgen, Jolie. Ek sê ook maar nog vir jou, wat my buurvrouw het nog verleden. En as jy nie volgens is, ek het die ook afgesteg hoor. Ook ek sê maar nie vir jou ook hoor. Want het maakt om naam eie gegeven. Maar ons naam is die eie, maar as hy bijnaam, dat hulle ons om eie gegeven moet, dan is ek ook een tweede.

0: saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right. The NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
1: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
2: I-Orange Square Sale yakwa Buco ibuyile kwakhona. Fumana izinto zokwakha kwakunye nezixhobo ngamaxabiso aphansi ngeyona ndlela. Fumana i 1.8 meter fencing welded mesh nge 1899 ne 24 okanye 6 panel molded doors nge 389 ganye. Kunye ne heavy roof tiles nge 119 ganye. Esisisulu siphelelwa ngomhla we 9 ka August 2026. Qala nge Buco.
3: Buco. Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palace Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2:00 namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.

0: Dit was die klanke van Shaggy met een liedje getiteld It Wasn't Me, tyd so 3 minuten voor Jaf. En Jaf, hier lees Sebastian vir ons die volledige bulletin in Engels met weer. Augustus is nationale vrouwemaand. Go George sal hier elke vrouwelike personeel lid wat een rol speel om die busdienste wiele aan die rol te hou. As ook elke vrou wat van ons busdienst gebruik maak om haar plek vol te staan, elke vrou se sukses behoort inspirasie vir ander een te wees. Onthou, vroue is op hul sterkste wanneer hulle mekaar aanspoor. Kom ons kyk na nog so paar boodskapies terwyl ons wag vir die nuusman om die nuus aan ons voor te lees.
1: Goeiemorgen Jolien, goeiemorgen Jolien en al my maatjies in die Suid-Kaap. Vanmorgen gaan my geluk wensen aan Doreen. Doreen, jy moet lekker verjaar, mag die seën van die Here op jou rus. En ek weet al jou wyne jy sommer lekker bederf. Mooi dag, liefde en vrede, Psalm 91 oor jou lewe. Kyk mooi na jouself. Tata. Alle maatjies ons gegroet aan die ma en die poppie. Elise Kamfer, Elise Stevens, amal is gegroet, aan die Essie en Ankel Babes, is de Pet en Broek Pet, aan die Molly en Johanna, jylle is gegroet, liefde, maar Sarah.
0: Daar sê baie dankie, maar Sarah, en tyd het inbeweeg na so 1 minuut voor jou, en ons topic vir vandag is, wat is die een item in die kombuis waar sonder jy nie kan werk of klaarkom nie? 060-505-2693. Jy kan ook vir my skakel by 044-884-0831.

0: Daar sê welkom terug, welkom by die derde uur wat ook amper alweer daarmee jyn is, tydse 22 minuut na 11. Ons topie vir vandag is, wat is die een item in die kombuis waar sonder jy nie kan werk nie? En jy kan vir my laat weet na 060-505-2693 of jy kan vir my skakel by 044-884-0831. Het die een sê, een varhoek of een stoof, definitief nie. Kom ons wacht wat sê aan Alma.
1: Ek het al gemoond, Sebastien gesê, wanneer kry die hoenig dan? Die hoenig kry mis Jacob ochend gekry op die vond aan.
2: Hartelike, hartelike goeiemorgen, Jolene. Ek moet aan Doreen sê, geluk met haar verjaardag vandag. Goedheid en gans en gezondheid oor haar leven. Mag sy een wonderlijke en geseende dag gehet. Ek is baie lief vir jou, Doreen, van die hoofonkelvrouw van Eden FM.
3: Ja, goeiemorgen Jolene, goeiemorgen alle Eden FM luisteraars. Ek is die van papa hier by die Rosemortien Centrum. Ja, Eljo en Cameron, Yvonne sê goeiemorgen, ek wens ek kan julle en vir jou ontmoet. My mense hier by die dienstcentrum, wie ek nog nie vir oggend gesien het nie, goeiemorgen. Sterkte vir die dag, ons het 'n pragtige dag hier in George. My kinders, my kleinkinders, ek is baie lief vir julle hoor. Ja, my neefie daar op Kalitsdorp, Moses Arendse, my broer George Dullery, môre. My breë familie.
4: Jolene, goeiemôre, hoop jy vir rustig en naweek gehad en lekker rus. Ek groet vanmôre my familie, ek groet my kinders Wilbur en Deidre en ek kan van Moselbaai en George en ek groet om vir Anzafta en ek groet aan Lentie Maxella en ek groet vir oom John Duplessis en Antie Mada en Diabela, jy is ook gegroet hoog. Jolene, jy een vonkelvrouw met een mooie dag daar in die atelier, het kom van Anna, wat ben oudswering.
5: Hartelike goeiemorgen, Queen Jolene. Ons gaan eerst en sê dankie, ons is gemaakt. Dat ons weer kan goeiedag en goeiemorgen en alles kan sê vir mekaar. Ons wil daar vir Jolene, vir Doreen sê, baie, baie geluk. Sy moet dit lekker geniet. Ja nee, sy gaat lekker bederf word. Jo, ek wil die die meisie wees nou nie. Queen Jane, ja nee, allemaal vir verjaar en met allemaal geseende en een genotvolle dag het. Mooi blij en veilig loop huis toe. Baie lief vir julle hoor uit die heerlijke lente Mosselbaai. Baie mooi blij. Wie vir julle stikke dan weer jou hoor?
0: Altijd so lekker om van harte hoog en dat die Engels daar al die pad vanaf Mosselbaai. Iemand ook een prachtige dag het, nee. Goeiemorgen, Jay. Hoop dit gaan goed. Wil net van my klein sien. Keile Bein sê, baie geluk op jou verjaarsdag. Hy is vandag 4. Alles wat mooi is, oma is baie lief vir jou van oma Dorothy. Ook morgen daar aan sister Hanna Witboy. Lekker om van u te hoor. Goeiemorgen, kan ek asblief vanoggend se preek, hè? Ons kan een plan maak. Goeiemorgen, my sister Jolene. En kon die familie, Fadoek en een besem. So sê Floy. Nou, ek wil vandag weet, wat is die een item of wat waarmee kan jy nie sonig klaarkom? Hoe verkeerd stel ek dit nou? Wat een item in die kombuis kan jy nie sonig klaarkom? Wat is vir jou die belangrikste item in jou kombuis waar sonder jy nie kan werk nie? 060-505-2693 en jy kan ook vir my skakel by 044-884-0831. Ek dink ek gaan nog so enetjie inpas en net daarna dan gaan ons breek vir musiek. So ek wil weet, wat is vir jou die belangrikste item in jou kombuis waar sonder jy nie kan klaarkom nie?

0: En baie geluk met jou verjaarsdag, mag God dit in guns jou pad kruis, en bly die mooie mensie, Monica in Oudtshoorn wat so skryf, môre Jolien, hoop jou naweek was lekker, mooi en geseënde dag, en weet my ding, in kombuis is my skilmes, was ouma sin, luister lekker na jou, so sê Pamela Ludik net, haar al die pad vanaf Zouar. Môre Jolien, hoop jy het 'n lekker naweek gehad, mooi en geseënde dag vir jou en almal wat ingeskakel is, bekend en onbekend, Petronella Abelse. Goeiemôre Jolien, ek wil vandag my dogter geluk wens met haar verjaarsdag, geluk Marlissa, Marleen Eksteen, mag God jou seën in die dag, love you, dit kom van Rachel Loos. En hartlik goeiemôre Queen, prachtige dag vir jou, Annemarie Goosen, hartlike goeiemôre, geniet jou week. So sê Raulien Lewak. Nou, tyd vir advertensie, net daarna, dan gesels ons verder. Ek wil weet, ja, is nou nog 'n paar minute oor, ek wil weet, wat is die een item waarsonder jy nie kan klaarkom in die kombuis?
1: Blossom Bloom Premium krye welstand. Kry 500 ml vir slegs R100 elk. King Bloom vir mans, verhoog energie en stamina. Lady Bloom vir vrouwe, balanseer hormone en verhoog bui en selfvertroue. Luna Bloom ondersteun vroulike varsheid. Ons produkte ondersteun algemene welstand en kan help met hoë bloeddruk, suikersiekte, asma, hartlywigheid en slapeloosheid. Gebruik ons produk of word 'n verspreider en sluit aan by 'n 6.8 triljoen rand industrie. Is jy moeg daarvoor om net van salaris tot salaris te leef? Hier is jou kans om deel te word van 'n wêreldwye vinnig groeiende industrie met 'n eenmalige beginbelegging van slegs R5000. Vir meer inligting skakel Betreesa Olivier, ons bestuurder by 063-344-3484. Die beste tyd om jou toekoms te bou is vandag.

Isekwa, maak gereed vir 'n dag van opwinding, prestasie en gemeenskapgees. Vrydag 7 Augustus 2026. Vind die Isekwa Golden Games by die Riverville sportgronde op Riversdal plaas. En almal is welkom om deel te wees van die aksie. Die hekke open reeds om 9:00 en toegang is absoluut gratis. Kom ondersteun die ongelooflike senior deelnemers wat hul talente, vaardighede en gees gaan wys in 'n dag vol kompetisie en pret. Bring die familie, nooi jou vriende en kom skep 'n atmosfeer wat ons deelnemers sal inspireer om hulle beste te gee. Daar wag groot geesdrif, goeie vermaak en baie gemeenskap trots. Isekwa Golden Games 2026, waar ons ons seniors vier en saam onvergeetlike herinneringe skep. Moenie dit misloop nie.

Mama van Kederin, tyd is 6 minute voor 12, Jolien, ek kan nie sonder 'n bier oopmaker nie, dan is ek siek, so sê DJ Stone. Item was sonder jy nie kan klaarkom in kombuis nie, is water en sout van die Stanley's pan, dankie daar, Stanley's se span. Julle moet 'n besonderse mooi dag hê, nee. So ja, dis my storie vir vandag. Ek moet uit hier. So baie dankie vir elke boodskap, elke oproep en elke oor wat ingeskakel was. Bly ingeskakel. Volgende aan die beurt is dit DJ Sebastian met die Midday Connection. 12 uur is na so goeie vir ons die nuus en dan kan jy reis in 12 en 2 saam met die onthou. Ek en u het môre 'n vol program en 'n afspraak tussen 9 en 12. Van my kant af, mooi bly tot môre.

0: Laat jou erk aan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
1: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values
0: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
1: en The Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
0: Jou stem in die paradys.

Listen online via www.edenfm.co.za. Eden FM, jou stem in die paradys. Ware kameraadskap en 'n vriend vir altyd. Listen online via www.edenfm.co.za.

0: tired of rising electricity costs and uncertainty around power? At Specialized Solar Systems, we've been helping homeowners take control of their energy since 2008. Whether you're looking for backup power, lower electricity bills, or a complete hybrid solar solution, our experienced team can help you find the right system for your home or business, trusted by thousands of customers and proudly voted best solar company in George. Specialized Solar Systems, engineered energy, proven impact. Call 044-878-1126 or visit specializedsolarsystems.co.za.
1: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
2: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
1: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleë? My ouens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
2: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
1: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
2: Ja, jy kan. Skakel jou aan. Wacht, hier is sy nommer. 083-710-7983.
1: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.
3: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
4: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die achterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values
3: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
4: en The Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM.
3: Jou stem in die paradijs.
5: Ja nee, beslis stem hier in die hart van die paradijs. Mobile Tronics hier in George, net die beste. Net die beste, ek sê vir jou man. Ja, plaaslik, is altyd die beste, nee. Nou ja, lekker gesels ons saam. Gegroet, welkom, welkom, welkom. Dit is 10 minuten oor die uur van 12 uur. Sebastian is my naam, vir die wat die weet nie. Ons skryf ons gereed vir ons allerbelangrike story, wat na by die einde van die saak nogal kom, nee, hier op die Midday Connection. Ons gaan natuurlijk aansluit hier by ons episode, ja, van die bankroof, wat enkele oomblikke sluit ons aan daar.

0: Wie is daar?
1: Dis kaptein van Rooi.
0: O, kaptein.
2: Rachel het my gebel om hierna toe te jaag. Vincent het uitgeklom om foto's met sy selfoon te neem. Die man in die scrapyard se bakkie het hom gesien en weggejaag.
0: Kom in. Sit. Is Rachel op haar eie Kaapstad toe?
2: Ja, sy met 'n paar mense in die oog kyk en haar saak stel. Dan eers sal hulle haar toelaat om Gert Greef van die tronk te sien.
0: Nou, wat sê sy van die scrapyard se bakkie?
2: Die bakkie behoort aan Rampies Reineke van Kleinbult. Maar hoe hy by alles inpas, moet ons nog ontsyfer. Ken jy hom?
0: Rampies Reineke, nee.
2: Ek wil toch 'n paar sake met jou deurpraat. En laat ek duidelik sê, ek is nie hier om jou lewe meer ondraaglik te maak as wat het is nie.
0: Dankie, kaptein.
2: Nou goed, kom ek fokus eers op Louis Ludik. Volgens ons inligting het hy van dag 1 af van jou biologiese ma Sally Solomons gehou. Hy het haar altyd op sy manier probeer beskerm.
0: En toch weet niemand waar sy is nie.
2: Ek glo vas Louis Ludik weet. Hy was Sally se prokureur. Hy het haar waarskynlik aangeraai om teen Koevo te getuig. Hulle moes vir Koevo geld in 'n bankrekening sit, sodat hy gemaklik in die tronk kon leef, voor hy die skuld vir al die rooftogte op sy skouers wou vat.
0: En om te dink die rubbish is my pa. Ek wil weggel as ek dink Maresburg moet nog dit uitvind.
2: Toe jy na die Adams familie geskuif is, het Ludik al die papierwerk gedoen. Hy het toe ook vir Koevoet volledig ingelig oor Gert Greef se moord op die stel verwy en jou verskuiving na die Adams gesin.
0: Asof Koevoet iets van my wil weet.
2: Koevoet drukte vir Ludik om te betaal vir ordentlike versorging. Dis toe dat Ludik 'n dopmaatskappy met die naam Kroubaar vir hom open.
0: Slim. Kroubaar. Dis na Koevoet vernoem.
2: Wat besonder slim was, is dat Ludik om by die bank as die kontakpersoon vir die Kroubaar rekening benoem het. En gereël het dat hy maandeliks die betrokke bankstate ontvang. Op die manier het Ludik op datum gebly met al Koevoet se betalings.
0: Regte slinkse prokureur.
2: Ons het afskrifte van die Kroubaar rekening aangevra. Dis regtig nuttige inligting. Shirley,
0: ja.
2: Ek weet as een ding waaroor jy baie benoud is.
0: Het Rachel so waar met kaptein oor my binnensake gepraat?
2: Eers na ek haar skelm deur al die bankstate laat werk het. Jou erfenis moet uit Kroubaar betaal word. En ons weet nie regtig met wat se geld Louis Ludik die Kroubaar rekening geopen het nie. Dus is daar 'n goeie kans dat jy en Vincent toch julle erfposies mag ontvang.
0: Oei, ek soek niks van die man nie.
2: Maar ek wil 'n ander gewig van jou skouers afhaal. Ek weet Louis Ludik het jou gehelp om potpourri te begin.
0: Ach nee, Rachel, ek het haar...
2: Die geld vir potpourri kom beslis nie uit Kroubaar nie.
0: Maar Ludik het uitdruklik gesê dit kom van iemand wat omgee. En ek het aangeneem my praat van Koevoet.
2: Wat van iemand soos Sally, jou ma? Ons weet Louis het jou in die eerste instansie in die oog gehou om Sally ingelig te
0: Ek het potpourri verniet verkoop.
2: Ja, jy het.
0: Ach nou ja, dis maar water onder die brug.
2: Praat met Nettie. Vertel haar die waarheid. Miskien kan jy weer 'n aandeel in die besigheid terugkoop.
0: Sy gaan sê ek shant haar rond.
2: Almal praat van hoe netjies 'n mens Nettie is. Praat eers met haar, voor jy iets doen wat jy waarskynlik nie eintlik wou doen nie. Hey, ek moet ry. Jy kan nou gerus slap. Vincent het gereël dat een van sy manne voor die woonstelblok wag staan.
0: Ai, ek raak al hoe dieper in die skuld by allemaal. Dankie dat jy gekom het, kaptein, en dankie vir die gesels.
2: Plezier. Hey, sluit die deur achter my, hoor.
3: Kaptein, ek wil nie ongeskik wees nie, maar ek het regtig nie krag vir jou volgend nie.
2: Ek het nie ons op 'n klein my. Nee. Ek is net hier om met jou getuienis te deel wat oor my lesenaar gekom het.
3: Ag nou ja, laat ek hoor.
2: Ek sal dit kort hou. Spits jou ore.
3: Waaroor gaan die getuienis?
2: Die dood van Zak Ziegler.
3: Ag, genade toch. Word dit nou ook op my brood gesmeer?
2: Iemand het hard probeer om juist dit te doen.
3: Wat bedoel jy?
2: Ziegler is nie 'n whisky drinker nie. Hy drink brandewyn.
3: Hy huur net 'n woonstel by my. Ek ken glad nie die man nie.
2: Ja, maar toch was daar 'n duur bottel Skotse whisky voor sy bed met baie slaappille daarin. En 'n kaartjie van jou.
3: Van my?
2: Ek het 'n afdruk van die kaartjie saamgebring. Hierso, lees dit self.
3: Nou dat die foto's uit is, kan ek net sowel dankie sê. Margriet, sulke vermetelheid.
2: Ja, ek kom nou eers by jou uit, want ons het die kaartjie nie geglo nie. Dis weggestuur vir forensiese ondersoek. Daar is nie 'n enkele vingerafdruk op die kaartjie nie. Dit op sigself is 'n rooi vlag. Ons het ook die kaartjie by 'n handskrifontleder gehad, met jou handgeskrewe verklaring. En die bevinding is hard en duidelik. Jy het beslis nie die kaartjie geskryf nie.
3: Maar kan jy sien hoe hard iemand probeer om my in die tronk te kry?
2: Ja, ongetwyfeld. Die kaartjie bevestig ook ons vermoede dat Zak Ziegler nie self doodgepleeg het. Hy is vermoor.
3: En ek mag natuurlik nie hardop vra wie in Maresburg wil die man bitterlik graag stil hê nie, né?
2: Ek weet wat jy dink. Ons hande is afgekap sonder bewyse. Maar ek sal nie ophou voor die skuldige in die tronk sit nie.
3: Ek is besig om my geloof in mense toetentaal te verloor.
2: Ek neem jou nie kwalik nie. Jy is deur 'n rowwe tyd.
3: Maar dankie dat jy nie sommer weer by my kantoor met die kaartjie ingestorm het en my probeer toesluit het nie.
2: Jou kampvegter sal my iets verskrikliks aandoen as ek dit ooit weer sou wag.
3: Wie? Rangel?
2: Ja, sy glo vandag een af onwrikbaar in jou onskuld.
3: Wat 'n besondere mens. Hoe jy haar ooit deur jou vingers laat glip het, gaan my verstand heeltemal te bowe.
2: Ons is al twee met ons werk getroud.
3: Ja, all work and no play makes Jack a dull boy.
2: Of soos my sant altyd betuie, die boog kan nie altyd gespan bly nie, kaptein.
3: Ja, jy mis hom seker.
2: Ja, hy's terug. Ek het die helfte van sy straf opgeskort.
3: Kan ook maar nie sonder hom klaarkom nie, né? Ek wonder of Nettie weer die man is terug.
2: Hou Nettie weg van my liewer se sand af. Hy kuier by hoop poelus te veel tannies.
3: Is hy een van die wellustige wewenaars op Mariesburg?
2: Ja, en as 'n Duitse spreekwoord wat sê, berou is wellus sy nagereg.
3: Een waar woord.
2: Nou ja, dankie vir jou tyd.
3: Kaptein, ek is jammer ek was bietjie onvriendelik met jou aankoms.
2: Ek sal dit nie teen jou hou nie. Tot ziens.
3: Ek dog ek kry hartstilstand.
0: Dis verskriklik gemeen.
3: Ziegler huur mos 'n woonstel by my. In Maresburg sal nie sukkel om te glo ek het Ziegler se woonstel oopgesluit en die whisky bottel mooi netjies op sy bedkassie gelos nie.
0: En ons kinderfabriek het net 'n halwe woord nodig.
3: Dis naar om het te sê, maar ek vertrou niemand meer nie. En dis sleg as jy in die eiendomsmark is.
0: Kom ons maak het beter. Ek en jy ry na die naaste restaurant toe en gaan eet iets lekker.
3: Ek het hier na toe gestap.
0: Ons ry met my motor. Kom. Ja,
3: Shirley, jou motor was reg hier voor die woonstelblok geparkeer.
0: Dit was verseker, maar waar is het nou?
3: Ek beloof vir jou, jou motor was hier toe ek op pad is na jou woonstel toe.
0: Hier is niks nie, Margriet. Wat is aan die gang?
3: Ag nee man, jou motor kon toch nie so vannacht verdwijn het nie.
0: Oh, maar dit het. Ach nee, my motor is so pas gesteel.

0: when you listen and you tune in, you know. Also, I'd like to add, if you would like to allow me to, you know, to say that it's, like I said earlier on, it's the first week of Women's Month, right? So, you know, let's take a moment to celebrate people like you, women, who have shaped our lives, you know, every day, and whether it's a mother, a grandmother, a sister, a daughter, a friend, a colleague, you know, or a neighbor. Now, every woman carries a strong belief, you know, and a sense of courage and resilience and hope within them, you know. And on, with that regard, we salute you guys, and we know what you guys mean and what you've been through, you know. And we just take that moment and salute you for being part of that woman trying to make a difference in our communities, all right?
1: Oh, thank you so much.
0: All right, with that being said, welcome back. So now we can jump straight into it, né? Ons gaan sommer wegspring daar in om te hoor wie is you know, wie is u nou? Wie is Marilyn Stoffels en wat doet Marilyn?
1: Wel, ek is Marilyn Stoffels. Ek is ook 'n voltydse mamma, ek is voltydse ma wat werkende mami. En ja, en die Heere het het hart geleë om die oefening te begin, wat sy naam is Fleskie Zang, en ons is daar om die kinderkies te help met die huiswerk, en ook om die mama sy geruste hart te gee om te sê, my kind is veilig, my kind is geëet, my kind sy huiswerk is gedoen.
0: Prachtig.
1: Ja, ons is net daar om te help, dat is wat ek altijd maar sê. Ons maak een beetje die mama's en papa's leven een beetje makkelijker.
0: En die hassel en basel. Ja, en die wilde leven wat ons thans is.
1: Ja, laat huiswerk streef hier. Dus dan is sommer dat ek hier ingewikkeld daar, wat huis te kom.
0: Nou sê vir ons, Marilyn, julle is nou geleë in 43 East Street, nee, in Pakkeldorp, yes. is het so? Daar so na by die kliniek.
1: Ja, na by die kliniek, ons dan met die parking so oor kan is die straat. Daar is so een liewe gebouwkie wat opgerig is, en dan is ons die tourism gebouwkie wat daar op, maar dat is so oor kan.
0: Was jylle in die liewe gebouwkie?
1: Ja, ons is in die oor kan in die een van die huise.
0: Wow, oké, ja. Okay, ja. Oh, hy is sy straatkie, nee?
1: Ja, hy is sy straatkie.
0: As jy nou in Paxson gaan, dan sit jy in jou rechterkant. Rechts.
1: Dan draai jy recht, ja, net so na die kliniek draai jy recht.
0: Baie waar. Yes. Ja, nou, jylle operating hours, hoe werk die saak?
1: Ja, ons begin 12 uur tot 6 uur die aand, en die rede ook om het te maak, het 6 uur door sy mama wat nog 5 uur uitstaat. Sy moet nog by huis kom. Toe ons wacht sy mama wat 6 uur uitvalt om hulle kind op te kom te hou, en dan het ek ook een vervoer vanaf die nasorg huis toe. Waar die mama wat nog nie tot by die bus kan kom, tot daar by die nasorg, en dan weer een bus kan gaan huis toe nie. Ons roep jou kindje daar by die huis af vir jou ook.
0: Ja, jy verduidelik die nou so mooi, jong. Dit is een realiteit daar, nee, dit is een realiteit.
1: Ja, dit is een realiteit, want dit is een gesakke van die werkgever bestaan nie altyd. Dat jy kan, jy moet nog jou kind by die school gaan haal, of jy moet nou vroeg by die kreeg, by die school, by die nasorg wees om jou kind te kom haal. So ons is maar net daar, en die geruste hart vir die mama te gee, net om haar nie soveel presse op haar te sit, want sy moet nog gaan kos maak, sy moet nog check of die kind huiswerk gedoen het. So, om net die stukkie uit die lane uit te kan vatten, dit betekent so baie. Ja, net om te weet dat as haar taak moet gedoen word by die school, dan is ons daar om te help. Al wat ons gaan vraag is, hier het een box en een bottle.
0: Ja.
1: Ons gaan ja, die dinge mekaar sit.
0: Ja, nee, baie wat.
1: So, ja, nee, ja. Ons, dit is ook om ons daar is. Dit is om mama en papa te leven, bietjie makkelijker te maak.
0: Nou, jylle is ook van maandag tot vrijdag, nee, 12
1: van
0: tot 6.
1: Van maandag tot vrijdag, 12 tot 6, ja.
0: Oké, okay, nou sê vir ons contactnummer daar, Marilyn, hoe gaan mense met jou in die handen kry?
1: Kijk, die nummerkie, die WhatsApp-nummerkie werk baie goed vir my.
0: O, ja, ja.
1: Ja, want ek is hier altijd by my phone om te antwoord, die so, check maar so my boodskap, omdat ek ook een werkende mama is.
0: Okay. Moet
1: ek ook vir die werk of nog my goedkies doen, en ek hart ons hartloop nou nog ons het juffrou Amelia daar by ons wat die nasorg gaan. So sy is all in one, ek sê altijd Amelia all in one. Sy hartloop die nasorg, sy maak die kost, sy sorg het even gedoen met sy werk van die kinders, sy sakke wat sy kind is vast, en kleren wat gaat en nog wat.
0: Oeh, ja.
1: Sy is alles in die ene juffrou Amelia daar.
0: Ek hou sommer van haar, sy lekker vibe daar.
1: Nee, die moet ook een beetje kom kan je raar, vraag vir Merlin by Legally You, Nee, sy is altyd welkom daar by ons.
0: Jy sê lekker vir ons vertel van die besigheid en hoe julle die kinders ondersteun en so, want ek gaan bietjie later voor ek tot sien sê ook iets noem daar vir die mense. Nou sê vir ons julle betrokkenheid by die Women's Month Blow Your Whistle Against GBV campaign. Hoe voel julle daaroor en julle betrokkenheid gou vinnig in 'n minuut?
1: Met ons betrokkenheid daar is ons baie gefokus op die kinders, al op hulle safety, their personal safety, the stranger danger, wat doen die wanneer hulle jongel ontvoer, wat skree as kop, laat ons jou vloot, en ons leer kinders van hoe om hulle personal space ook te beskerm. Want daartoe kom legally you altijd ons kan kreer ontokomstgeseld oor what is a good secret, what is a bad secret, and wanneer jy unfaithful
0: yes.
1: in enige environment.
0: Yes.
1: Ons praat en leg die uit van wanneer een kind ongemakkelijk begin of voel in iemand se teenwoordigheid,
0: yes.
1: waar jy nie jou kind moet push om te sê, jy gee die onderdrukkie of geef een ondertoentie en die kinders begin ongemakkelijk te voel.
0: Okay. Dat, Yeah,
1: want jy moet die kinders toe moet ook goed aan in hulle geest. Ek sê altijd, hulle is so connected na die eigen geest, dat jy sal nie weet, jy kan toch in die skreeuw nie die weet die moeilijkheid heen.
0: Ja, ja.
1: Want ons praat gesels met die kinders al oor, en ook waar na toe gaan hulle, met die gesels hulle. So ons geef hulle die helpline nummerkie vir hulle,
0: dat
1: so makkelijk die 116 nummerkie, so hulle ondou om.
0: Ja, hulle ondou om, ja. Ja, hulle ondou om. En wie jy, ek weet nou tyd is teen ons, maar ek moet sê, dit is een goeie initiatief, jy weet, vanaf in ons omgevings en ons gemeenskappe, is dit een goeie ding dat mense dit moet aankweek, even in kleuterskole en in skole selfs, waar kinders moet weet wat hulle regte is, en wat is reg en verkeerd, jy weet, my kind kan so baie makkelijk om die bos gelei word, nie? Maar met dit gesê, hoe voel jy nou oor Blow Your Whistle, julle betrokkenheid, gou vinnig?
1: Ja, nee, ek is vir my een baie goeie ding. Ek encourage elke onderneming om dit te ondersteun. Ek meen ons mama's, dit is met onze mama's, het gaan aan weerskante. Society is baie belangrijk van van die huishouding en so aan ons ondersteun dit. Maar soos ons een focus gaan om leer, die stresskie down te focus gaan om leer, waar die kindse veiligheid sien. Maar ons ondersteun het vol ons, ons enige allemaal moet blauw wees van dit. Want ek meen, as het een onbeveel wat in ander mensen sy is te aangaan nie.
0: Ja.
1: Of een aantal daar is om ander te ondersteun.
0: Toch so waar. Ja. Maar Merlin, ek sê vir jou bye, dankie man, was lekker om saam jou te gesels, nie? Is altyd goed om te hoor, daar is mense wat alles in die vermoe doen, om seker te maak, die kinderkies is alright, en daar is een safe space vir hulle, nie?
1: Yes, ja.
0: Ons waardeer jou.
1: En liefde,
0: a safe space,
1: vol liefde.
0: Ah, sê, vol liefde en baie interessante goeikies wat daar gebeur. So, dis een mama's huis van die huis af weg.
1: Dit is definitief, kijk ons dak en brou daar, so daar sê die kinders dak self. Hulle maak hulle eie project en goed daar by ons. Dit is vir die kinders so vry om van iets eindelijk as hulle een stukje brood of iets wil hee, daar is altijd
0: van
1: hulle om een stukje broodje te geven, iets om te drinken. So, hulle gaat hier in de vakantie klopt, hulle wil nie, hulle wil nie uit te gaan.
0: Ek kan het geloof, ja, because Splash Kids Zone is an aftercare center, not typically a normal one where everything happens yeah. like normal, but there's meals, there's snacks, structured activities and recreational play. Gou vinnig, nee. Ja. Maar alles in die beste vir jou en sterk daar vir jou in die span, hè?
1: Ja, dankie so vir ek paar keer weer, dat jy in contact gekom het met ons, nee, jylle moet ek een seende dag hê.
0: Dankie, jy ook hoor.
1: Baie dankie, mooi blis, Sebastian.

Jy luister na Eden FM, tyd presies so 2 minute na 1 die volgende nuus in Afrikaans. My naam is Jolien, goeiemiddag. Die Wes-Kaapse Departement van Gesondheid en Welstand sê byna 9 uit elke 10 mense wat langwerkende MEV voorkoming inspuitings met lenacapavir ontvang het, het vir die eerste keer van voorblootstelling profylakse of PrEP gebruik gemaak. Tussen 8 juni en 24 juli is 2039 inspuitings by 22 openbare gesondheidsfasiliteite toegedien, waarvan 87,6% van die ontvangers nie voorheen orale PrEP gebruik het nie. Gesondheidsbeamte sê die inspuiting wat elke 6 maande toegedien word, help om toegang tot HIV-voorkoming uit te brei, veral onder vroue en ander hoë risikogroepe. Verdere voorraad word gedurende Augustus van die Nasionale Departement van Gesondheid verwag. Die Demokratiese Alliansie het 'n beroep gedoen op groter aanspreeklikheid van die Suid-Afrikaanse Polisiediens na die voortgesette bende geweld in die Wes-Kaap. Die oproep volg nadat 4 man saterdag aand in Yanga doodgeskiet is toe gewapende mans hulle aangeval het terwyl hulle 'n papband herstel het. Die DA sê hy sal die nuut aangestelde Wes-Kaapse polisiekommissaris en die waarnemende minister van polisie Fyros nooi om voor die provinsiale staande komitee oor polisieoorsig en gemeenskapveiligheid te verskyn. Die party voer aan dat die huidige teenwende operasies nie georganiseerde misdaad en geweldmisdaad doeltreffend verminder het nie. Die Wes-Kaapse Departement van Gesondheid en Welstand vier Wêreldborsvoedingsweek wat van 1 tot 7 Augustus plaasvind deur borsvoeding en borsmelkskenkings aan te moedig om babas die beste moontlike begin in die lewe te gee. Die departement sê borsvoeding bevorder gesonde groei, breinontwikkeling en 'n sterker immuunstelsel terwyl gesifte skenkerborsmelk 'n belangrike alternatief bied vir prematuur gebore en medies kwesbare babas wanneer 'n moeder se eie melk nie beskikbaar is nie. Moeders met oortollige borsmelk word aangemoedig om deur deelnemende hospitale en geakkrediteerde melkbanke skenkers te word. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens ondersoek 'n saak van strafbare manslag na 'n noodlottige botsing op die N1 naby Ferreira afrit Suid-Afrika of suid van Bloemfontein. 'n 46-jarige vrou en 'n 57-jarige man is sondig aan dood nadat hulle deur 'n motorvoertuig en 'n vragmotor getref is terwyl hulle die snelweg probeer oorsteek het. Volgens die polisie was die twee glo op pad na nabygeleë vulstasie terwyl hulle vir vervoer na Edenburg gewag het. Die bestuurders het ligte beserings opgedoen, niemand is nog in hegtenis geneem nie en die ondersoek duur voort. Die departement van Bosbou, Visserye en die omgewing ondersoek berigte van dooie en sterwende sardyne langs die Wes-Kaapse kuslyn vanaf Saldanha Bay tot by Gansbaai. Visse het op strande uitgespoel en is ook drywend op die see naby Houtbaai aangetref. Monsters wat naby Saldanha Bay versamel is, word tans wetenskaplik ontleed om die oorsaak vas te stel. Hoewel skadelike alge bloei in die gebied waargeneem is, sê amptenare dit is te vroeg om dit met al die aangemelde visvrektes te verbind. Die publiek word aangeraai om nie dooie of sterwende vis op te tel of te eet terwyl die ondersoek voortduur nie. Ten slotte, die finansiële aanwysers kort gelede het die rand teen die Amerikaanse dollar teen R16.51 verhandel, die euro teen R19.01, die Britse pond teen R22.21, goud verkoop teen $4,054 en 97 sent per fyn ons, terwyl Brent-olie verhandel teen $87 en 93 sent per vat en 'n bitcoin verhandel tans teen $62,596 en 54 sent. Dis op die einde van hierdie nuusbulletin saamgestel deur die Eden FM nuuspan. Ons volgende bulletin volg om 1:30 in Engels. Bly geskakel vir die weer.
Daar sê, welkom terug, tyd so 8 minute na 1, hier volg die weerverslag vir die Westdoord en Suidkap vir vandag maandag 3 Augustus 2026. Klein Karoo, Oudtshoorn-Rust en Duisendorp 626 gedeeltelik bewolk, langs die kus George, Mosselba, Wilderness, Nysna, Sedgefield en Plettenberg Baai 1125. Hessekwal, Bettina, Riversdal en Heidelberg 728, Kannaland, Calitzdorp, Ladysmith en Zouwar 727 en Swellendam 928 sonnig en Uniondale 924. Hierdie weervoorspelling is aan die gebring deur die Weerkantoor in Kaapstad. Besoek gerus hul webtuiste by www.sawweatherservice.co.za.

0: Hartelike goeiemiddag luisteraars, ja, hy is weer eens ingeskakel op Eden FM, die eie stem in die paradijs. Vandag is dit die 14de Juli, ja, en hy is ingeskakel op die program Geopende Hemel, Open Heavens. Hierdie program word aan u gebring deur die Eden FM voorbidders. Ek is Hermien Petersen. Psalm 18 vers 10, die naam van die Heere is 'n sterk toring. Die regverdige hardloop en daarin in word beskik. Ons eerste onderwerp waarvoor ons vandag gaan bid is, ons weet almal dat die munisipale verkiesing die 4de November begin. Kom ons bid dat God werklik sal ingryp en die regte party sal laat wen. 'N party wat staan vir geregtigheid en die riglyne van die Bybel implementeer. 'N party wat die waardes van die Bybel sal deurvoer en nakom. Dit alleen sal hierdie pragtige land, Suid-Afrika, van ons kan red. Pastor Kevin gaan daarvoor bid.
1: Halleluja, kom ons vertrou die Heere, Vader van ons Heere Jesus. Dankie dat ons vandag ons oop U kan vestig. U is die leidsman en die vleinder van ons geloof. En ons hoop is, Heere, dat U met ons sal wees gedurende die verkiesing wat voorhande is. En deur die gedurende aanloop daar naartoe, bid ek dat U waarlik ons mense se harte sal oopmaak en ontvanklik sal maak, Heere, vir U. Wil en U waarheid, dat die waarheid wat ons ken, ons sal vry maak in hierdie dag. Ek bid, Heere, dat U waarlik, halleluja, Heere, die regte party in beheer en bewind sal bring in ons verskillende munisipaliteite. Ja, halleluja, wat waarlik diens vir ons gemeenskappe kan gee, opreg, suiwer en loyaal sal wees in Jesus naam in die werk wat gedoen word. Ons weerstaan elke vorm van korrupsie, ja, halleluja, en verdraaiing van die gereg. Ons bestraf dit en kanselleer dit, en ons bid dat die kiesers, ja, halleluja, Heere Jesus sal verkies wie daar moet wees en die regte besluite sal maak in guns van U wil, o Heer. Baie dankie daarvoor. Ons vertrou U, Heere Jesus, en ons weerstaan elke weerstand, Heere, elke vorm, ja, halleluja, van onderdrukking en van dreigemente op die lewe van ons mense. En ons kanselleer dit vanmôre. In Jesus naam, maak ons mense se oë oop in die naam van Jesus om te kan sien wat reg en verkeerd is en dit te verstaan en dit te volg. In Jesus naam, baie dankie Heere, kom en word verheerlik, dit vra ons in Jesus naam, amen.
0: Heere, laat elke persoon gelei word deur die Heilige Gees in hierdie tyd, Heere. Ons is geneig om baie keer, Heere, deur mense geoortuig te word, maar Heere, soos U die Heilige Gees gestuur het om my te oortuig, wil ek bid dat U elke landsburger in hierdie tyd sal lei deur die Heilige Gees. Heere, U is die toetser van die hart en die kenner van die niere. Red ons pragtige land en almal wat net hulle eie voordeel hier is. Ons roep na U in hierdie tyd en ons dank U, my God. Tot volgende keer. Shalom.

0: Brilliant song, absolutely brilliant. It's done by Now Gospel. It is called God, I'm Not Okay. All right, yeah, what an emotional song, you know, beautiful stuff. All right, 26 minutes past the hour of 1 o'clock. Welcome back. Your news headlines coming up in a bit. So, yes, I've got, still got time, you know, to have a look and see what's happening on our WhatsApp line. Kom ons draf gou toe dan hoor ons wat sê die volk. Hierdie van Melo.
1: Ja, goeiemiddag, Sebas, ingeskakeld hierdie werk. Ek wil goed te sê vir al die maatjes. Sabas, ek wil vir Doreen Cameron van Mosselbaai baie geluk wees met haar verjaarsdag vandag. Goedheid en guns op haar lewe en mag sy haar speciale dag geniet en ek weet sy gaan lekker bedeer word door haar man El Juwain. Sabas, dan wil ek ook vir Michael Stoffels van Highgate, vir Wendy Solomons en van Jeremy Gelderbloem ook geluk wees met hulle verjaarsdag vandag, goedheid en guns ook op hulle lewe, en hulle moet hulle dag ook lekker geniet. Sebas, jy moet een mooie dag daar in die atelier, kom nou met baie liefde van Katrina van Volmoed, mooi dag.
0: Ja, nee, beslis, Katrina van Volmoed, baie dankie vir die boodskapie, hier op jou stem in die hart van die paradijs, nee, lekker, en dan moet ek nou vir Doreenkie sê, Doreen, hartelijk goeie dag aan jou, my groot vriend. Hoop en vertrouw, jy gaan een fantastische dag het in die geselskap van jou neefem. Natuurlijk, heel dag is jou dag, nee, dis jou verjaarsdag vandag. En ons heen vir jou alle sterkte toe en een baie liefde en omgee. So, nee, beheer jy die soete, sachte, liefdevolle mens wat jy altijd is, nee. Nou ja, sterkte daar vir jou, Bokka, baie liefde daar, nee. Dis niemand anders as ons eie Doreenkie nie, nee. Doreen, geluk met jou verjaarsdag, vriendin. Jeroen, even my lou.
2: Goeiemiddag, Sebastien. Dankie voor programma voor jou toppe kapiteen. Nee, ek weet nie wat gaan na my breakfast show aan.
0: Hoe so aan die box?
2: Ek wil net sê, veel geluk vir Doreen van Kim, Elderwin Cameron School's vroukie. Mag hier haar nog baie jare spaar. A grondgebied begroet, ek gee op Psalm 91 en ek glo hy het een baie, baie lekker bederf. Almal wat vir jaar huwelikse herdenkinge gesien. Anders wil ek net sy sterkte aan die snit gesin vir die kind, die onskillige kind, wat al so wreed doodgemaak het. Kind wat niemand henerie wat die drinkie nie rook of niks die mooie manier baie sterkte vul al my eden maaikies niemand uitgesluit my familie, jou familie amalse familie baie baie klompe hoppe liefde julle eie die poppie jy gehoor hulle vraag waar is die hoender wat so kry nie ochtend, hy hoender kry nie nie nie.
0: Oh,
2: hy moene wat ek nog vir jou gestuur het.
0: As reg uit die bobs. Good afternoon, brother. It's Freddie Nelson from the United States of Conville. Freddie, a very good afternoon to you, my brother. It's almost time for the news headlines done by yours truly. Ian FM, hello.
3: Hello, Sebas.
0: Hello, Auntie Ma.
3: Groet. Yes. Groet op Liesel. Anna Witboy en Katrina van Volmoed. Katrina, hoop gepak het al uitgekom. En Doreen, in jou verjaarsdag geniet. En jou Cameron, jou lekker bederf. En dit kom in de liefde van Antima. Dankie, Sebas. Yeah. Mooi dag.
0: Thank you so much. Thank you so much, Antima. Thank you, thank you, thank you. Nou, ons waardeer jou, want die ma, een lekker boodskapie daar vir Doreenkie, nee. A very good afternoon to you, Sebastian. I'm tuned in on the show, that is the Midday Connection. The music is great, thank you, Sebastian. Awesome day to you in studio. Heather Gail van Johnson. All right, Heather Gail, thank you so much for that one. En dan sê Elizabeth hier vir my, Auntie Lies, hartig goeie middag, is daar goed allemaal wat ingeskakeld is, nee. Die wat vir jaar, die wil ek herdenking vir geluk, en geniet julle dag, nee. Die wat geliefd is aan die dood afgestaan het, sterkte dag vir julle, nee, soos Elise Kamfer hier vanaf een prachtige oudswering, nee, Sebastian, Mekkie vrou, hoekom slaap jy so laat? Dis al middag, sy het vroeg reggestaan. Jou koppie mooi koffie om vir jou môre te sê. Ja nee, baie dankie daar Mix. Waardeer dit. Groete daar aan die Stanley span. Dis nou die manne hier in die pragtige Ladysmith, né? Mekkie in die span daar, joh. Daai mense kan vir jou kos maak, jong. Kyk as jy daar instap, indraai, dis sommer 'n bonne liefde. As jy instap, joh. Mense, jy wil nie loop nie. Glo my as ek dit vir jou sê, né? Eerne van my lou.
4: Goeiemôre Sebastien, ek wil net daar vir Dorien Kemmeren Elde wens een lieflike vrouwtje veel selectie op haar verjaarsdag en sy met die dag en niet Auntie Jean.
0: Alright Auntie Jean, thank you so much for that one, you know, yes, appreciate it, appreciate it. Alright, we're getting ourselves ready for, you know, the all important news coming your way, so yes, while we're at it, let's get ourselves ready for the news headlines. Very good afternoon. The time is 1:30. I'm Sebastian Coleridge with your news headlines. Good day. The Western Cape Department of Health and Wellness says nearly 9 in 10 people who receive long-acting HIV prevention injections using lenacapavir were first-time users of the pre-exposure, you know, or the PrEP between 8 June and 24 July. 2,339 injections were administered at 22 public health facilities with 87.6% of recipients not previously using oral PrEP. And the Democratic Alliance has called for greater accountability from the South African Police Service following continued gang-related violence in the Western Cape. And staying in the Western Cape Health Department of Health and Wellness is marking World Breastfeeding Week observed from the 1st up until the 7th of August by encouraging breastfeeding and breast milk donation to give babies the best possible start in life. And the South African Police Service is investigating a case of culpable homicide following a fatal crash on the N1 near the Ferreira turnoff south of Bloemfontein. And the Department of Fish and Forestry and Environment is investigating reports of dead and dying sardines along the Western Cape coastline from Saldanha Bay to Guns Bay. That and your financial indicators all will follow at about 2 o'clock when we give you that complete bulletin. For EdenFM News, I'm Sebastian Coleridge.

0: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2 uur namiddag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
1: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 0638970717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 0634052984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Terust, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.

Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan? Of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie? En kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie, dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
1: Stop wasting money on advertising that people forget. If you want customers in your store, Eden FM activations and live broadcasts deliver. From George to Neisner, Mossel Bay to Oudtshoorn, in fact, we do the whole garden route. We take your brand straight to the people, live on air and live on site. We bring the presenters, the sound, the promotions, the giveaways, and the vibe. Your specials get airtime, your brand gets attention, your tills start ringing. Book now. Email marketing at edenfm.co.za or call 044-874-5085 or 078-395-4196 and secure your Eden FM activation before dates fill up. Eden FM, turning listeners into buyers across the garden route.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lentedans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

to Meet in George bring vir jou die beste middelmaande aanbiedinge. Kom kry nou jou pork packs teen slegs R84.95 per kilogram. Ou kraalwors teen slegs R89.95 per kilogram. Mr. Meat Patties, R84.95 per kilogram. Mr. Meat Ham, R79.95 per kilogram. Chicken Leg Quarters, R64.95 per kilogram. En kom kry ons spesiale aanbod op Lean Mince. Koop 3 kilogram of meer vir slegs R98.95 per kilogram. Solank voorrade hou. Mr. Meat, ons is ook vir jou gereed. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellington Straat George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas vleis op jou bord. Altyd teen die regte prys.

Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan? Of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.

Hartlik goeiemiddag hier in FM, welkom by die Afternoon Drive. Het is 30 minute oor 3 en vandag is die 3 Augustus 2026. Welkom by Vrouwemaand. Ja, ons groet vanmiddag al ons luisteraars langs die kus in die Klein Karoo, Hessequa, Kannaland, Nuis, Naplet, Uniondale. En dan nooi ons u ook om aanlyn te luister by www.edenfm.co.za. Indien nou dalk 'n krap in u uitsending is, sal ek u aanbeveel en aanraai om liefs aanlyn te luister by www.edenfm.co.za. Welkom ook by ons daaglikse draaivotion. Vanmiddag deel ek 'n teksgedeelte uit Psalm 34. En ek lees vers 20. Al word die regverdige ook deur hoeveel rampe getref, die Here red hom uit almal. Ek moet dit net weer vir iemand sê wat dit moet hoor. Al word die regverdige ook deur hoeveel rampe getref, die Here red hom uit almal. So waar laat het ons? Aan die einde van die dag moet ons net vashou aan dit wat ons weet wat die waarheid is. Want deur alles red hy ons en hy bly getrou.

0: I've learned to depend upon his word. Oh, mense, hartlik goeiemiddag, welkom by die Afternoon Drive. En vanmiddag op hierdie maandag, nou moet ek myself eers net weer, ek moet my gou gewoond maak, ja, dis maandag, en ek is nie alleen in die atelier nie, want aan my linkerkant prachtige luisteraars, is dat niemand anders as ons eie babbes.
1: Goeiemiddag, Paulien, ja. Goeiemiddag aan Eden familie. Ja, nee, dit is maandag inderdaad, hoor.
0: Ja.
1: Is die vrijdag, hier is maandag.
0: Maar wat is lekker om jou hier te, hè?
1: Ja, nee, Paula. Ja, nee, ik geniet mijn tijd altijd samen met jou, man.
0: Ja, man, dat is lekker, man. Dat is lekker, mijn broer. Ai, hoe was jou naweek, Babbels?
1: Man, bezig, maar ook baie rustig.
0: Baie rustig.
1: Ja.
0: Oké, okay. Ja, kijk, jou rustig en my rustig. Oh, wat sê jy van die lied van André Krauts? Through it all, ne? Babbels, ons allemaal gaan dier bepaalde goed in die lewe, ne? Maar wanneer ons midde die storms en midde die uitdagings is, moet ons maar net besef, ne, dat die meester laat ons nooit alleen, ne? En dier dat alles, hy bly getrou, ne?
1: Absoluut, Paul. Ja, ne, kijk, ek het net aflig gesê, ne? En toe sê gesê, ja, maar die mense sal jou afskryf.
0: Ja. Yeah.
1: Maar ek sê, die mense dink,
0: is
1: klaar met jou. En dan lig God jou op.
0: Ja.
1: Verstaan jy? Die meester is al iemand besluit. Mm. As die meester sê, ek is nog nooit klaar met Babbels.
0: Ja.
1: Nee, brother, dan tel die meester my weer op. Tjoe. Dan sê die meester, my kind, ek wil jou daar hee.
0: Oh, my God, my God. En dan sê David in Psalm 34 vers 20, hierdie prachtige vers, al word die rechtvaardige ook deur hoeveel rampe getref. Nou, ons allemaal word getref deur rampe, een of ander tyd in ons lewe.
1: Ja.
0: Maar weet jy, wat is vir my die key woord hier so, nee? Die rechtvaardige. Daai is vir my een baie belangrike woord.
1: Ja, he? Ja, nee, absoluut. Ja, absoluut.
0: Die rechtvaardige. Al word die rechtvaardige ook deur hoeveel rampe getref. En dan kom maar baie, baie mooi gedeelte. Die Here red hom nie somtijds, nie partykeer. Die Here red hom uit almal. So, babbels, alle rampe wat jou tref, man, die Here het die vermoë om jou daaruit te red.
1: Ja, sy moet net vashou en glo.
0: My boeta, is maandagmiddag, ons is hier op Eden FM se Afternoon Drive, en kom ons kyk wat op die maandagmiddag voor. Net dat het verteesbreek is, Paula en Babbels terug. Julle kan ook lekker saamgesels by 060-505-2693. Moet nie weggaan nie, hou jou oor by die radio, sit om so maar harde.
2: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
3: Working at the car wash, yeah. Come on and sing it with
4: as jy van Oudtshoorn en is moeg van die stof en vuil kar, gee jou motorbande jou eindlose probleme. Moet nie moedeloos wees nie, Martin's Car Wash en Tire Repairs is daarom jou kar so skoon en blink soos nie te kry. En jou bande veilig op die teer. Ons was, droog en doen jou wiele om jou kar in tip-top toestand te kry. En verskaf die herstel van bande, rotasies, balansering en batterye by ons ander perseel by 28 Nederland in Bridgeton. Hoekom wacht jy? Besoek ons in St. Johnstraat by die groot parkeerarea vir jou kar was of by 28 Nederland Bridgeton vir jou bande. Of skakel of stuur Martin 'n WhatsApp by 083-733-7479. Martin's Car Wash en Tire Repairs van Oudtshoorn, die kar was besigheid vir die polisieverkeer en vele staatsvoertuie. Ons kan ook jou kar die beste behandeling gee.
5: Behind every good school is a teacher who believed in their students. Become that teacher. SANTS offers accredited, affordable distance teaching qualifications for new students, career changers, and teachers upgrading their qualifications. Visit sants.co.za today. Applications for 2027 are now open.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Dit ruik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
2: Ai, ek weet dis die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fisheries specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
1: Highway Fisheries sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
2: Highway Fisheries is geleen in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
1: Dis nou lekker en gerieflik, kan ek bestellings plaas?
2: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
3: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.

0: unfairly as a customer. It's time to know where you stand. Tune in to Know Your Rights, the radio feature that empowers consumers with important information about their rights, how to avoid scams, and what to do when businesses fail to deliver. From refunds and contracts to lay-bys, warranties, and online shopping safety, we break it down in a simple and practical way. Because an informed consumer is a protected consumer. Catch Know Your Rights every Monday at 7:40 on Eden FM, informing, educating, and empowering our community.
1: Blossom Bloom Premium krye welstand. Kry 500 ml vir slegs R100 elk. King Bloom vir mans verhoog energie en stamina. Lady Bloom vir vroue balanseer hormone en verhoog bui en selfvertroue. Luna Bloom ondersteun vroulike varsheid. Ons produkte ondersteun algemene welstand en kan help met hoë bloeddruk, suikersiekte, astma, hartlywigheid en slapeloosheid. Gebruik ons produk op bord een verspreider en sluit aan by 'n 6.8 triljoen rand industrie. Is jy moeg daarvoor om net van salaris tot salaris te leef? Hier is jou kans om deel te word van 'n wêreldwye vinnig groeiende industrie met 'n eenmalige beginbelegging van slegs R5000. Vir meer inligting skakel Betreesa Olivier, ons bestuurder by 063-344-3484. Die beste tyd om jou toekoms te bou is vandag.
2: Het is moeilik om oor te praat. Toch is iets wat ons allemaal raak. Of het nou jou eie is of die van een geliefde. By Martin's Funerals hoef die woord dood nie taboe te wees nie. Van die lewe moet gevier word. So besoek matensfunerals.co.za vir gemoedsrus wanneer jy die dood van 'n geliefde ervaar. RIP staan vir respek, innovering en professionalisme by Martens Funerals.
3: Besoek Martens Begrafnisdienste nou by CJ Langenhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440. Martens Begrafnisdienste is ook oop in Mosselbaai vir u gerief. Besoek ons in 86 Blandstraat, 1 Prins Vincent gebouw, of skakel ons by 044-690-7172.
4: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jou verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons loop een extra mijl om uw bejaardes, hopeloze families en babas te verzorg thuis in hulle eie bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan u help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076-474-6084.

0: Augustus is nasionale vroue maand. Go George sal hier elke vroulike personeellid wat 'n rol speel om die busdienste wiele aan die rol te hou. As ook elke vrou wat van ons busdienst gebruik maak om haar plek vol te staan. Elke vrou se sukses behoort 'n inspirasie vir 'n ander te wees. Onthou, vroue is op hul sterkste wanneer hulle mekaar aanspoor. O, Bubbles, nou op daardie noot, né? Ek was bevoorreg gewees om gister by, jy's een van die sterk vroue se 80ste verjaarsdag feesvieringe te wees. Ma Blom. O, het was vir jou so'n mooie geleentheid gewees. Weet jy, ek het daar gestaan en die mens kon regtig waar net die genade van die Here kon jy sien, want 80 is mos nou nie as 'n groot ouderdom.
1: Ja, ja, as die 8 jaar oud.
0: Ja, as 'n groot ouderdom. En ek wil ook net van hierdie kant van die Afternoon Drive en die Eden FM familie van Ma Blom ook baie geluk sê met die 80ste

0: verjaarsdag en mag die Here jou seën met nog vele, vele mooie jare. En weet jy maar, Blom is net wat die naam sê. Dit is nou een van die moeders, nee, moederfigure wat regtig waar, 'n geer afgee. Sy het so 'n oope hart, nee, vir haar gesin, haar familie en selfs vreemdelinge.
1: Sy
0: gee net dit af, man. Sien,
1: so, my Blom is eintlik 'n gemeenskapsmens.
0: Ja, gemeenskapsmens, ja. En dan, ja, maar Blom haak ook haar eie medisyne aan waarmee sy help om die gemeenskap te genees. In so'n groot ouderdom is hy nog steeds bereid om uit te reik. So maar Blom, happy, happy birthday. Maar, weet jy Babbels, ek sit daar, nee, en ek speel 'n bietjie musiek, hoe stofpatel en allerlei manne wat hier gekom het, nee. En dan sê van die grootmammas, wat hier geheim van maak, jong, hulle kap het uit, jong. Hulle kap het uit, jong.
1: Ja, dis die ouderdom, is maar net een nommer.
0: Is net een nommer, man. Kijk, die Auntie Ol was een van die mense wat het so uitgekap het, en dan was daar een tannie wat jy ook persoonlik ken, en sy.
1: Oh,
0: ek ken van sy. Jong, en sy het nog ander dinge gesê, babbel, jong, en sy sê, sy gaan voor ons lewe maak, jong, een vetkoek.
1: Ek kan nie wacht,
0: he. Ek kan ook nie wacht. Sok sy nog haar beskryf, hoe sy die lewe gaan maak, sy sê. Toen wil ek haar amper stop en sê, maar sy, nee. Ek raak nou soms swak. So maar sy, ons neem kennis, ek het nou vir Babbels gesê, en ek wens, ek kon sy oor nou gesê, dat het opgejaald. Maar wat laat jy een lekker stukje lever eet, Babbels?
1: Hoe lang klaar is, hoor. Ja. Kijk, is altyd beter, man. As jy iets eet uit iemand anders aan, uit.
0: Ja.
1: Staan en sê, because die persoon, jy het een recept, die persoon het miskien al unieke recept, wat even.
0: Nou, juist.
1: Wat beter as joune is. So, ek sê net na die.
0: Ja.
1: Staan en sê, because my lewe, bly maar my lewe, joh.
0: Yes.
1: Staan en
0: kijk, maar ons moet ook vir mekaar sê, nie, is die enige lewe hier, nie, is, as die ander man sy lewe. Ja.
1: O, die, okay, ja. Ja.
0: As die gevaarlike lewe, wat kan die kom?
1: Hy moet maar so, die relig skoop.
0: Sy, man, wat eie is aan ons. Ja, wat jy, oh. Ja, nee, ons sien uit na die lewerportie. Middag sê, nou wonder ek, moet jy een rekening by FNB hê vir jou ID? Ja, dit is een baie, baie goeie vraag wat hierdie luisteraar vra. Ons sal opvolg en dan sal ons terugkom na hier toe. So bly ingaak en bly ingeskakel, dit is bykans 4 uur. Sebastian Coolidge is gereed met jou 4 uur nuus en weer en markaanwysers. Maar hy gaan dit bring vir ons in Engels. Die blote feit dat FNB nou hierdie ding gaan doen, he, waar jy jou ID, smart ID kaart, by FNB kan kry, skakel, soos ek vroeg genoem het, skakel klomp tyd, skakel klomp moeite, skakel dit uit. Babbels, my vraag aan jou onmiddellik, is jy iemand wat lang in een rij kan staan, so nou, om ongeduldig te word?
1: Voel hy die lang af van die dag op? Nee, die lang af van die dag. Ja, kijk, baie mense is baie geduldig.
0: Ja.
1: En ek is nou weer van die type. Ek het geduld. Nee,
0: tot
1: ek
0: op
1: het
0: baie,
1: ja, ek het baie geduld. Maar tot op een punt. Nee, meneer. Kijk, dan keer die babbels om. Ja.
0: Maar dis, soms is dit net so moeilik, nee, om hy geduld reta te hee, wanneer jy nog ander goed moet doen.
1: Nou, dis die enige ding, Paul.
0: Ja.
1: We staan nie, want jy het miskien nou afspraak aan of wat even en nou sê nie, oké, maar jou tyd of wat even, want as jou afspraak 2 uur is, moet jy nie 2 uur aankom,
0: ja,
1: korte toe, 10 toe, moet jy al daar wees,
0: ja,
1: we staan nie, so, ja, soos ek sê, dan af van die dag,
0: dan af van die dag, the time exactly 4 o'clock, here is the best in coverage, with your 4 o'clock news, your weather and your financial indicators in English, over to you, Sebastian, take it away.

0: Ja, hier in FM, dis die man wat dit vir ons reg maak hier op. Hier in FM. Kom so welkom hom. Hy is hier met die padverkeersverslag. Hartelijk goeiemiddag, Mr. Mario. En wanneer ek jou groet, dan sit ook Bubbles wat jou groet vanmiddag. Ons groet saam.
1: Mr. Paula, goeiemiddag aan jou daar aan die kant van Oudtshoorn. Ja, Mr. Paula, dit is ook maar goed, ek het die padverslag hier so 'n bietjie laat saamgestel. Dan sou ek al jene vir u gegroet, maar nou is Bubbles by. Goeiemiddag daar ook aan Bubbles dan. Mr. Paula, ja, seeing that we are in Women's Month, we urge our women, don't drive alone in areas that you are unfamiliar with. Females especially shouldn't drive alone at night. You are easy targets. Ons wil hier eens een beroep op al onze voetgangers doen, daar op die intuit tussen die Pakkelsdorp, zowel as die Tembaleto afrit, om nie die pad daar te kruis nie. Dit is absoluut onveilig om dit te doen en uiters gevaarlik. Ons vra ook maar vir die motoriste om die uitkyk te wees vir die voetgangers waar daar sou kruis. Ons het gister weer 'n noodlottige botsing daar gehad waar een voetganger doodgery is daar op die pad waar die ryvlak probeer kruis het daar. So ons vra maar die motoriste sowel as die voetgangers wees maar uiters gevaarlik in daardie omgewing. Dan het ons erge druk verkeer daarvan dat die Kruibos, Wisselaar en Kuimens in beide rigtings inkomend sowel as uitgaande. Die N2 daarvan op Swellendam in die rigting van Mosselbaai vryvloeiend op die stadium. Dan in Mosselbaai het ons daar Louis Fourie vanaf Skooman straat tot in die rigting van Hartemos interseksie het ons erge druk verkeer met buffer tot buffer situasies. Voortrekkerweg is die verkeer besig om vinnig op te teel en kan ons verwag dat het gedurende spitsverkeer sal het erge druk verkeer daar ervaar. Nelson Mandela Boulevard het ons 'n oorlading van voertuie daar vanaf Tembaleto voorwys oor die 1-2 brug in die rigting daar van Kraddokstraat. Dan Mr. Paula, interesting is the statistical data from providers and road safety organizations. They support the idea that women are safer drivers, showing lower rates of aggressive behavior, speeding and fatal crashes compared to men. Very interesting, Mr. Paula. Maar nie te min, jy en Bubbles moet lieflike namiddag hê. Groete tot môre middag.
0: Mr. Mario Givelaar, ek en Bubbles sê vir jou baie dankie en so ook die hele Eden FM familie vir die padverkeersbeslag en die wenke teen agtergrond van Vroue Maand wat ons nou vier. En dankie dat jy dit so beklemtoon het. Die versigtigheid waarmee vroue moet omgaan. Hulle is regtig waar, hulle is teikens en ons as mans moet ook maar die verantwoordelikheid neem om ons vroue te beskerm in alle omstandighede.
2: Net so Paula. Ja, dankie meneer Givelaar.
0: Ja, daai statistiek wat jy nou daar hier gegee het, ek weet dis jou eie nie, die bevinding nie. Ek sal graag ek en Bubbles op 'n stadium wil hoor wat is jou bevinding as dit kom by wie is die veiligste bestuurders?
2: Man of vrou,
0: ja. Hy kan nog wel 'n groot debat wees nie, Bubbles.
2: Ja, nee, pad. Seker se twee daar.
0: Toes een commissie of...
2: Een commission, ja.
0: Want alles is dan net commissions.
2: Commissie-wise.
0: Ja. Prachtige luisteraars, ons is nou weer nader gereed waar ons song speel. Nee. It is the song of the day, very inspirational. En Bubbles, hy het die verantwoordelikheid om vir ons daar die lied elke dag te bring. Of dat ek so sê, wanneer hy hier is. Bubbles, ek hoor het ook nou vir die heel eerste keer. Enig iets wat jy wil sê in leiding tot hierdie lied?
2: Nee, Paula.
0: Speel om net.
2: Kom ons luister.
0: Hier is die inspirational song gebring deur Bubbles.

0: Wow, I thought there'll be more time. Wat is die kosbaarste geskenk wat ons het? Dit is net tyd, Bob.
1: Net tyd, Paul.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, baie mooi. Dit is nog mooi. Ja, maar daar onderbreking tydens die lied, had iewers het daar een WhatsApp call die gekom, so ons vra net vir luisteraars, geen WhatsApp calls nie, asseblief. The time exactly, 4:30 is in Azogu, with your headlines in Isikosa.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Is jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater? Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92, of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
2: Die Love Oudtshoorn Festival vind plaas tussen 1 en 4 Oktober 2026. Dit word aangebied deur Oudtshoorn Kerke gesamentlik met Palaas Global Network of Evangelists. Hierdie evangeliefees is gratis 'n fees en dit bring musiek, familieontspanning, aksiesport, plesier, lekker fun vir alle ouderdomme. Alles gesentreer rondom die lewensverandering en die hoop in Jesus Christus. Terwyl ons voorberei vir hierdie aangrypende geleentheid, nooi ons u ook om deel te word van die Free Innovative Evangelism Masterclass, gratis innoverende evangelie meestersklas op Saterdag 18 Julie vanaf 8:30 tot 2 in die middag by Oudtshoorn Gemeenskapsaal in die dorp. Ons nooi almal, pastoor, dominee, priester, vader, leier, jeugleier, lidmaat, enige iemand wie se hartklop en passie is vir siele en die versprei van die geloof in Christus. Hierdie dag is vir u. Toegang is gratis en daar's geen beperking op getalle nie. Registreer vandag deur die QR-kode te skandeer op die pamflet wat u op ons Facebook vind. Kom ons bevorder hierdie hoop vir Christus in Oudtshoorn.
0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.

0: Baie dankie kollega Jason Stanley, hy het vanmiddag vir ons die George Municipale geleverandeer. Baie, baie dankie kollega. We are nearing the hour of 5, where Senazo Gubwa is ready with your 5 o'clock news, your weather and your financial indicators in isiXhosa.
1: This is Eden FM Afternoon Live, weekdays 3 to 6 p.m.
2: Thank you for giving to the Lord.
3: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is 'n baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerk se omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met 'n fondsinsameling in die vorm van 'n kompetisie loetjie om 'n muur as omheining te bou. Deur 'n loetjie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en 'n kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons kompetisie vraag: wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om 'n loetjie te neem of 'n kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays 3 to 6 p.m.
1: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe. Live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid. Jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin ring. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datum vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in Kopers omskep.

Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conville Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkest gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

0: So ja, daar het jy dit nou weer duidelik gehoor, ons Eden FM langarm danse met Melody 6, 5 September. Dit is een groote wat in die pipeline is. Babbelse soet is afgestof, hy is gereed, hy is slag gereed. Ek soek nog een paar pointers voor die aand. Dink dit is een goeie idee met pointers te langer. Huh?
1: Meneer, dit hang af, wat een pointers ek koop.
0: Oh, kom ons gaan na die vaslapie land toe. Hartelijk goeiemiddag, Bompie.
2: Hi, goeiemiddag, Paul en Babbels.
0: Hallo.
2: Paul, ek wil nie daar vir die Molman familie van Paul Dienst sê. Sterkte met die ingang van Mompen, soos ons vir hom sê, Mompen, maar sê van, sy naam is Gideon Molman, met die afsterving van oogend van hom. En hulle moet sterk wees, en ons sal bidden blij vir hulle. So sê Bompie aan die kant van Blanco.
0: Sê baie dankie, Bompie. Ja, Bubbles, Tannie Nolien het ook deurgekom. Kom ons maak jy vergunning, hy is een bykie lang, maar kom ons maak jy vergunning vandag. Ja, kom ons luister op wat sy sê.
3: Goeiemiddag, Paula.
0: Goeiemiddag, Tannie
3: Nolien. En Bubbles.
1: Goeiemiddag.
3: Ek hou nou... Babelina is een mooie naam, maar dit pas nie by hom nie. Hy is mos die snaaksie. Babels of ander naam is reg. O, Paula, hierdie song wat jy nou hier speel, wat aan my hart. Wees so goed en stuur vir my die song op my foon.
4: Wat is die kostbaarste geskenk?
3: Paula, ek waardeer die lied, jy moet hom vir my asseblief stuur. Die goed moet jy nou nie op die lig sê nie. Kijk hier so, ek gaan vir jou ook, morgen as ek een tydje het, ek het prachtige lieder wat ek wil hee, jy moet ook deel met ons weer met die luisteraars.
0: Ja, Tannie Nolien.
3: En Babbels maak my dag weer per dag. Alles wat mooi is vir julle hoor.
0: Baie dankie, Tannie.
1: Is baie baie dankie.
3: Jy is te veel weg van die radio af. Jy was die ander dag alweer weg.
0: Praat met hom.
3: As het vrijdag.
0: Praat met hom, Tannie Nolien. Ja, as jy geen self met ja,
3: die die lewe gaan aan, hè?
0: Ja, Tannie Nolien.
3: Ek sê nou al groot baie dankie.
0: Mooi blij. Baie dankie.

0: Ja, Bubbles, jy sê maandag smaak so.
1: Jong, is jy hele geknip?
0: That's me softly, ja, wat sagies in my en vat jou tyd. Ja, smaak wel vergunning.
2: Ek een goeie middag, Mr. P.A. en Bubbles. Ja, Mr. P.A., jylle maak ons dag weer met alle liedjes en goedjes wat jylle gespeel het. Dit vat aan die mens. Ek is nog lekker nie, maar ek hou uit en ek hou aan en ek bid vast. Maar ja, soos daar nou aangevraas vir daar die liedjes, moet jylle maar vir ons wel aansteer, want dit vat die mens rarig. En ek geniet dit, ek waardeer dit, en weet jylle, die sister wat ons ook ontval het, my oudste sister, sy was een radioliefhebber, en sy kon het doen, mense jylle moest gesien het, sy was by Springbok Radio, sy was Lorenzo Marx Radio, en toe Eden begin het, toe jump sy op Edense bus, het was nie verlangkie, sê vir my gesê, Ente, moet nie jou vlag laat val, laat hangie, en jou vlag wapper is blief gaan voortoor. Ek probeer my best, Mr. P.A. En om dag sêndag te middag het, dan veilig gaan huis toe nie, maar jy bly met baie, baie liefde.
0: Asse, baie dankie, Sister Ente. Ons waardeer oprecht. Dit is 29 minute oor 5. Bamos, ons het vroeg gepraat van F&B, wat nou aan boord gekom het, waar jy jou smart ID kaart by hulle ook kan gaan aansoek doen en gaan afhaal. En een van die luisteraars wil weet of dit slechts vir F&B kliënte is. Nou die goeie nuus is, nee, dit is oop vir die algemene publiek.
3: Okay, ja. Okay.
0: So jy hoef nie 'n F&B kliënt te wees.
3: Ja, ja.
0: Is dat nou nie een goeie ding? Dat is hy. Precies, half 6, hier is Les Babani, aan die pad vanaf Nuisdorp ten route Weskaap, Suid-Afrika, met jou hoofdtrekke. Om half 6. Ons kakel onmiddellik oor na Celeste Babani.

net precies 5:30, hier is die mis hoofdtrek, ek is Celeste Wabani, goeiemiddag. Die soektocht na die 17-jarige Sarah Roustare van Blanco en George, wat verlede maand vermis geraak het, is na ander dele van die land uitgebrei. Die Weskaapse premier Ellen Wendy het lede van die provinciale kabinet, departementshoofde, burgemeesters en ander belanghebbendes aangemoedig om die momentum te behou om die provinsie ten volle energie en water weerbaar te maak. ANC-president Cyril Ramaphosa het Suid-Afrikaners aangemoedig om nie toe te laat dat uitdagings met dienslewering hulle ontmoedig om te stem nie. En die Weskaapse SAPD rugbyspan is as die 2026 SAPD nasionale rugbykampioene gekroon nadat hulle die SAPD nasionale rugbykampioenskappe wat van 27 tot 31 Julie in Saldanha aangebied is gewen het. Dit is die einde van die nuushoofdtrekke, Eden FM met 'n volledige bulletin wat volg om 6:00.

0: Jessica, maak gereed vir 'n dag van opwinding, prestasie en gemeenskapgees. Vrydag 7 Augustus 2026 vind die Jessica Golden Games by die Riverville sportgronde op Riversdal plaas en almal is welkom om deel te wees van die aksie. Die hekke open reeds om 9:00 en toegang is absoluut gratis. Kom ondersteun die ongelooflike senior deelnemers wat hul talente, vaardighede en gees gaan wys in 'n dag vol kompetisie en pret. Bring die familie, nooi jou vriende en kom skep 'n atmosfeer wat ons deelnemers sal inspireer om hulle beste te gee. Daar wag groot geesdrif, goeie vermaak en baie gemeenskap trots. Hessequa Golden Games 2026, waar ons ons seniors vier en saam onvergeetlike herinneringe skep. Moenie dit misloop nie.
1: Nou, Baba Lisus, ek was nou gister by die 80ste verjaarsdag van Ma Blom en daar was redelijk groot mense gewees, maar omdat Ma Blom was nou een gemeenskapsmens, was daar jonger mense ook, en selfs kinders, wat baie na aan haar hart lê. En ek wil graag met jou deel en saam met die luister,

0: Babas, dis groet uit van onze kant af. Dankie vir die 3 ure wat ons saam kon wees. Ek het dit absoluut geniet, Babas. Baie, baie dankie. Was lekker om jou te
1: hê. Ja, nee, Paul, ek moet vir jou ook sê. Baie, baie dankie. En vir die Eden familie. Ja, so mooi en rustige aan vir julle. En alles wat julle doen. Ek sê dit altyd. Mm. Hou altyd goed in gedagte.
0: Amen. Amen. Mooi blij, Babas.
1: Asse, goed gaan, Paul.
0: Asse, goed gaan.

Ja, en so met Stofpad kom ons aan die einde van hierdie maandagmiddag. Wat oorgegaan het na maandag aan toe. Baie dankie hier in FM met die wil van die Here hoor en sien ons mekaar weer môre. So wees lief vir mekaar en wees daar vir mekaar. Maak die beste van elke liewe oomblik. Because our last moment can be our last moment. A big shout out to Konrad Mooney, die by.

Celeste Mabani is gereed met jou nuus. En weer en mark aanwysers. Om 6. Net daarna is het tyd vir winde van verandering hier op jou nommer 1 de Radios.

0: Goeienaand en welkom by die nuus om 6, ek is Celeste Wabani. Die soektocht na die 17-jarige Sarah Roustare van Blanco in George, wat verlede maand vermis geraak het, is na ander dele van die land uitgebrei. Die politie sê echter, hulle kan nie bevestig of 'n voertuig by Sarah se verdwyning betrokke was nie, aangesien die omstandighede rondom haar verdwyning steeds deel van 'n deurlopende ondersoek vorm. Sarah is laas op 19 Juli 2026 gesien en is nog nie opgespoor nie. Enige iemand met inligting wat die polisie kan help om Sarah op te spoor word versoek om die ondersoekbeamter Sersant Brendan Jacobs by 082-335-1200 of Crime Stop by 086-110-111 te kontak. Die Weskaapse premier Ellen Wendy het lede van die provinsiale kabinet, departementshoofde, burgemeesters en ander belanghebbendes aangemoedig om die momentum te behou om die provinsie ten volle energie en water weerbaar te maak. Hy het Vrydag tydens die Weskaapse geïntegreerde energie en waterraad gepraat. Die raad is gestig om die provinsiale regering se pogings tot energie en water veerkragtigheid aan te dryf. Die premier se woordvoerder Regan Tol sê die oorkoepelende prioriteit van die Weskaapse waterweerbaarheidsstrategie wat in Oktober 2025 bekendgestel is, is om teen 2035 meer as 300 miljoen kubieke meter water per jaar vir die provinsie te verseker. ANC-president Cyril Ramaphosa het Suid-Afrikaners aangemoedig om nie toe te laat dat uitdagings met dienslewering hulle ontmoedig om te stem nie. Hy sê deelname aan verkiesings bly 'n belangrike manier waarop burgers leiers aanspreeklik kan hou en die land se toekoms kan beïnvloed. Ramaphosa het erken dat baie gemeenskappe steeds probleme met basiese dienslewering ervaar, maar beklemtoon dat stem 'n kern demokratiese reg is. Sy opmerkings kom terwyl politieke partye voorberei vir die komende verkiesings en stem geregtigde kiesers aanmoedig om aan die demokratiese proses deel te neem. Die Weskaapse SAPD rugbyspan is as die 2026 SAPD nasionale rugby kampioene gekroon nadat hulle die SAPD nasionale rugbykampioenskappe wat van 27 tot 31 Julie in Saldanha aangebied is gewen het. Die vyfdaagse toernooi het sowat 350 deelnemers van al 9 provinsies en die SAPD hoofkantoor bijeengebring. Die Weskaap het die Ooskaap met 58-24 in die eindstryd van die mansafdeling A verslaan. In die vroue afdeling B eindstryd het die Weskaap die Vrystaat met 48-0 geklop. Verskeie Weskaapse spelers is ook vir die 2026-2027 SAPD nasionale mans en vroue rugbyspanne gekies. En om hierdie bulletin weer af te sluit, 'n kykie na die markaanwysers. Die rand verhandel teen die Amerikaanse dollar teen R16.51, die euro teen R19.01, die Britse pond teen R22.21. Goud verkoop teen $4,054.79 per fyn ons. Brent ru-olie $87.93 per vat en 'n Bitcoin verhandel tans teen $62,596.54. Daarmee die einde van die 6 uur nuus onder redaksie van die Eden FM nuusspan. Eden FM het 'n volledige Engelse bulletin môre oggend om 6 uur. Vir Eden FM nuus is ek Celeste Wabani, die weer volg net hierna.
1: Ja, Eden FM net na die weer skakel ons oor na ons George Atelier vir Cyril Williams se winde van verandering. Hartlik goeienaand Cyril.
0: Op die streeks weer vir vanaand en môre, Dinsdag die 4de dag van Augustus 2026. Oudtshoorn is Thysdorp 11 met 'n maksimum van 26. George Mosselbaai Wildernis Knysna Sedgefield en Plettenberg Baai 12.21. Albertina Riversdal en Heidelberg 10.23 Calitzdorp, Lady Smith en Zwar, ja, 24. Swellendam, 10 met een maximum van 23 en Uniondale 12.24. Vir meer inligting oor die weer, kan jy die weerkantoor se webtuiste besoek by www.saweatherservice.co.za.

0: Dit reik mos soos vis en chips kattebol, koningskos, so sê ek mos.
1: Ai, ek weet is die pad na jou hart, my eie skat. Dis mos die Highway Fishery specialiteit, of course, die lekkerste vis en chips in George.
0: Highway Fishery sê sy, waar is hulle geleen? My ouwens by die week kan ook mos van die lekker vis en chips eet.
1: Highway Fisheries is geleë in Nelson Mandela Boulevard, die ou Sandkraalweg.
0: Dis nou lekker en gerieflik. Kan ek bestellings plaas?
1: Ja, jy kan. Skakel jou hand. Wag, hier is sy nommer. 083-710-7983.
2: Highway Fisheries vir die lekkerste vis en chips in George.

0: Winde van Verandering, een program gefokus vir mense met gestremdheid. Ons deel hartseer, ons deel pyn, ons deel oorwinnings. Ons vertel ons story, gee waardevolle inligting. So wat is jou story? Skalke gerus maandag tussen 6 en 7 op Eden FM, Winde van Verandering. Saam met my, Cyril Williams. Baie dankie as jy ingeskakel as ons program Winde van Verandering, saam met my Cyril Williams. Nou ja, die winde het weer gewaai, vuur het gebrand. Gelukkig niemand ernstig beseer nie. Daar onder in Beerstraat, Roosmoor, het die huis gebrand. En baie hartseer, baie tragies. En wanneer ons vuure maak of elektrisiteit aansit, of die verbindingsreg opkoppel, of dalk nie reg opkoppel nie, maak maar doodseker dat die ou wat het wel doen is, hy het sy rooi seel, so dat ons, of dat iemand verantwoordelik kan aanvaar vir so verwoesting en grootskade wat aangerig is. Ja, een huis in Roosmoor, dan neem ek ook aan, daar is nog een huis hier onder in Meetstraat, het ook gebrand. So ja, kom ons wees versigtig en tree voorkomend op ten alle tye. Ek weet daar in Hutterstraat ook het die Makkei se struktuur het gebrand het op die grond. En hoe jammer toch, want alle jare het jy nou aangebou en aan belê in hierdie struktuur, jy en jou familie, en dan brand hy binne 'n paar minute tot op die grond af. Nou ja, dit is nou maar die bietjie slegte nuus. Maar daar is daarom een goeie nuus, lyk my somer is aan die kom, en dis raak warmer, en ek nou die venster kyk, en hardloop nou aan, begin my dagtaak, toe sien ek dat, dat lyk my, dit gaan koud raak, en ek my lerik mis gis, toe vang hy 27 graden, maar ek dink, het kan meer wees, so ja, maar niet te min, ons kry mooi daar, ons daar is verskriklik mooi. Baie dankie aan Jerome Syfers, onderwijser, daar by Park Dien Laar. Baie dankie Jerome. Jerome sê, ek is ingeskakel, en baie dankie vir die opvoedkundige program wat jy het, en hy sê sommer, ek wil hom nooi, een dag wanneer ons bykie kan praat oor leerders met probleme, leerders oor gedragsprobleme, vooral bully, wat natuurlijk die grootste evil is binnen op die school, en natuurlijk bully ook binnen die werksgebied. Wanneer ons kinders bykie teruggetrokken raak, en een mens moet dit gauw optel, wanneer kinders nie meer altyd gehoor gee aan ons die trek, is kinders raak teruggetrokken, hulle wil nie meer so lekker deel met jou nie, en dan vind jy uit later, jy dieper ingaan in die saak, en by die kind word geboelie, en broodjes word afgevat, huiswerk word oorgeskryf, of wat ook al die geval, wat een vorm ook al van boelie. Niemand kan het goed praat nie, niemand praat het goed nie, maar dit is nie een makkelike ding om elke keer met kinders te praat, vooral wanneer jy met die boelie elke dag sikkel nie. Want die ding het een ripple effect, hy bly nie net by die school, hy gaan terug na mama en papa toe, en na beide ouwers toe natuurlijk, en die ripple effect, en hy spoel hom dan uit op binnen die gemeenskap, en die rest van die familie, en die sake dan nou erger is, dan is dit die groot mense, wat mekaar aan uitnooi, kom pad toe story. Nou ja, dit is nie nice nie, dit is nie mooi, as groot mense tot so ver gaan nie. Nou ja, meneer Jerome Syfers, baie dankie man, ek neem kennis van jou versoek, en ek vertrou dat ons binnenkort die gesprek gaan het. Dan Generosity het dan ook 26 Augustus het hulle groot special daar by Superspark, het hulle groot bewusmaking vir mense met gestremdheid, en hulle sê vir my Johannes van der Walt, hy sê Cyril, dat gaan iets groots wees die 26ste Augustus daar by Spar, en mense moet in hulle getalle kom, bewusmaking vir mense met of persone met wat die verloor van hulle blaasfunksie verloor het, so ons gaan bykie die neppies adult diapers gaan ons bykie promote, teen baie, baie, baie goedkoper prys, belaglike pryse. Natuurlik, en ons gaan almal uitdaag om in te koop by hierdie edele saak, baie nobel saak om te doen, wanneer ons vir mense met gestremdheid iets doen. Kom willig jou tyd in, as jy wil volunteer, vrywillige werkies kan doen, skakel gerus in daar by een van die Generosity Facebook bladdens, en dan kan jy daar bykie gaan vastvat. Is net lekker, Hanne maak alles net bykie makkeliker. So ja, dan sê Musile Pedro, sy sê, ja, sy is ook ingeskakel, en sy gaan een van die dae, sy is ook op die volunteerlysie, en Mutually is Jalske worker, en sy het sy werk daar baie ver, baie keer werk sy in Tembeleto, dan daar aan die kant in Blanco, en dit is so edele werk om ander mense te versorg, te verkyk, te bou, te was, en rarig omkyk, om te gee, met die omgehaard na hulle te kyk, en ook natuurlijk sympathie. Mense soek net altyd, jy moet daar kom, en dan was jy, en jy doen, jy versorg hulle, dan daar gaan jy alweer nie. Mense het die intimiteit nodig, om bykie te gesels, bykie een oor te het, van mense, en dan is dit belangrik, dat ons ook moet luister, waarin hulle op pad is met so geselskap. Nou ja, ons gaan gauw vir een advertensiebreek, net die naam moet nie weggaan nie.
1: Hessequa, maak gereed vir 'n dag van opwinding, prestasie en gemeenskapgees. Vrydag 7 Augustus 2026 vind die Hessequa Golden Games by die Riverville sportgronde op Riversdale plaas, en almal is welkom om deel te wees van die aksie. Die hekke open reeds om 9:00 en toegang is absoluut gratis. Kom ondersteun die ongelooflike senior deelnemers wat hul talente, vaardighede en gees gaan wys in 'n dag vol kompetisie en pret. Bring die familie, nooi jou vriende en kom skep 'n atmosfeer wat ons deelnemers sal inspireer om hulle beste te gee. Daar waar groot geesdrif, goeie vermaak en baie gemeenskap trots. Hessequa Golden Games 2026, waar ons seniors vier en saam onvergeetlike herinneringe skep. Moenie dit misloop nie.
2: It wasn't like any memorial I've been to. No black suits and ties, no somber music. It was a real king send-off, just the way Martin's funerals planned it. My mom loved lemon trees, so at her memorial, we planted her ashes with the seed of a lemon tree. This year, it's yielding the most beautiful fruit, just like Martin's funerals said it would.
3: At Martin's funerals, we believe your loved one's funeral should be as unique and as special as they were. Contact us at martinsfunerals.co.za.
4: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George, or contact us on 044-884-0440. Martin's Funeral Services is also open in Mossel Bay. For your convenience, visit us at 86 Bland Street, 1 Prince Vincent Building, or call us on 044-690-7172.

So verlief, Patricia Loos en Yuri Els, so verlief. Nou ja, ek kyk ook hier met verliefde oë. Nou ja, baie dankie is ingeskakel is ons program Winde van Verandering. Ek is Sir Williams. Nou ja, ja, dan het ons ook gehoor met die ingaan van Edgar Klaassen. Edgar Klaassen of Eddie, oftewel Eddie. Hy is ons ook vooruit innige meegevoel met al die families, al die reëlings en sy ma en pa, sisters, kleinkinders. Ja, dit is tragies. Ou Eddie was maar nou net een van die ouwens van Pakkersdorp. As hy nou in, hy het altyd aan my karretjie gekyk. Hy kan die kar kyk en dan het hy gouwe diagnostiek gemaakt en dit is waarvan ek gehou het en dan is het proces altyd net so. Nee, ou Eddie, ja, jammer my vriend, ons is tragies en ons is hartseer en dis nie 'n lekker gevoel om te weet dat is a pa en a opa wat ons dan gaan wegsit of gaan bere nie. Hy is ook sielsgenoot vir baie mense en a skouwer vir baie mense was hy. Jy kan enige tyd nou Eddie toe gaan en dan kan jy aan sy deur klop. Eddie, kyk gewoon net hier, maar my kar gee het 'n probleem. En dan het Eddie sonder boete kar uitgesort. Wat vir my nogal uitgestaan het vir Eddie is dat sy heeltemal sy totale geduld met voertuie. Absolute baie geduld. En ek weet, ek kan onthou dat hy, terwyl hy nou een dag in die karrie gewerk het, het hy vir my gesê, nee man, omsie, kykie, gee my gewoon net 'n kans, ek gaan die paard uithaal, want die ou het gebreek, een van die pedale het gebreek, en hy het dit na sy beste vriend geneem, wat het toe vastgeweld het, sonder enige moeite. En ek het gedink reg, miskien kom ons gee jou Eddie kans die dag. Maybe werk het, en gelukkig nie, maar omdat die man weet wat hy doen, het het gewerk. En ek is so bly, ou Eddie Kondarama, van my ook, klip uit my pad het rol. En baie dankie Eddie man. Hy sê Eddie onthou vir sy mooi gesindheid, wanneer hy altyd met mense praat, of val met mense weet hoe om te praat. En partykeer enige mechanic hardloop ons maar uit geduld het. Vra maar wanneer jy jou hand tiene aan jou hand met die wanneer jou vinger raak slaan met 'n hamer. En ja, dan praat die manne maar in tale. Praat die manne maar in tale. Ja, maar dit was ook Eddie. Hy was eenvoudig, daar was niks fancy en om hy niks bygesit, niks weggelaat nie. Dit was hy was heeltemal, hy was maar net ou Eddie. Eddie was een mens, daar in, wat is die straat sy naam, ek weet die mense gaan mis daar, Mozartstraat, en hy toe later daar verskuif na Claudinia straat, ja, iwers, ek weet het is een blomme straat, maar my nou nie kwal het nie my mense, maar baie dankie vir sy breidara, vir sy bydra wat hy gemaakt het, en ek hierdie Saterdag neem ons dan totaal afskeid van Eddie, en ons vertrou dat sy siel in vrede is. Ja, nou, toe gaan ek nou vandag, was ek by George Municipaliteit, ek het bykie gaan praat, want ons is besig met 'n projekkie, oor kinders, wat, ons kinders is nooit gereed vir water nie, so ons wil die kinderkies water gereed maak, en ook leer water safety, nou om dit te doen, moet die ou natuurlik die basiese goedjies met jy achter mekaar kry, om eerst dit te doen, eerst kyk dat jy reg aangetrek is vir die water, en daarna, voor jy nou ter water gaan, dan kan die mense, as jy gereed is, kan die mense jou lekker train, hulle kan jou oefeninge gee. Ek was nou die dag by so oefensessie daar by Bubbles, en hulle, die juffroukie daar, peddel baie lekker saam met die kinders, is een heeltemal lekker atmosfeer daar, en is net geruststellend, wanneer jou kind, jy los jou kind vir oomblik binne een bad water, of een skottel water, wat net daar gestaan het, en die volgende oomblik, sien jy daar die babiekie, ek hoop en ek bid dit niemand toe nie, dat dit gaan gebeur nie, so wees versigtig, hoe ons water los, wees versigtig, hoe ons met, vir wie ons los, binnen die water, vooral wanneer daar klein babiekies betrokken is. Kinders hou van water, is baie therapeuties, hulle speel,
en dan beland Baba binnen die water, en dan is die tragiese einde. So, ons het al baie gehoor van kinders wat in die swembad verdrink het. Mama het net haar rug gedraai en dan die volgende oomblik het die onmoontlike gebeur. Iets waarvan ons altyd gevrees het, dit het dan gebeur. So ja, kom ons wees versigtig wanneer ons met water werk en daar is kinders betrokke in die nabyheid. So ja, dan is daar, het ons ook die forum vir empathies. Dit is die forum vir, dit is een forum waar enige ledemaat geamputeer is. Ek het, in die week het ek met my goeie vriend Dudley Afrika gepraat. En Dudley is hy is so baie positief. Ek hou van sy energie wat hy het. En saam met Heinz Muller het ek ook gepraat. Heinz het een linker empathie, been empathie, en Dudley Afrika het so een voet empathie, maar hy is so positief, hy straal, al die manne is so opgewonde oor die beweeglikheid, want gestremdheid, vooral wanneer jou, dit kom by die been of enkels of wat ook al, beperk jou beweging, jou loop, jy kan nie meer loop, jy is afhankelijk van een rolstoel, of iemand met jou stoot, of hoe ook die geval. Maar dit hoef nie so te wees nie. Daar is prothese. Ek weet Dr. Barkley Oates, hy is die aangewese ou om mee te praat. Hy is ook dan, hulle het reeds die hele initiatief van Forum for Empathies het hulle geïnitieer. En baie dankie daarvoor. Hulle het, een van die hulle technicians het been amputatie en hy werk baie, baie lekker achter die groot machine en hy smeer die pap wat hulle noem om die been hard te maak. Hulle doen het, ek weet, ek was een keer met my arm baie klein, geval, gespring, val ek sleg, daar breek ek my arm en die beentje nogal uitgekom en die een dokter moet dit natuurlijk in traksie sit en weer recht maak en bandage en goeders doen. Niet te min, ek lewe vol lewe en dis die lekkerste daarvan, jy kan wel vol lewe lei ten spuite van of ten midde van jou gestremdheid. Ja, dan die groot beplanning is natuurlijk, en ek hiervoor het ons allemaal sy aandag ook nodig, nie net allemaal sy aandag nie, maar allemaal sy ore en vir al ons bezigheidsmense. Ons wil graag een business chamber for disability, enig in sy soort. Ek het al reeds daarmee begin, business chamber for disability. So dan hardloop, waar kry jy nou, jy kry die, ek was by George business chamber vandag, saam met Judy, ek het saam met Judy gepraat, sy is die bestuurder daar, en ons gaan, hulle gaan ons, want ek, baie keer, omdat ons wil nog nie alles ken nie, moet die mens natuurlijk na mense vraag, wat hulle reeds in die bezigheid is, maar hulle het die George Chamber, hulle is by die George Sakekamer, en hulle het so iets, hulle hardloop al lang al daarmee, so hierdie ene, vir disability, is heeltemal, hy gaan heeltemal in sy eie baan hardloop, natuurlijk het ons ook mense nodig, ons het baie mense nodig om in te sit, wanneer om hierdie projek suksesvol te maak. En ek vertrou dat die bezigheidsmense kom na die tafel toe. Want dit is nie een Cyril Williams ding nie, dit is allemaal ding. Allemaal wat hulle bemoeid met mense met disability. Al is, jy het jou familie nie disability, of jy sikkel nie, of jy het dalk nie disability nie. Gooi jou gewig en kom ons kyk hoe ons kan help, hoe ons die hele ding kan laat werk, so dat dit vir allemaal kan werk. Ons het dan die George Bezigheidkamer, ons het die Afrikaanse Handel Instituut, Dr. Willie Saleers, en ja, ek het ook dan volgende week, die 12e, het ek een meeting met hom. Hy is ook een handige man om saam mee te werk, hy is ook hier tans by UNFM, so hy hardloop die bezigheid entrepreneurs, wat hy dan ook doen. So baie dankie vir allemaal sy bijdrage tot mense met gestremdheid. Dan was dit ook die vrijdag was dit die wereld veldwerkersdag internationaal. En nou hierdie ouwens is halfbaste ondankbare werk wat niemand sien nie. En jy sien dit net wanneer jy self daar binnen die bosse is en jy sien wat hulle wat sy hoop werk hulle het en wat hulle moet
die uitdagings waarmee hulle sukkel. En een van die uitdagings is natuurlik veldbrande wat daar is. Nou veldbrande is het natuurlijke veldbrande is, dan word het beheer, sodat die inheemse species, fauna en flora, bietjie weer nie. En baie keer is dit moedswilligheid, ons onvermoë om nie net 'n sigaret dood te maak binnen jou vuur, binnen jou kar nie, of waar jy ook al is. Miskien is dit 'n braai wat jy gehad het, die vonkies by, en daar is 'n brand. Baie keer is dit intentional, en baie keer is dit nie. Indien dit wel so is, is dit moet enige brand binnen in die enige park, vooral sandparke, ons nationale parke, meld dit so gauw as moontlik aan, want daar is natuurlijk diere wat daar onder lê. Ek weet, paar jaar terug was daar die brand aan die kant botteleerskop, en ek dink hulle moet een leeuw moet hulle verwyder het, en baie diere moet hulle weggekry het, weggejaag het, natuurlijk aangery het. Vir my is dit moeilik, hoe keer jy een renoster en een olifant, hoe jaag jy die manne allemaal op een. Ek weet, dit het net gebeur in Noakse Ark, so daar, Noakse Ark, daar toe al die oudeerkies mooi in een rij getrouw geloop het. Maar hier staan jy nou met brand, die was op vier, en ja, hulle het dit gedoen, Noak en sy seens. En natuurlijk, ek bedoel die slange wat daar onder lê, die diere, die plante groei, en dan om alles te kroon, moet jy nog trotseer die stroopers, waar die inheemse plante steel. Een plantje leek vir jou mooi, jy steel hom, jy vat hom daar, en jy dink, dit doen nie skade nie. Dit doen skade wanneer jy plante uit die omgeving uitvat. Dit doen skade wanneer jy een slang vang, en jy dink, nou, jy wil hom gebruik vir een troeteldier. Moet nie dit doen nie. Los die kobra af, los wat sy even slang af. Die ding gaan vir jou pik, en dan het die hele, rafel die hele story heeltemal uit. En dan sit ons binne aan die probleem. En voor jy nou rarig by die parke kom en ons parke geniet en beleef, vergewis jouself van die, en ek praat sommer nou van die rolstoelgang gebruikers of wat ook al die gestremdheid, vergewis jouself van hulle pamflette, kyk of hulle toeganklik is, en natuurlijk universeel toeganklik vir mense met gestremdheid, want jy kom by die park en dan is daar nou net een voetpaadjie wat met klippe is, hy hou daar op en dan sit net klouter, jy moet iewers op klouter en niemand het jou vertel van die geklouter nie. Jy moet swem, half lief swem om tot by die ander punt te kom. Vergewis jou asseblief van al die feite rondom dit. Want ek weet, daar is, en ek praat sommer van die oorgrens parke. Ek weet nou nie, hoe maak die ouwens tussen grens in die Zimbabwe en Suid-Afrika, want daar is manne wat oor hy deur die Vaalrivier in Oranje swem. Ek weet, daar was by geleentheid het die krokodille losgemaak op hulle, en het is verskrikkelijk. Maar nou ja, dis die krokodil se plek om te wees binnen die water, en as jy natuurlijk in hulle pad is, as jy dalk breakfast of jy is ontbyt, so wees versigtig wanneer ons die parke gebruik, ons grense oorsteek. So ja, dis nou vir die stroopers. En natuurlijk, die veldwerkers het natuurlijk uiterste, hulle moet uiterste weersomstandighede moet hulle trotseer. Uiterst koud, uiterst warm. En as hitte uitputting, en natuurlijk vriesbrand natuurlijk. Ek weet, by geleentheid, daar was 'n geleentheid, ja, by, toe was daar man en vrou kappel, hulle het naby Tierkop, ek dink was op paar jaar terug, as ek reg is, toe het man en vrou in die sneeuw het hulle omgekom, 100 meter, ek dink 300 meter van Tierkop se hut af, en dit was tragies. So vergewis jou, asseblief, wanneer die parke geniet, al is dit ook 'n eenvoudige 10 kilometer wat jy loop, of 15 kilometer, wat ook al die geval. Rolstoelgebruikers, as jy blind is, as jy nie lekker kan hoor nie, as baie mooi voeltjies, geniet die parke, en dring daarop aan, wanneer daar alles nie in plek is nie, by die hart nie, en laat mense kan kennis neem, jy is ongelukkig oor sekere goeders, of dinge, wat hulle dalk kan aanbring, wees raadsaam ook, moenie
terughou nie, moenie beklei nie, tree meer in 'n raadgewende hoedanig op. Wanneer ons so optree, is dit net makliker om ons boodskap oor te dra. Want ons almal het nie brein oë of blou oë nie. Nou ja, ek gaan 'n bietjie luister. Tevin Campbell, Brown Eye Girl. Moenie weggaan nie. Sir Williams is nou terug. En dan Jerome Cyphers, baie dankie my maat. Ek sien jy is in die lig, jy is op die lig. En dan sterkte daarvoor Anthony Kap van Nysna. Anthony Kap sê, hy het my sop nou die dag so lekker geniet, ek het vir hom. Anthony Kap, hy verlekker hom altyd so lekker, my soppies daar in Nysna. Ek het vir hom extra sopbeentjes ingesit. Anthony Kap geniet het my maat hoor, maar die weg gaan nie, nou terug.

0: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
1: Onthou jy nog die dag toe ons tieners was?
0: Michael Lind en Pieter van der Westhuizen.
2: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.

0: Hou jy van langarmsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM Langarm Lente Dans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil Gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan musiek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prys is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Monkey. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571. Kom ons gooi op.
1: Baie dankie, jy is ingeskakel ons program Winde van Verandering. Onthou hierdie program, ons fokus mense met gestremdheid, hulle ontberings, hulle uitdagings. En ons maak staat op u wanneer u met enige gestremdheid op u pad kom, dat u ook behulpsaam en met passie of met meer empathie ook, hulle sal help. So, kom ons weer op die uitkijk vir mekaar, kom ons hak mekaar in, want ons leef net in nou, want die net nou is ons van niks bekend nie. Net nou is aan niemand bekend nie. So ons leef net in die nou, net nou is vir niemand verseker nie. Waar is die boote daar in Mosselbaai? Baie dankie, sy sies is ingeskakel en Dolla, ken nou nie Dolla so van nie. Dolla is ook ingeskakel, baie dankie vir julle bydra. Dolla het ek, ons het Dolla doen, sy sies oog daar in Nysna, ach, Mosselbaai, sy is op die uitkijk van mense met wat het nie so breed het nie, en sy reik baie graag uit. Baie dankie Dolla vir jy en jou span wat dan so mooi saamwerk. Dolla sê, haar gezondheid is nou nie meer so lekker nie, maar as sy hand by kan sit, as sy skouer aan die wiel kan sit om die omgeving beter te maak, dan doen sy dit met graagte. Baie dankie Dolla daar. En dit is immers ook die 9de Augustus. Ons is amtelik in die maand van vroue, waar ons vroue maand, waar ons vroue heeltemal oplig. Heeltemal oplig. Vaal ons vroue met gestremdheid. Ek was by die by Jolanda en Frido. Nou, al twee die broer en sister is blind en Friedo's of vroukie is ook gestremd. En toe ek nou daar by hulle aankom, was hulle heeltemal opgewonde om my te sien. Just like hulle by sommige druk. En ken jy help nie, want hulle is soke oulike mense en makkelijk om mee te werk. En hardloop ek gauw om daar na ou Erin toe. Erin is een oud leerder van Carpe Diem. Sy het, nou kyk ek die foto's van nou Erin, en waar sy nou klaargemaak het in die school. Sy het vroeger ouderdom klaargemaak, 15. Ek denk dat reeds omdat daar siektetoestand bykie achteruit is. Maar Erin is vol leven, alhoewel haar siektetoestand bykie achteruit is. Dit is een Erin bly in Conwil. Ek en ouwers is baie, baie goeie vriende. Ons het een paar jaar terug het ons lek op die water, eindste haar onder die boldenis, het ons bykie gaan rooi, gaan kajek, en het was net lekker om te sien hoe onpoppie kinders wanneer hulle in die water is. En ach, en die paas was baie, baie trots, Edwin, baie, baie trots, baie dankie aan julle twee ook. En kyk mooi nou Erin, want elke kind is vir ons kostbaar, elke kind is vooral omdat hulle so speciaal is. Al my kinders is speciaal, maar jy krij net die kind wat extra speciale aandag nodig het. Baie, baie dankie vir al die ouwers wat so mooi kyk. En vir al mamas met gestremdheid. vir hulle sal die Heer ons ook. Ek was vandag daar by, eerslik vandag was ek oral. Ek was daar by Carpe Diem school en baie goed om daar te wees, weer op die gronde te wees.

o ja, ek het skoon vergeet, ek het 'n nuwe nommer, want iemand vra my nou, waar is, hoe kan ek jou, ek het 'n WhatsApp nommer, die WhatsApp nommer, sê, ek moet hom neerskryf, dan weet ek, dan sê dit makkeliker om te lees, hy is 072-072-926, en dan 9064, kom ons geen weer 072-926-9064, dat is my WhatsApp nommerkie. Ja, goed, drop my WhatsAppie, en ja, ons tyd daartoe uit, so die WhatsAppie sal nou dan tot oorstaan tot volgende week, en dien jy nou nie my nommerkie het nie, of betijds het nie, want ons daartoe uit tyd het. Nou ja, baie, baie dankie weer eens as jy ingeskakel was. Ons gaan bykie uitspeel. Weet dan, ek was ook in een gesprek met Zeewien Tekane, hulle is procureursfirma, wat hulle ook dan beuiver vir ongeluksmense wat in ongelukke betrokke was, om hulle te help, om net bykie die eerste brug, of eerste hekkie oor te spring, wanneer dit kom by, wanneer jy nie weet waar jy nie, hulle is die manne. Ek gaan volgende week gaan ek meer inligting daar oor gee. Nou ja, van my kant af, baie, baie dankie. Ek was heeltemal, ek het uit my nate uit vandag. So ek moet rus, ek moet bietjie breek aan trek. Van my kant af, baie dankie volgende week, as ons weer moet nie weggaan nie. Ek weet, daar kom nog een baie goeie program, Woman to Woman, en dan luister graag, mooi bly, sterkte, groete.

0: Hartlike goeienaand, dis ingeskakel op die program Women to Women, saam met my Veronique Kogana. Ek gesels vanaand saam met Marilee Odendaal van George, maar ook nie so van George nie. Ons gaan later hoor wie is sy eintlik, maar ek wil eers almal groet wat saam met kuier. Ek groet almal in die kusgebied, die Nuisna, Plet, Uniondale, Mosselbaai, George wat ingeskakel is. Ek groet vir die Hessequa area, Swellendam, Riverstal, Heidelberg en dan die Kannaland area groet ek. Die Langkloof en die Uniondale en wereldwijd van waar af u ingeskakel is. Baie dankie dat u hierdie uur kies om saam met my te kuier. Dankie ook vir almal wat boodskappe stuur. Ek kry die boodskappe en laat weet dat ons het geluister, ons geniet die program. My mense daar in Riverstal, hulle weet wie hulle is. En dan Amini het ook vir my laat weet, maar Berenice, ek luister elke maandag aan, so baie dankie van ooral kry ek mense wat laat weet hulle luister. Dankie dat julle hierdie uur kies om saam met ons te kuier. Dis vroue maand, maar natuurlik op Women to Women is het heel jaar vroue jaar, want hierdie is 'n program waar ons vroue celebrate. Vrouwe van vrouwe hoor, vrouwe ondersteun en net van mekaar af leer. Maar spesifiek hier in vrouwe maand wil ons fokus op vrouwe, ons regte en alle aspekte van vrou wees. Die gesondheid, die mediese kant, die legal kant, die ma kant, die vriendin kant. Alles gaan ons aanraak hier in Augustus maand. Vanaand natuurlik gesels ons 'n bietjie oor die regte, ons regte, die legal kant van 'n vrou. En nie net dit nie, die dame wat saam met my is natuurlik 'n prokureur wat vir ons gaan kom sê, maar ook sy is inspirasie vir baie, sy is jonk, sy het haar eie firma, en maar sy gaan self vertel wie sy is, dit is nie my plig om dit te vertel nie. So ek wil nie baie gesels nie, ons gaan ook nie baie musiek speel nie, want ons wil soveel as moontlik hoor van ons regte en wie ons as vroue is. So ja, goeienaand Marinique, dankie dat jy saam met ons kom kuier het. Groet ons luisteraars, groet wie by die huis is, wie luister saam, van waar ook al.
1: Goeienaand, ek is Marinique Odendaal. Ek wil net al die luisteraars groet, die luisteraars het die George, die Suidkaap en die Weskaap in geheel. Spesifiek my familie op die Weskus, Vredenburg, Saldanha, Langebaan, Peldrif, Paternoster, as hulle ingeskakel is. Ek groet hulle allemaal en dan speciaal my dochter, Ms. Ronique Odendaal, prinses, hy het gesê ek moet.
0: Prinses.
1: Ja, en ja, ek sal vanavond my journey met julle deel, luisteraars.
0: Hasei, baie dankie. Ons gaan vir 'n vinnige musiekbreek. Kry jy gereed, maak vir jy teekie, koffie, gooi kombersie oor die bene en kuier saam. Ons is nou weer terug.

0: is ingeskakel op die program Women to Women saam met my Berenice Kogana. Ek gesels vanaand saam met Meronique Odendaal. Eerstens wil ek weet, wie is Meronique? Ons het nou so 'n bietjie gehoor van die Weskus. So vertel vir ons, vat vir ons terug, wie is u, van waar is u, waar het u skool gegaan en die hele journey?
1: Ek is van Vredenburg, oorspronkelijk, gebore. Ek het daar skool, my skoolloopbaan voltooi. Primary was ek op Panorama primair, en dan op hoërskool was ek by Western sekondair, en daarna het ek dan verder gaan studeer in Port Elizabeth, soos ons het destijds geken het, is mis nou Gqeberha. Daar by Nelson Mandela Universiteit, en dit is waar ek my regsgraad voltooi het en ook law school gedoen het. En na dit het ek toe beginne werk as 'n kandidaat prokureur te Legal Aid in King Williamstown.
0: Okay. Hy is nou in het vroeger genoem van het een dochter, daar nog ouers?
1: Yes, daar is nog ouers, ek het nog my
0: broers
1: ma.
0: Broers en sisters?
1: My ma, my pa, twee broers en een sister.
0: En hulle is allemaal daai kant?
1: Hulle is allemaal op die Weskus, te Vredenburg, hulle is nog allemaal daar. Maar ek is nou tans in George.
0: Jy en die dochter?
1: Ek en my dochter, ja. Ons het verhuis George toe 2 jaar terug, 2024.
0: Okay, maar nog vars aan die kant. En hoe behandel jou George se mense jou? Is jy thuis?
1: Ja, George is okay. ek is nie iemand wat uitgaan nie. Ek is my huisdassie.
0: Okay.
1: So is werk toe en huis toe. En dan, as ek my geniet, is my familie en my naaste vriende en vriendinne. Ja.
0: Okay. Deel met ons die journey, hoe het loop begint. Het jy op school al geweet, ek wil een prokureur wees. Hoe het jy op die pad beland?
1: Wee, Berenice, is so interessant. Ek was 5 jaar oud, toe was ek omgestap, een hit and run.
0: Okay.
1: Ja, in een motor. Motor mee omgerij, en ek was moest nou in gips. Vir 8 maanden. En my oma het na my gekyk op daardie stadium. En my oma was liefe Judge Judy en Judge Hedges, een program op TV.
0: Ja,
1: allemaal ken dit. En terwijl ek so sit in die gips, toe ek klein was en na die program kyk saam met my oma, was ek altyd gefascineerd deur die feit dat hulle die hamer slaan.
0: Oh,
1: yes.
0: Ja.
1: En ek het daar die liefde beginne kry op 5 jaar oud. En ek het altyd gesê, eendag as ek groot is, wil ek die hamer slaan. Maar mense het my uitgelag en liewe slaan, wat beteken die hamer?
0: Oh, wow.
1: Toe ek op school was, ek onthou in graad 2, toe ek vir my juffrou sê, ek gaan eendag die hamer slaan, het my juffrou letterlik gedink, ek praat van 'n kapinte.
0: Okay.
1: En geen probleem met 'n kapinte, maar ek probeer vir verduidelik, nie die persoon stuur mense tronk toe. En soos ek groter geword het en my research gedoen het, toe besef ek nie, dit is nie een hammer slaan nie, dit is actually a judge. Of een landros. Maar om daar te kom, moet jy iewers begin. En dit beteken, ek moet LLB of regte doen, en daarna moet ek toegelaat word, en dan moet ek praktiseer, en dan kan ek een landros word, en dan kan ek een judge word. So toe ek dit ontdek, toe weet ek reeds, dus, ek op hoërskool kom, die vakkeuses wat ek moet doen, om regte te kan doen, en ek het graad 10 met vakkies is gedoen volgens regte, en dis waar die liefde ontstaan het op 5 jaar oud.
0: Wauw, en toe gaan die nou universiteit, toe was haar beurs, was haar hulp,
1: nee.
0: Kijk, al na jaar het ons soms nie reg geweet waarom te begin.
1: Yes, universiteit toe, daar was hier beursie, daar was ook hier een lening of een studentenlening op haar stadium mee. My ma moes een lening gaan maak net vir registratie. En met die Here se wil, die dag toe ons kom op Nelson Mandela, was daar toe een man by die NMMU Mbizweni building, by die administratieve gedeelte wat vir ons toe verduidelik het van NSFAS. Dit is die eerste keer wat ons hoor van NSFAS. En, maar ons moet net inkom. Ek moet net inkom, so my ma moet maar nou die lening gemaak het, laat ek net inkom. En daar was vereistes verbonde vir NSFAS. En ek het toe hard geleer om op die NSFAS te kom. Maar toe ek ook daar is, toe besef ek, as ek klaar gaan maak, dan gaan ek baie skuld het. En ek het begin harder leer, sodat ek kan kwalificeer vir beurse. So toe kry ek Jojoan Ross beurs en Maldine McWilliams beurs. En hulle kon toe meestal van die lening aspek toe uitskuif.
0: Wow.
1: Maar ek moet sê, terwille van die twee beurse, as wel as NSFAS, kon ek vandag sit waar ek vandag is.
0: Wow. Hoe kom die Port Elizabeth van verby Kaapstad? Port Elizabeth.
1: Ek wil nog altyd uit die Weskus uitkom.
0: Wow.
1: Die Weskus was destyds baie klein, het nou ontwikkel.
0: Ja,
1: yeah,
0: ja. Yeah.
1: En ek het altyd geweet dat is beter daar buite. I needed to spread my wings yeah. and to broaden my horizon.
0: Ja. Yeah.
1: Ek was aanvaar in EWK en in Stellenbosch, mm. maar ek, my ma kon nie Stellenbosch bekostig nie. Mm. Die fees was baie meer as Nelson Mandela. EWK het my afgesit, want ek is bang vir katte. So.
0: Oh, okay.
1: Maar nou kom ek by met katte. So, Port Elizabeth was, soos as jy gaan Google het destijds, dan sê jy moes altyd die top 10 oh, universiteite. Oh. En dit is van die universiteite wat opgeskop het as die top 5.
0: Ja.
1: En toe besluit ek, hoekom nie? Hoekom ek gaan kyk?
0: Ja.
1: En Berenice, vir die examen om toegelaat te word te Port Elizabeth, daar was mys examen ja, wat jy ook moet ja. skryf. Vir die eerste keer uit die Weskus uit, moes ek daar die examen gaan skryf, maar my ouers kon nie saam, want ons het nie die finansies nie. My ma moes my op 'n bus sit.
0: What?
1: City to city.
0: Vir die eerste keer ry dan
1: die eerste keer.
0: Alleen.
1: 18 jaar oud, alleen. Wow. Tot op Port Elizabeth.
0: Tjoe.
1: En my ma het 'n vriend din gehad te Port Elizabeth. Sy was 'n domestic worker daar kan. En sy en haar baas het vir my kom kry op Green Acres.
0: Mm-hmm.
1: En hulle het my gevat om te gaan skryf en dieselfde aand vat ek weer 'n bus terug
0: wow.
1: Kaap toe.
0: Sure.
1: So dis hoe dit gebeur het en ek het duim vasgehou dat ek gaan aanvaar word want ek was 18
0: ja.
1: En ek travel alleen, kind ja, alleen ja. En ek ken niemand basically in die Ooskaap behalwe die vriendin wat my ma geken het.
0: Ja.
1: Maar sy kon ook my nie huisves nie want sy was ook mos maar net 'n domestic ja. worker. So ek het geskryf, klaar geskryf en onmiddellik dieselfde aand op die bus terug Kaap toe en van die Kaap af Weskus toe.
0: Sure. Wat was van jou challenges en ook van jou hoogtepunte wat jy kan onthou in jou studies, in jou studiejare, jou studentejare?
1: Challenges. As jy van 'n Afrikaanse skool afkom. Kyk, by ons skool by Western hoor, die onderwysers praat om Afrikaans in die Engelse klas.
0: Ja.
1: So toe ek in Nelson Mandela kom, kyk, dis nou Engels. Oh, ja. En ek is soos in en my Engels is nie so goed nie.
0: Ja.
1: So daai was my challenge, maar dit het my nie agtergehou nie. Ja. Al kon ek nie lekker Engels praat nie. Ek het myself geëkoop om vir my 'n dictionary te koop.
0: Okay.
1: My heel eerste ja. dictionary van kyk, en so het ek die Engels geleer. Wow. So die challenge was ek baie keer het my roommates hulle ligte afgesit, daar sit ek nog,
0: mm.
1: want ek moet dit kind of translate so dat ek dit kan grasp, yeah. om te kan verstaan wat ek besig is om te studeer.
0: Yeah.
1: So dit was die challenge. My hoogste punt in my in universiteit was omdat ek geweet het my ma se enkel ouer
0: mm.
1: en ek het nog 3 siblings by die huis. Ek wou nie 'n finansiële burden van my ma gewees het nie. So my ma het vir my R500 'n maand gestuur.
0: Okay. Sjoe. Dit maak mens my hom.
1: Yes.
0: Okay.
1: En maar toe begin ek te werk.
0: Oh.
1: As 'n student.
0: Wow.
1: So baie sal miskien sê nee, 'n lagte punt, maar vir my was dit my hoogste punt want ek kon die las by die huis minder maak.
0: Oh.
1: So ek het 4 werke gedoen. Ek was die executive vir die Law Student Society.
0: Mm.
1: Community outreach spesifiek. Jy word betaal vir dit. En dan was ek die housecom executive in die, in die residence self. Security officer basically, om die law en die regulations. Sien,
0: ja,
1: daar kom die law in. ek was vir dit ook betaal. Dan was ek 'n legal researcher vir advokaat Rosanna Denson. En dan was ek ook 'n supplementary instructor.
0: Oh, wow.
1: Waar
0: en dat is maar nog net 'n student.
1: Yes, as 'n student.
0: Wow.
1: 'n supplementary instructor waar ek vir die studente wat gesukkel het met family law getrain of geteach het ekstra klasse, maar ek was betaal vir dit om die vak deur te kom want ek het family law met 'n onderskeiding deurgekom. So vir 3 jaar consecutively het ek aan die studente ekstra lesse gegee op family law so hulle dat hulle kan pas.
0: Mm.
1: Ja.
0: Nee, dis beslis 'n hoogtepunt. En dit wys van nie jou omstandighede gebruik om jou agter te hou nie, maar te bou
1: yes.
0: op dit. Wow, ons is al reeds geïnspireer. Luisteraars, as jy sopas ingeskakel het, jy luister aan my Berenice Kogana op Woman to Woman. Ons gaan vir 'n vinnige musiekbreek. Ek is nou weer terug.

0: Yes, ingeskakel op die program Women to Women saam met my Berenice Kogana. Ek gesels met Meronique Orendal hier in George wat prokureur is of praktiseer hier in George en oral oor. Jy het nou vir ons vertel die journey as student en hoe jy al reeds beginne werk het as student. Vertel vir ons die werk journey na studies waar die werk toe begin.
1: Ek het beginne werk in maart 2014 as 'n kandidaat prokureur vir Legal Aid South Africa, destijds die Legal Aid Board, maar dis Legal Aid Regshulpraad. 2014-2015 as kandidaat prokureur, dit is 2 jaar. Dan was ek toe dan toegelaat as 'n prokureur in die Grahamstown High Court. Dit is mos nou jou board exam slaag, dan word jy toegelaat as 'n prokureur. Toe ek toegelaat is, toe gaan ek weer terug legal uit na dieselfde kantoor King Williamstown as 'n toegelate prokureur vir 3 maande. En dis toe waar 'n pos vakant kom te George vir 'n permanente pos as 'n prokureur te George legal uit. Aansoek gedoen, maar ek het toe nie George gedien nie. Ek het toe Oudtshoorn gedien.
0: Okay.
1: Die satelliete kantoor van 2016 Juni tot en met Augustus 2019.
0: Okay.
1: Begin ek die 1 September 2019, toe vat ek 'n transfer huis toe Weskus toe. En ek join toe Legal Aid Mamasbury, maar ek dien toe weer die satelliete kantoor te Vredenburg in my hometown en ek dien toe areas soos Vredenburg, Saldanha, Paternoster, Hopefield, Langebaan en so voort. So daai area gedek. En van 2019 af daar tot en met April 2024 toe bedank ek. Ek het net gevoel I've done my purpose. I've reached my purpose in legal aid and I can do better and I have to aspire for more. Toe doen ek aansoek vir die Landros. Ek het aansoek gedoen actually vir die Landros pos voor dit, voor ek nog bedank het, maar ek het vergeet van dit.
0: Okay.
1: Yes. En ek word toe in Mei word ek geskakel deur die justisie. Ek is toe geïnterview. Hulle het gesê hulle gaan my laat weet en binne 2 weke of ek suksesvol was, maar weer in die Here so goed. Dieselfde dag het hulle teruggekom en vir my gesê nee.
0: Wow.
1: Hulle soek 'n Landros drink in te George. En dis ook in George gekom het. Ek het in George Junie begin. Die 9de Junie, ek sal dit nooit vergeet, op 'n Sondag aand het ek George binne gekom 2024. En die 10de Junie stap ek in as Landros hier te George. En ek was dan toe die Landros vir die afgelope 2 jaar, maar die droom van my eie firma begin was ook nog altyd daar. En onthou, die childhood droom van die hammer te slaan, is mos nou het nou waar geword. Om 'n Landros te wees, nou gaan jy slaan nou die hammer. Yes, maar nou ongelukkig het ons mos nou nie die hammer in vandagse dae of hier by ons in Suid-Afrika nie. En my kontrak kom toe op 'n einde in Februarie 2026 hierdie jaar hier te George en ek vra toe vir myself where to now. En met gebed en diep worsteling met die Here en bevraagteken die Here, hoe maak ons nou? Moet ek terug huis toe gaan bly ek? En ek besluit toe nee, ek gaan my eie prokureursfirma begin.
0: Wow.
1: En ek gaan dit nie in die Weskus begin nie. Ek gaan dit in George begin.
0: Oh, wow.
1: Wie, hoekom my dogter wil lewe? Sy's like, I love George.
0: Okay.
1: En die 1 Junie het ek my kantore hier te George oopgemaak, my eie prokureursfirma.
0: Wow.
1: Ek is die founder en ek is die direkteur van Odendaal en Co Attorneys Inc.
0: Oh wow. Sê dit weer, dat dit insink.
1: The founder and the director of Odendaal en Co Attorneys Inc.
0: Kan ek vra watter ouderdom?
1: Op die ouderdom van 36.
0: Sjoe.
1: En as Landros het ek ingestap op die ouderdom van 34.
0: 34 en jy's 'n Landros.
1: Yes.
0: 36 en jy jou eie firma.
1: Ja.
0: Sjoe, luisteraars, as julle nie geïnspireer is met dit nie. Wow. En dit laat 'n mens wonder op so ouderdom, as jy op so ouderdom al soveel mylpaale behaal het, wat wag nog? Ek bedoel, daar lê nog jare voor. Daar lê nog 40 voor. Wat wag nog?
1: Ja.
0: Wat sal jy jou journey link? Sal jy sê dis guns dis boldness, dis kansse vat, dis courage.
1: Definitief guns, gebed, glo in jouself.
0: Wow.
1: Ek was nog altyd, as jy vir my sê ek kan nie, dan gaan ek jou bewys ek kan. En ek bewys net nie aan jou nie, maar aan myself ook. En ek onthou my maat was sê, nee my kind, waar het jy al gesien, 'n kind van kleer, kan 'n prokureur vir my, en vrou, en toe sê ek, mami, wat, dis die stigma wat ons moet breek. Ek gaan dan, laat ek maar dan die eerste wees, om te kan wys, ons sure. kan as ons wil. So definitief, harde werk, glo, en guns, en gebed. Net gebed.
0: Wow.
1: Ja.
0: En dis so baie wat teen jou getel het. Ek bedoel, jy is 'n kind van 'n enkel ma. Dit is klaar iets groot, want jy moet dubbel meer insit. Jy moet, waar 'n ander kind, 'n ma en 'n pa het, het jy net jou ma agter jou gehad. So dat is so baie wat teen jou gekom het, maar nogtans het jy uitgeblink en op die ouderdom van 36 jou eie firma Odendaal Prokureurs.
1: Yes.
0: Ian George, vertel vir ons 'n bietjie oor jou firma. Wat doen julle alles? Wat dek julle alles? Wat is julle dienste?
1: Ja, my ja. firma, ons dek kriminele strafreg. Ons doen strafreg. Ons doen maintenance, ons doen divorces, ons doen debt recovery, siviele werk. Verskeie afdelings, ons het verskeie afdelings, so sou jy enige legal issue het, jy skakel ons boek vir jou konsultasie, en ons help jou met enige regsprobleme wat jy het. En soos ek altyd sal sê, wat my of my firma sal uniek is, of ek sal altyd vir mense sê wat dit uniek maak, as ek was aan beide kante van die wet, so ek weet wat is service delivery. So baie mense geraak gefrustreerd, because hulle kry nie die immediate service delivery nie. So ek sal rather minder kliënte aanvat en liewers beter diens verskaf. So ons dek basically alles. Oordragte van eiendomme. Ja.
0: Derde party.
1: Yes, derde party is 'n derde party. International contracts. So ja,
0: okay.
1: Boedels. Ek is reeds tans besig met boedels. Voor ek na jou toe gekom het, was ek moet ek gou my een kliënt se boedel file klaarmaak.
0: Okay. So en ek dink dit maak Odendaal 'n firma en vir u meer baie meer, wat kan ek dit noem, vir die feit dat jy, of dit is 'n groot benefit, die feit dat jy aan die ander kant gesit het as landros en nou prokureur, 'n verdediging is, en ek dink dit gee vir jou 'n breër aspek, en jy kan vir die kliënt op 'n breër manier verduidelik die proses, want jy ken die proses aan die ander kant ook, en die moeds en die moenies aan die ander kant.
1: Yes, en beter te adviseer.
0: Ja.
1: Ja, want toe, as landros het ek basically baie gedoen. So ja. Ek het maintenance gedoen, ek het harassments gedoen, ek het domestic violence gedoen, ek het krimineel gedoen, dit is jou borg aansoeke, jou verhore, en dan het ek ook te George Municipale Hof gedien as landros.
0: Ja.
1: En dit met die verkeers violations gewerk en die bylaws.
0: Ja, ja,
1: so ek moet sê, ek het redelik baie gedoen.
0: Ja, ja. So u firma kan help selfs met verkeerssake.
1: Yes, met verkeerssake. Mense wat enige regsadvies nodig het wanneer dit kom by verkeerssake, enige iets wat bylaw related is, because baie mense ken nie hulle regte nie. You know, en is die punt van dit is om mense regte adviseer. En ek kan definitely daai aspek kan ons ook doen, ons firma. Wanneer by die verkeersafdelings kom of enige bylaw violations.
0: In die law, wat is vir u, ek weet alles is natuurlik belangrik en maar wat is 'n ding wat u baie voor passievol is en wat na in die hart lê? Op 'n persoonlike vlak.
1: Op 'n persoon maintenance.
0: Okay.
1: Maintenance.
0: Daar, hoekom, of
1: okay. Luisteraars, ons moet eerlik, my pa het my ma nog as run around gegee, you know what I mean, ja, my pa het my ma run around gegee vir maintenance, tot op 'n stadium wat my ma opgegee het, en sy het ons reg geneem, tot maintenance, because, dit was nie haar geld nie, dat het ons toegekom as kinders, en dis wat ek hom so na in my hart is, en baie vrou mense raak moeg.
0: Ja.
1: Nee, ek gaan nou nie vat hier, want ek is nou nie lus vir die jongie, of ek is,
0: ja.
1: No,
0: ja.
1: Don't do that. As die geel kom jou kind toe, ek verstaan, baie vrou mense voel, dit is een vernedering om by die hof te gaan staan, maar dit is nie nodig om by die hof te gaan staan, jy kan letterlijk een prokureur nader, om namens jou daar te gaan staan. So maintenance is baie na in my hart, en dan obviously strafreg, soos oor die jare, ek moes nou meestal strafreg ook gedoen, so dit is ook baie na in my hart. Van baie mense se regte word ook weer geviolate. Because as baie jou unlawful arrest and your unlawful detentions and all of that. So yeah, my maintenance definitief baie na my hart.
0: Ek gesels baie met enkelmaas en ek hoor dat baie van nee, ek gaan aansoek doen vir maintenance of ek gaan hom laat vang in ons taal. Of ek gaan nie aansoek doen vir maintenance, ek gaan my kind alleen groot maak en ja, ek dink, soos jy vroeger genoem het, dat as ma raak een mens moeg, en ek dink dat is een type trots ook in een ma, wat jy voel, man, ek gaan hom wees, ek gaan my kind groot maak, maar dit is nogal een eye-opener, die manier hoe jy dit stel, dat jy ontneem jou kind.
1: Yes.
0: Want dit is nie jou geld nie, dit is jou kind se geld, ja. Dat jy nou voor, jy sê nie namens jou kind.
1: Yes. Wat is voor moet wees nie, en soos ek sal altyd sê, miskien hoef ek te gesikkel dit, as my pa net teenwoordig was, he, verstaan, maar dan is ek ook dankbaar seker vir dit, maar as ek kon tyd terugdraai, so ek definitief, as ek hy reg gehad het, so ek vir myself maintenance aansoek gedoen het, maar ongelukkig, as een myne het, die nie die reg in jou ma is, mis nou obviously jou representative vir dit, maar in sulke gevalle, ek is nou hier op George,
0: ja.
1: As jy moeg is, kom na my toe, ek sal vir jou fight. Ek het baie krag om te fight,
0: ja.
1: Ek is nog jong, wow. En lis.
0: Ja, so ja, mamies en vrouwe, as jy moeg is, oor en al vir my is daar om die geveg vir ons voor te gaan. Voordat ons wil muziekbreek gaan, wonder ek net, ons het nou baie getouch op die regte en dinge wat ons nie weet nie, maar wat die regte is daar wat jy dink wat ons as vroue, en spesifiek vroue maand, so, wat ons as vroue nie weet nie, of wat daar nie veel van gepraat word nie?
1: Gender-based violence is baie belangrik. Baie vrouens dink hulle moet eers in een kriminele hof verskyn, voor hulle die man kan een protection order teen hom kry, jy hoef nie.
0: Oh.
1: Jy, voor hy nog by dit kom, en as genoegsame bewyse van dreigemente en verbal abuse, en dis ook iets wat baie vrouwens okay. Weet nie, hulle ding altyd daar moet eers getimmer word, of daar moet eers geslaan word, nie ons wag jy verslaan meer nie. As jy jou verbally abuse, mentally abuse, psychologically abuse, even financially abuse, there's different aspects of abuse, nader een prokureur, of nader die hof, en as jy sien, miskien, jy kry nie die vinnige nodige dienste wat jy benodig het, kom na prokureur, toe dat die prokureur namens jou aansoek rig, a protection order kry, nog voor het erger raak, want ons sien so baie kere, mense word eers baie seer gemaakt voor hulle kom, en baie vrouwens sterwe in die hande van mans, ongelukkig. So, dit is een van die regte wat ek voel is baie na in my hart, wat baie vrouwmense moet op focus, is om hulle self te beskerm en hulle kinders te beskerm, en dan, soos ek ook sê, my tweede passie, wat ek voel vrouwens moet dit ernstig opvat, is maintenance. Want die maintenance kan continue tot op 18, en as hy kind universiteit toe gaan, dan continue die maintenance. Dit stop nie dan op 18 nie, wanneer die kind self-sufficient is. So nou, at least die kind ook hy extra financiële hulp op universiteit, op college, en hy weet, daar is een stier.
0: Een stier! Ek het een kind op universiteit.
1: Ja.
0: Een stier!
1: Het is baie dier. So, soos ek sê, ons firma is daar, ons is bereid om te help, because soos ek sê, baie mense raak moe van die lang lyne, of die dier van die tydperk, of so, of baie mense kan nie daar uitkom nie, as gevolg van werk, especially ons vrouwens, ja, kon nie uitkom om die aansoek aan die gang te kry nie.
0: Ja, ja. Ek sit nou in wonder, want dit is in gesprek waarin ek was, dat baie vrouwe is bang vir, as ek gaan aansoek doen vir maintenance, kan ek al minder kry, as wat hy nou gee, of Is dit een myth of?
1: Nee, dit is een myth. En ek sê dit met alle respect, dit is een myth. dit gaan nie oor as ek aansoek doen, dan gaan ek minder kry. En ek hoor baie mans, mense, even in familielede van my, ek praat van ondervinding, ek hoor soms hoe hulle ook praat, ja, sy kan my mag vat, sy gaan anyway minder kry. Nee, dit werk nie so nie. Ons kyk na die kind se needs, en ons kyk na affordability. En dan, based op die proof, wat die bewys is, jou kind se needs, en dan kyk ons die affordability van die pa. So as hy meer as jy verdien, en jy verdien minder, en die kind se needs is klaar geestablished, is haar percentage wat uitgewerk word, so hy gaan meer contribute. So is nie van, jy gaan minder kry nie. So it's all about the needs and the affordability. So ons kyk na dit in die hof.
0: Ok, luisteraars, ek gesels met Landros of prokureur Odendaal. Ek ken haar as die vorige Landros. Ons gaan vir 'n musiekbreek, ek is nou weer terug.

0: Yes, ek is skakel op die program Women to Women saam met my Berenice Kogana. Ek gesels saam met Odendaal prokureur, die direkteur en die founder, Maronique Odendaal. Vertel vir ons, ek luister aan u journey, carrière en op die ouderdom van 5 het jy al reeds geweet watter rigting, alhoewel nie so goed geweet het wat het is nie, maar jy het geweet watter rigting. Watter carrière studieadvies sal u vir 'n jong persoon gee wat vanaand luister en matriek is en nie weet wat ek kan doen nie, of selfs in graad 10 is?
1: Dit is my philosophy. Ek sal altyd sê, doen iets waarvoor jy lief is en waarvoor jy passievol is. Want as jy gaan iets doen wat jy voor lief is en wat voor pas, dan gaan dit nie voel soos 'n werkie.
0: Ja.
1: Dit gaan voel soos 'n hobby. Jy gaan opstaan met, like, jy gaan gelukkig wees.
0: Ja.
1: En ek weet, baie mense, ons kies nou loopbane volgens geld.
0: Ja.
1: Maar as geld jou gaan dryf, dan gaan jy moontlik nie succeed nie. Ek sal altyd sê, doen wat jy voor lief is en die geld sal kom. Die geld gaan kom. Want jy gaan nie voel jy werkie. Jy staan met liefde op. Jy gaan met liefde huis toe. En baie van ons kinders is nie ingelig nie. Dis een van iets wat opkom, wat onderling co-attorneys binnenkort en sal die datum en alles vaststel, is career expos. Daar is die baie career expos. Die kinders word die blootgestel aan wat die career opties daar is. Onse kinders weet net van prokureur, dokter, nurse,
0: onderwijs,
1: you know, dat is die basic. Maar daar is ook baie careers daar buiten. En kyk ook jou vakkeuses. Because jou vakkeuses gaan determine in watse beroep jy kan gaan. Maar ek sal altyd sê, do what you love, or then it won't feel like a job.
0: Ja. Waar sit die firma? Ees en George het die genoem, waar sit dit? Hoe kan luisteraars die bereik? En die nie net George, of is dit reg oor? Kan ons van ooral af kontak maak?
1: Nee, ek die nie net George nie, maar my firma is in George. Die fisiese adres 6A Simonstraat, George, dit is die straat tussen Estron en McDonald's.
0: Okay.
1: Ja, dit is in daar die straat hier in George. So,
0: is na by die hof.
1: Ja, is baie na by die, as jy uitstap actually by my hek, dan sien jy die hof.
0: Ja,
1: jy kyk op die hof,
0: ja.
1: As jy uitstap by my gebouw. Ons doen walk-ins.
0: Okay.
1: Ja, jy kan inkom en jy kan jou consultasie skeduleer. As ek beskikbaar is daar die stadium in die kantoor, sal ek jou definitief sien. So ek nie beskikbaar wees en ek is uitstede of ek is by die hof, dan sal my PI definitief consultasie skeduleer volgens my dagboek. Maar ons doen walk-ins en dit is, soos ek gesê het, 6A, Simonstraat te George. En dan, as jy nou nie na ons toe kan kom nie, ons kontaknommer is 082-553-6893.
0: Sê
1: dit net weer? 082-553-6893. Ons doen ook virtual consultations. Ons gee die optie is of MS Teams as jy laptop het, of ons doen die optie of video call. Ek verkies video call because I believe in a personal relationship.
0: Yeah.
1: Ek wil jou sien, ek wil weet met wie ek daar.
0: Yeah.
1: But baie mense kan nie kom nie, so virtual consultations doen ons ook. En ek dien nie net Georgie, ek dien die hele Suid-Kaap en die hele Weskaap. Net verlede week was ek in Vredenburg, in my hometown, te Streekshof, Vredenburg. So ja,
0: okay.
1: So ek gaan oral.
0: Okay, so as 'n vrou sit en luister, ek praat baie met vroue wat egskeiding, wat voor 'n egskeiding staan en wat voel dat ek moet egskeiding, maar ek weet nie waar om te begin nie. Ek het die geld nie. So as sy in 'n ander dorp sit, kan sy kontak maak en dan kan dit so gedoen word.
1: Ja, definitief. Dan ons skeduleer 'n konsultasie en ons doen dit virtually. En so dit wees dat daar dokumente moet geteken word en die kliënt kan dit nie maak nie, ek sal ry tot by die dorp. Soos ek sê, Vredenburg is baie ver van Georgia. Dit is amper so 6 ure rit en ek was tot en met Vredenburg. So ek is nie bang om te travel tot by my kliënte nie. So ons kan altyd iets telefonies of volgens MS Teams of whatever jy verkies doen en dan enige ander dokumentasies wat moet geteken word, wat jou teenwoordigheid benodig, sal ek dan fisies tot by jou gaan.
0: Ek is 'n groot voorstander van krye prokureer. Ek sê altyd vir vroue, wanneer dit kom by egskeiding of by maintenance of by kriminele saak, mishandeling, krye prokureer, en ek dink is omdat ek is baie lank werk ek binne die hof. So wat ek baie keer sien is dat die saak val deur die mat as gevolg van jy wat kom jou verdedig teen dan die ander persone prokureer, en nou kom jy as 'n civil persoon en jy, ek sê altyd, beat die persoon op sy level. Kry iemand wat dan op die level vir jou kom veg. En ek dink baie mense leef nog met die idee van jare terug dat het prokureurs is duur. Ek gaan dit nie kan bekostig nie, ek het die geld nie, en nou sit hulle maar of hulle gaan verdedig hulle self, en dan verloor jy die saak of doen nie so goed in die saak nie. So ek sal beslis mense aanraai en vroue aanraai, en vooral omdat ons as vroue is emosioneel, ons dink emosioneel, ons maak emosionele besluite, is het baie beter om 'n prokureur te kry wat namens jou daar praat.
1: Ja, van ons is objektief en ons is ook emosioneel betrokke nie, so ons veg tot die beste van ons vermoë vir jou.
0: Ja.
1: En dan nou dit die emotional journey, dit gaan nog al wees, maar nou van onthou, jy raak soms so emosioneel, dan sê jy goed wat nie van toepassing is nie. En dan gaan jou saak deur die mat, want dit is nie van toepassing. En weet, ek het een keer in die hof gesê vir die een mamie, met alle respek, toe sê ek, dit gaan nie nou oor hoe hy op jou gecheat het, dit gaan nou oor die kind. Dit gaan nou oor maintenance, maar ek neem in ag jou seer, want jy is nog steeds 'n vrou. Maar kom ons fokus gou op die belange van die kind.
0: Ja.
1: En dit is om die maintenance saak agter die rug te kry.
0: Ja.
1: En dan het ek haar ook verwys na 'n moontlike berading toe.
0: Ja.
1: En dis wat ek gedoen het, en dit wat ek ook sal doen in my firma, is om mense te wys op berading ook.
0: Want
1: ek meen, egskeidings, dit is nie nice nie. Is 'n emotional rollercoaster vir beide partye en vir die kinders. So berading is ook baie belangrik.
0: Ja. En omdat egskeiding en enige ding wat jy moet hof toe neem, egskeiding of maintenance, is emosioneel klaar swaar op jou. Ek hoor baie keer, dan sê vroue, 2 weke terug te praat ek met 'n vrou wat sê ek wil niks sê nie, en hulle is binne gemeenskap getroud, en ek wil niks sê nie met alles nou, ek wil, en ek is soos
1: nee.
0: Dis jou emosies wat nou praat. Dis jou emosies wat praat. Kry 'n prokureur om daai te handle, en dan deel jy met jou seer met 'n berader en 'n sielkundige. Maar so ja, luisteraars, dit is eintlik in ons bereik. Dis nie meer daai jare wat dit moeilik is om 'n prokureur te kry nie, en ek persoonlik sal 'n vrou verkies. Nee, ek is nie teen manne nie. Ek sê altyd wanneer ek dokter toe gaan, is eintlik vir my beter om met 'n vrou te praat. En ek dink wanneer dit kom by legal sake, sal ek 'n vrou verkies, want sy weet hoe ek voel.
1: Yes.
0: So ja, enige laaste woord of iets wat jy met ons wil deel, die tyd het vinnig uitgeloop.
1: Laaste woord van advies wat ek vir die luisteraars wil sê, of vir die jongelinge daar buite, het maak nie saak waarvanaf jy kom nie. Moenie laat armoede jou define nie. As ek moet terugkyk hoe ek groot geraak het in my omstandighede, as ek laat dit my define het, dan sou ek nie vandag hier gesit het nie.
0: Wow.
1: So, as jy kan,

0: vir vandag vir enige iemand na buite. If you believe in yourself, you can do it.
1: You can do it. Wow. Yes. Sjoe, luisteraars, ek dink ons ken ons 'n bietjie van ons regte nou. Baie meer is voor ons hier begin het. En ek dink, jy het net vir ons weer kom die klem kom laat dat ons het regte. En jy hoef jouself te veg nie. Jy hoef dit alleen te doen nie. Dat is mense wat geleerd is. Dat is mense wat die pad geloop het om ons te help. So, gee net weer jou kontaknommer.
0: My kontaknommer is 082-553-6893. Ek sal dit weer noem. 082-553-6893. Ons is 'n WhatsApp ook op die nommer. So ons ontvang WhatsApp calls, normal calls en dan ja. So mense kan basically appointment schedule op WhatsApp ook. En dan sal ons dit net daar vanaf vat.
1: Okay, en dan is oordenaal op Facebook ook. En ek het dit gesê en ek sal dit weer sê sodat jy kan sien as jy nou by jou pen was nie, jy kan ook vir my kontak maak, met my kontak maak en ek sal vir jy die nommer stuur as jy graag regsadvies of hulp wil hê. Baie dankie dat jy met ons kom kuier het. Yes. Dit was baie goed.
0: Baie dankie
1: weer. En so, ons het huiswerk om te gaan doen. Ek self het huiswerk om te gaan doen. Maar ja, ons kuier weer hier volgende maandag aan. Luisteraars, en mag jy 'n geseënde week het. Laat niks en niemand u vreugde steel nie. Bye.

0: Jy het regte. Moes jy iemand aan die dood afstaan? Of het daardie persoon dalk iemand of die huis onderhou? Is jy dalk self beseer deur 'n ongeluk of situasie en kan jy nie meer jou normale take verrig nie? Maak nie saak wat wie jou vertel nie. Jy het regte onder die wet. Wat jy nodig het, is 'n prokureur. Mense het nie altyd die moed of die geld om hulp te gaan soek nie. En is partykeer so geskok deur jou situasie dat jy nie daaraan dink om 'n eis in te stel nie. Wat jy nodig het is 'n prokureur wat vir jou beklei. Jy benodig Liebenberg Prokureurs. Moenie dink dat jou besering te klein is of dat jy nie kan geld eis nie. Wie bel jy? Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn. As jy of enige van jou naasbestaande betrokke en beseer was in motorongelukke, treinbotsings, amputasies, rug- en nekbeserings, motorfiets- en fietsongelukke. Was jy 'n voetganger wat in 'n ongeluk beseer is? Maak nie saak hoe jy beseer is nie. Bel dan Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn nou. Geen betalings as jou eis nie slaag. Bel nou Liebenberg Prokureurs van Oudtshoorn by 044-272-2310 of stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805. Liebenberg Prokureurs, die prokureurs wat omgee en jou saak op die hart dra. Onthou, maak nie saak wie of wat jy is en of wat jou besering is nie. Maak nie saak in watter dorp jy bly nie. Ons kan jou help. Stuur 'n WhatsApp na 079-476-2805 of skakel ons by 044-272-2310. Liebenberg Prokureurs. Ons professionele span staan gereed om jou by te staan in jou nood.
1: You can probably tell that this wasn't your typical funeral. People have come away smiling as they remember the good times, the way she loved to bake, how she raised the kids, and the way she laughed. It wasn't your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
2: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.
3: Visit our Martin's Funeral Branch at 34 CJ Langenhoven Street in George. Or contact us on 044-884-0440. Martin's Funeral Services is also open in Mossel Bay. For your convenience, visit us at 86 Bland Street, 1 Prince Vincent Building, or call us on 044-690-7172.

0: Welkom, Eden FM luisteraars, hier by ons sit koppe by mekaar en vanavond is ons 'n paneel mense, die ateljee is vol, maar kom ek goed eerst vir Hans en dan gaan ek ons ander twee gaste voorstel. Hans, hoe gaan dit met jou?
1: Goed, ja, en ek is vreeslik opgewonde oor hierdie gas van ons.
0: Ja, so ons moet eerst sê hoe ons aan die gas gekom het en ons collega Natasha Eys is ook vanavond hier by ons. Ek denk die luisteraars ken van Natasha. As jylle nie van Natasha ken nie, dan weet ek jy hoe jylle kinder school gaan nie. Want allemaal ken van Natasha Eys. Hallo Natasha, hoe gaan dit met jou?
2: Dit gaan goed, dankie. Dit is so lekker om saam met jylle te gesels vandag. Ja, Tia, jy het nou gesê, jy sal wel weet hoe het ons by dokter, ons hoofgas uitgekom,
0: ja.
2: En ja, ek was op pad terug van die school af, en toe luister ek hierdie vreselike interessante rubriek oor RSG, en dit het my so geboei, want ek kon hoor, hier is iemand wat met ervaring praat, en met kennis, en alles, en dit het prakties geraak, en een dag later het ek en Hans by mekaar gekom, saam met nog ander, en toe vertel ek sommer net, en daar begin Hans verder dink, en ons dink, gaan het nie wonderlik wees, as ons hierdie kundige kan kry, om deel te wees van een koppe by mekaar sit nie, na?
0: Ja, so luisteraars, dankie Natasha, en ons is so dankbaar dat jy ons voorgestel het. Luisteraars, ons gast, sy is een Suid-Afrikaner, maar sy woont tans in Duitsland, en ek het haar CV deurgelees, ek moet sê, ek voel so bykie overwhelmed met alles wat sy gedoen het. Sy is een kinder, sy het al baie studies gedoen in die onderwijs en met kinders, en dis niemand anders as Dr. Esther Maloth nie. Welkom by ons vanavond. Hoe gaan dit?
3: Baie dat ek voorreg om hier te wees.
0: Ja, dit is lekker om jou hier te heet. Ek sê, miskien kan jy vir die luisteraars uit begin om te sê, om een bykie achtergrond van jouself te gee.
3: Ja, ek het eers later in my lewe onderwys studeer. Ek het rarig eindelike roeping gevoel om onderwys te studeer en met kinders te werk. En ek het van die begin af net een doel gehad en dit is om die beste onderwyseres te wees wat ek moontlik kan. En daarom het ek nie net by die gewone onderwysgraad gebly nie. Ek het besluit om verder te studeer en myself baie goed te kwalifiseer, sodat ek verskil kan maak in kinders se lewens. En saam met al die studies wat ek gedoen het, het ek ook baie gereis deur die wêreld, baie lande besoek en al die verskillende skool curriculums, leerplanne na te kyk en ook daar uit te leer, hoe doen ander lande dit, wat se sukses het hulle met hulle skool leerplanne, en ja, so het mense, kry mense wye prentjie, en vandag kan een mens dit, ek kan dit baie goed gebruik in my werk, en my passie is natuurlijk om kinders te help met leerprobleme, so ek het myself daarin ook gekwalificeer, en ook ek lees ook baie op, doen baie navorsing, ja, kinders te kan help.
1: Die luisteraars, die dame wat Dr. Esther Maloth kan 6 tale praat, dit het ek te pas 7 gesê, Noord-Sotho, Zulu, Duits, Russies, en dan natuurlijk Afrikaans en Engels, en sy is bezig op die stadium om Frans aan te leer, so dit is iemand wat like my die kunst van leer ja, bemeester het, en sy wil het ook deel met ons, en as ek kan as vandag wil ek graag 1 vraag vir myself beantwoord het, dis nou waarna in die ander onderhoud dan verwys is oor oogdominansie en die verband wat dit het toon met dysleksie. Praat asseblief 'n bietjie met ons daaroor.
3: So, Ja, dit is 'n baie interessante onderwerp. Elke persoon het 'n dominante hand waarmee ons skryf. Dan het ons ook 'n dominante been waarmee jy byvoorbeeld 'n bal skop of by 'n leer sou opklim, dan sal jy jou dominante been eerste gebruik. Dan het ons elkeen 'n dominante oor. So die oor is tipies as jy byvoorbeeld by 'n radio wil hoor wat is aan of die radio is sag, dan sal jy jou kop draai na jou dominante oor toe om te luister. As jy by 'n deur wil luister wat is aan die ander kant van die deur, sal jy jou dominante oor draai. En dan het ons elkeen ook 'n dominante oog. Nou, dit beteken nie dis 'n oog wat beter kan sien nie. Dit beteken dis 'n oog wat die fokus doen. Die ja, dis die oog wat fokus. So ons almal weet dat die brein werk oor kruis met die liggaam. So jou linker brein werk met die regterkant van jou liggaam en die regter brein werk met die linkerkant van jou liggaam. So as jy byvoorbeeld wat is 'n strook in Afrikaans?
2: Beroerte.
3: As jy byvoorbeeld 'n beroerte sou kry in jou linkerkant van jou brein, dan sê jy aan die regterkant verlam, of aan die regterkant, dan sê jy aan die linkerkant verlam. En so in die brein het ons ook areas wat te doen het met spesifieke aktiwiteite. Byvoorbeeld wiskunde is links bo in die brein. Tale is links onder in die brein. En al gebruik 'n mens ook ander dele van jou brein vir tale, is die hooftaalsentrum in die linker onderkant van die brein. So as die kind nou byvoorbeeld lees en dit is 'n linker oogie dominansie, dan die linker oogie doen die fokus en die linker oogie nou kan ek ook nie op die woord kom nie, wat is tracking?
1: Dis doe tracking. Ons meng ons taal
0: hier.
1: Tracking is goed. Volg.
3: So die, ja, die linker oogie fokus en volg. Nou stuur die linker oogie al die boodskapies van wat hy lees en wat hy waarneem na die regterkant van die brein toe, maar die taalsentrum is nie aan die regterkant van die brein nie. So dit kom regs aan, dan moet dit oor die corpus callosum gaan na die linkerkant van die brein toe tot in die taalsentrum. En wanneer die brein dan reageer, stuur hy ook weer met dieselfde paadjie terug na die linker oogie toe. So word die hele proses vertraag en die kind word baie vinnig moeg, en dis ook nie vir die kind lekker om te lees nie, want dit is vat te veel inspanning. As dit 'n regter oogie is, dominansie is, dan is dit baie makliker, want die boodskapies, die brein en die oogie kommunikeer direk met mekaar. So jou regter oogie lees, dit gaan direk na die linker brein toe, na die taalsentrum toe, en die taalsentrum kommunikeer terug. So dis baie gemakliker. Die kind verstaan makliker wat hy lees, die spoed is beter, alles is beter. En dis net daai oogdominansie wat die verskil maak.
1: Dis fascinating.
3: Nou, kry ons kinders wat glad nie wil lees nie. Hulle het soos 'n mental block teen lees. En die ouers probeer alles en die onderwysers probeer alles om die kindertjies te motiveer om te lees. En daar's net ietsie wat vassteek. En nou het ons gesien, as ons daai linker oog, as ons dan nou toets vir die dominansie, jy, daar's 'n klomp maniere hoe 'n mens kan toets. Die maklikste manier is om 'n toilet leed toilet rolletjie te gebruik of 'n pypie dat die kind vir jou deur die toilet rolletjie moet kyk en hulle bring outomaties die rolletjie na die dominante oog toe. Die hand speel nie 'n rol nie. Hulle sal al is hulle regs en dis 'n linker oogie, dan sal hulle hom by die linker oogie sit, dan kyk hulle vir jou deur die rolletjie, dan kan jy dadelik sien dis 'n linker oog of 'n regter oogie. Party kinders sit hom in die middel tussen die twee oë. Dit beteken die dominansie is nog nie vasgestel nie, wat eintlik goed is, want dan kan jy dit regter oogie toeskuif. En dan kan jy ook vra hulle moet deur 'n sleutelgat loer van 'n deur. Hulle loer ook met die dominante oogie. En dan is daar die ander toetsie waar ons sny 'n blokkie in 'n papier en hou die papier met hulle hou die papier met uitgestrekte hande voor hulle en fokus deur die blokkie op 'n item wat ver in die teenoorgestelde kant van die vertrek is. Dan maak ons, moet hulle een oogie toemaak, nou moet hulle die ander oogie toemaak, en een van die twee oogies hou die item in die blokkie, en die ander oogie skuif hy uit. So die oogie wat die item in die blokkie hou, dis die dominante oogie, en die oogie waar die item uitskuif, dit is nie die dominante oogie nie. So dit is verskillende toetsies wat 'n mens kan doen. Ek verduidelik dit alles in my boek. En dan kan ons daai as dit 'n linker oogie is, kan ons daai oogie toemaak. So dis nou nogal baie interessant. Ek het nou die dag 'n kind by die skool, by die laerskool, kom toe nou met 'n oogklappie skool toe. En ek vra toe dadelik, hoekom dra hy 'n oogklappie? Toe sê hulle ook, die oogarts het gesê sy dominante oog moet verander, maar vir sport, nie vir lees. Hy is baie goed in cricket, en hy bal, maar hy bal met sy regterhand, maar sy linker oogie is dominant. So die hand en die oog werk nie saam nie. Toe wil hulle nou die dominansie verander na die regter oog toe, wat ook natuurlik sy lees gaan baat. Maar toe maak hulle somme daai oogie toe vir 3 maande. Dit loop hy met daai oogklappie vir 3 maande. Dit is nie nodig nie. As ons die oogdominansie vir lees wil verander, dan moet die kinders so miskien 20 minute op 'n dag met 'n toe oogie, linker oogie toe, 'n leeslessie doen. Okay. En van tussen 3 en 6 maande, dan het ons die oogdominansie verander, dan neem die regter oog oor. En is van daar lees dan baie makliker.
0: Esther, dis verskriklik interessant. Ek het nog 'n vraag wat ek gaan vra, maar ons moet nou eers die advertensie hou. So ons luister na een van jou liedjies wat jy gesê het jy baie van nou, dis Glorious Dear One Voice Children's Choir. Is daar 'n spesifieke rede hoekom jy van die liedjie hou?
3: Dis maar omdat veral met die koor gedeelte sê dit dis soos 'n simfonie en elke een speel 'n rol. En saam maak ons die musiek. Alleen nie so goed soos wat ons dit saam kan doen nie.
0: Luisteraars, geniet die liedjie en ons praat weer na die advertensiebreek.

0: Eden Bet is going crazy again. Top quality bets at very affordable prices. Prices cut to the bone.
1: Like our brand new Droom set beds, starting at only 2,500 Rand. Our orthopedic pillows at only 160 Rand per pillow. Our single mattresses at only 550 Rand.
0: These prices and quality cannot be beaten. We also supply wholesale to hotels, resorts, hostels, and retailers. We deliver in the whole Eden district and some parts of the Western and Eastern Cape. Buy directly online at edenbets.co.za or visit our showroom.
1: Contact us for viewing or to place your order now at 044-8733-707.
0: Eden Bets, quality made affordable.
2: Welkom terug, luisteraars, hier by Eden FM, so ons het koppe by mekaar, en vanavond gesels ek en Hans met Natasha Eys en Esther. Esther, sy is daar ver in Duitsland, en ons praat oor sy kwalifikasie, of sy daar opgestudeer, as eindelijk dokter Esther, in leer gestremdhede of leer, wat noem ek dit nou, Natasha?
3: Leerversteurings.
2: Natasha, jy help my altyd so mooi, hè? Is daar voor die breek ek jy gepraat oor oogdominantie en dyslexia? Jy het so bykie beginne verduidelik. Ek wil net gevraag so, net om duidelik te maak, wat ek nou verstaan het, dat as jy rechtshandig is, dit beteken nie jou rechter oog.
4: Nee.
2: Gaan noodwendig die
4: dominante
2: oog wees,
4: nie? Nee, dit kan enige kant wees. Ja. Maar daar is een definitieve voordeel daarin, wanneer die oog en die hand aan diezelfde kant dominant is, want ons sien ook in die skrifprobleme van kinders, is daar gewoonlijke hand en een oog wat nie aan diezelfde kant dominant is nie. Dan sukkel ons kinders ook om netjies te skryf en leesbaar te skryf.
2: Ja.
3: Ek ook net iets vra. Esther, dit is vir my verskriklik interessant hierdie, want dit is, jy verduidelik het so eenvoudig, dat ek dink enige iemand dit kan verstaan. En ek was so opgewonde toe ek het hoor, ek wil ook net weet, as mens die regstelling sou maak, is jonger seker dan beter, ne? Praat ons dan van graad R, van graad 1, met die toetrede, of wat stel jy voor?
4: Ja, definitief voor 9 jaar. Voor die 9 jaar, dis een vensterperiode, waar elke kind tot en met 9 jaar is in een vensterperiode, waar die kinders alles wat hulle doen, baie makkeliker leer, aanleer. So as 'n kind byvoorbeeld begin met sport, musiek, lees, enige iets wat hulle in die eerste 9 jaar aanleer, leer hulle met meer gemak aan as daarna. En as daar enige uitvalle is in leer, dan moet dit in hierdie eerste 9 jaar opgetel word en aangespreek word, dan het ons die grootste kans om die kind te help om dit te oorkom of te verbeter soveel as wat dit moontlik is. So die eerste 9 jaar is baie belangrik en dit het ook te doen met breinontwikkeling. Teen 4-jarige ouderdom het ons al 90% van ons brein ontwikkel en die laaste 10% ontwikkel ons tot by die ouderdom van 9. Daarna is die breinse ontwikkeling of die grootte van die brein kan nie meer verander nie. Ons kan basies dan net volmaak wat ons reeds het. So ek, die groot krisis eintlik in die wêreld is dat ons nie spesialiste het in hierdie eerste 9 jaar in die skool nie. So in Duitsland byvoorbeeld word jou foundation of grondslagfase onderwyser kry die minste betaling van al die onderwysers in die systeem. En dit is eintlik verkeerd om. Jou grondslagfase moet jou spesialiste wees. Hulle lê die grondslag vir die hele res van die lewe vir die kind. Hulle moet elke moontlike probleem kan optel, kan identifiseer. Hulle moet kan weet wat om te doen om hierdie kinders te help, sodat die res van hulle skoolloopbaan glad kan verloop. Maar nou gebeur dit nie, en dan het ons, as jy 'n kind verloor het in die grondslagfase, dan het jy groot probleme vir die res van sy skoolloopbaan.
3: Ja, dit maak dan heeltemal sin, né? Hoe vroeër hoe beter. Ek wonder sommer nou net, Esther, of daar al of jy al 'n projek gehad het of 'n studie gehad het, want ek probeer altyd prakties dink. As mens hierdie inligting weet, is dit moontlik om dit binne klasverband dat 'n onderwyseres te doen, net mense oogkundige nodig wat ook 'n hand moet gee of wat stel jy voor?
4: Jy het glad nie 'n oogkundige nodig nie. Die onderwysers en die ouers kan dit self doen, saamwerk, en dis hoekom ek eintlik ook my boek geskryf het. Ek het elke moontlike probleem wat ons mee te doen kry in die grondslagfase, bespreek ek in my boek, en ek sê presies hoe jy die probleem kan identifiseer. Byvoorbeeld, mense sê baie maklik dis ADHD, maar dit kan byvoorbeeld net 'n emosionele onintelligente kind wees. Dit kan wees as gevolg van swak parenting. Wat is parenting?
3: Ouerskapstyl, ja.
4: Dit kan wees as gevolg van swak ouerskapstyl. Dit kan wees as gevolg van te veel skermtyd. Dit kan wees as gevolg van sensoriese probleme. Dit is nie noodwendig ADHD nie, maar die maklikste is om te sê dis ADHD. Disleksia is iets heeltemal anders as 'n gewone lees- en spellingprobleem. En ek verduidelik ook presies wat is die verskil en hoe kan jy identifiseer, is dit eintlik disleksie of is dit net 'n gewone lees- en spellingprobleem? En dan sê ek ook elke moontlike strategie wat jy kan toepas om die kind te help. Dit help nie, ons weet van al die probleme, maar ons weet nie wat om te doen om die kinders te help nie. So ek het 30 hoofstukke in my boek. Ek spreek daar.
2: Jy moet ook vir die luisteraar sê wat is die boek se naam?
5: Waar kan ons hom koop?
4: Ja. Weer in my boek het verskriklik baie werk gevat, en die naam van die boek is A Complete Guide to Identify and Support Children with Learning Barriers. En ja, en dan sit ek, al my temas is ook daarin. Ek spreek 30 leerprobleme aan, en presies hoe 'n mens die elke probleem identifiseer en wat jy kan doen om die kinders te help. Jy het glad nie nodig om baie geld uit te gee nie. Dis maklike intervensies wat jy in die klas kan gebruik. Maklike oplossings en goed wat beskikbaar is, ja, wat 'n verskil kan maak.
2: En hierdie boek is dan nou beskikbaar nie net vir professionele mense nie, maar vir ouers by die huis. Hulle kan dit koop, onderwysers kan dit koop, enige persoon kan dit koop.
4: Ja, skies, ek praat ook baie oor die voorskoolse kind. En ek praat ook oor eetgewoontes, en natuurlik skermtyd is 'n groot ding. Ek praat ook oor genoeg slaap, 'n gesonde lewenstyl. Ons sien maar dit is 'n probleem in die klas. Kindertjies raak aan die slaap of hulle is moeg. Hulle kry nie gesonde kos in vir skool nie. Hulle kom ook met spanning van die huis af. Daar's spanning in die huis, daar's spanning in die omgewing. So al hierdie goed speel 'n rol en beïnvloed hoe die kinders leer en natuurlik hulle akademiese ja, wat hulle bereik in die akademies. Alles speel 'n rol en ek praat oor alles in my boek ook.
2: Oh, Esther, ek het nou nog 'n vraag. Ek gee nie die ander twee kans om vrae vandag te vra nie.
4: Dis reg.
2: Maar wil jy nie net 'n bietjie praat? Ek dink ek het 'n klinkie dode aan oor screen time, oor die tyd wat dat kinders op die skerm. Ek dink Natasha, ons het al oor gepraat op die radio, Hans, ons het al met ander mense gepraat, maar dis 'n boodskap wat ek dink wat definitief weer moet uitgaan. Hoeveel skermtyd as 'n kind, spesifieke ouderdom is, hoeveel skermtyd, wat wanneer moet die foon afgesit word, wanneer moet die rekenaar afgesit word?
4: Ja, ek kyk, ons het nou die skerms as deel van tegnologie. Dis deel van ons samelewing, daar is geen manier hoe ons van dit gaan ontsla raak nie. Die beste is om dit die beste moontlike manier te vind hoe om dit te hanteer. Navorsing sê tot en met 2-jarige ouderdom mag kinders glad nie op skerms of selfone wees nie, glad nie. En dan van 2 jaar tot 4 jaar net 20 minute op 'n dag en daarna word dit so met elke jaar so 5 minute langer by die kinders ouer word. Maar die groot probleem is die skerms, die programmetjies, die films, die alles wat die kinders kyk, die speletjies is baie vinnig. Dis exciting. Dis vol kleur, klank, geluide, musiek, en alles gebeur vinnig. So dit hou die kind se konsentrasie. Dan kom die kind in die klas en die juffrou staan voor in die klas en moet nou 'n les aanbied. Sy praat nie interessant genoeg nie. Daar's nie musiek en agtergrond en geluide wat die les interessant maak nie, dis te stadig en nou verloor sy die kinders binne 'n paar minute want hulle wil aksie sien en nou sien hulle net 'n onderwyseres wat stil staan en praat. Dis nie genoeg om hulle konsentrasie te hou nie en dit is ons grootste probleem. Ek is natuurlik sê ek ook as die kinders opvoedkundige programme kyk, opvoedkundige speletjies speel, daar's oulike speletjies, selfs leesprogramme, Sudoku, daar's allerhande oulike goedjies wat die kinders wel op die skerms kan doen. Ek sou sê dit is nie so erg nie, maar dit is die aksie op die skerms waarmee ek die grootste probleem vind. Die aksie in video's, selfs op die sosiale platforms, soos TikTok en die verskillende platforms, dit alles is vinnig, dis 'n paar minute, dis interessant, dit hou die aandag en hulle gaan deur van die een ding na die volgende. En dan is die klasse, onderrig in die klas is nie goed genoeg meer nie.
5: Ek het ook gelees van die kwestie van dat die skerm naby aan jou is, jou oë beweeg nie genoeg rond nie en daai motoriese ontwikkeling word ingeperk.
4: Ja, dit word definitief ingeperk, definitief. Maar ongelukkig gebruik ons ouers die skerms as babysitters vir hulle kinders, ongelukkig. Ek wag nou die dag vir my dogter by die gimnastiek en toe staan 'n ma wat sit met 'n seker 2 jaar oue dogtertjie Die dogtertjies sit en kyk iets op die ma se selfoon en toe gaan die battery dood. Toe skree daai kind dat jy nie kan glo nie. En die ma is toe so paniekerig, sy vra toe oral, "Wie het 'n selfoon? Wie het vir my 'n selfoon? My kind moet nou dadelik verder op die selfoon kyk, anders gaan ons dit nie gaan ek dit nie kan uithou nie." Toe moet sy nou by vreemde mense 'n selfoon leen net om haar kind weer te kan bedaar. Daai is 'n groot rooi vlag as jy 'n skerm wegvat by jou kind en jou kind gooi 'n tantrum of skree of raak kwaad. Dit is die grootste rooi vlag. In Korea het hulle stukke kampe of hulle het wat is die regte woord? Hulle het sulke detox kampe, hulle stuur die kindertjies vir 3 weke. Hulle doen hulle skool en maar hulle gaan vir 3 weke geen selfone, geen iPads, geen computers, niks. Hulle mag op geen van die skerms wees nie vir 3 weke. Dan doen hulle 'n breinscan voor die tyd en 'n breinscan na die tyd en dan wys dit vir jou hoe die brein herstel in daai 3 weke. So dit is die goeie nuus. Die skade wat gedoen word kan weer herstel deur absoluut die skerms weg te vat vir 'n tyd. Ek doen dit ook met my jongste dogtertjie. Ek sê ook nou vir die volgende 2 weke geen skermtyd nie. En sy weet nou al. En sy stem 100% met my saam. Sy het dit nodig. So dit is baie, baie goed vir die kinders deur sulke tye te gaan.
2: Esther, ons tyd vlieg absoluut. Dis nou amper soos 'n TikTok video waarmee ons besig is vandag. Dis die tyd, ons moet nou weer advertensie toe gaan. Luisterers en ons luister na een van Natasha se liedjies deur Goliath Smith & Tell. Natasha, miskien kan jy net so 'n bietjie sê iets van hierdie liedjie.
3: Ag, dis net sommer 'n lekker liedjie. Dit laat my so lekker voel en ons het by die departement 'n bewusmaking oor mental health en die tema is Move More for Mental Health. Dis mos nou die 10de Oktober is dit mos nou die wêreldwye dag. En dis nou ons liedjie waarop die kinders vir ons gaan dans. So ons speel hom al die hele week. Hy bly in my kop en toe jy vra vir 'n liedjie te dink ek aan hom. En dis sommer net 'n goed vir liedjie ook met 'n pragtige boodskap.
2: So luisterers, daar het julle dit. Ek hoop die kinders wat nou nog wakker is, maar julle moet eintlik gaan slaap as al na 8. Maar geniet dit en dans saam op Goliath van Smith & Tell. En ons sien julle weer na die advertensie.
6: Kom geniet die aand saam met 3 van ons land en streek se grootste liedjieskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
7: Want nou jy nog die dag toe ons tieners was.
6: Michael Lund en Pieter van der Westhuizen.
8: Wie sê kind is jy? Wat my so verlei, weet jou ma van jou.
6: DJ Melly Diamonds. Dit vind plaas op Saterdag die 19de September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida Gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjies slegs R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
2: Terug luisteraars hier by Eden FM en ons sit koppe by mekaar, ek en Hans het vanaand vir Natasha en vir Esther Maloth genooi. Esther sit daar in Duitsland en ons praat oor eintlik oor haar boek, oor 1 week of 2 vrygestel gaan word, wat jylle op Takealot kan kry of by jylle naaste boek verskaffer. En die boek se naam is A Complete Guide to Identify and Support Children with Learning Barriers. Nou, dit was jylle nog gemis het. Ons gaan hierdie opname gaan ons natuurlik sit op ons webwerf by Klinkerro Connect en dan kan julle hierdie videoetjie weer sien en julle kan natuurlik luister na hierdie gesprek. Voordat ek nou verder gaan, ek wil net van Natasha, vroeger jy gepraat oor die vastlegging van kinders, jy weet dat in die grondslagfase en in Duitsland kom jy achter dat het nie goed genoeg gedoen word, en ek wil net vraag Natasha, voel jy in Suid-Afrika dat ons sit met dieselfde type probleem?
3: Ja, ek dink ons sit maar met dieselfde uitdagings. Ek het nogal vanoggend met ons curriculum adviseur gepraat, want hulle is nou ons kenners met die grondslagfase. En ons gesels gereeld oor lees, né, want dit bly maar 'n baie groot uitdaging. En ek weet ons het van 2020 af, ek weet nie of het landswyd is en of het nou net in die Weskaap is nie, maar word al weer 'n klanke benadering gevolg. Ek het sommer van gevra, hoe gaan dit nou? Wat sien hulle? Wat ervaar hulle? En een van die goed wat sy toe noem, en dis wat ons ook optel as ons met kinders werk, is dat hulle, ek dink mens kan die sosio-ekonomiese toestande van ons land ook deels verantwoordelik hou hiervoor, maar as ons kinders in die skole of in die systeem inkom, is hulle taal- en woordeskat arm. Ek weet nie hoe om dit anders te verduidelik nie. En sy sê wat hulle waarneem, want dit was nou by die graad 1 en 2 is uitgerol, volgende jaar word die graad 3 ook daarby betrek, maar dat hulle wel probleme het om daai woordeskat gaping te oorbrug. Hulle sê hulle wat hulle waarneem, die kinders begin mooi aanklank vind en hulle begin lees, maar hulle verstaan nie wat hulle lees nie, want die woordeskat wat tot hulle beskikking is, is nie altyd so groot nie. So ek het nogal gewonder of Esther dalk vir ons 'n paar wenke kan gee, wat ons kan doen om hierdie groot gaping te oorbrug en wie allemaal 'n rol hier kan speel. Ek dink mos maar altyd is nie net die skool nie, dis die gemeenskap en dis die ouers, en ek weet ons spraakterapeut is gewoonlik so oulik met hierdie taal en woordeskat ontwikkeling, maar miskien Esther, kan jy vir ons ook 'n paar van jou idees en wenke gee?
4: Ja, definitief, dit begin by die huis. Ek blameer die ouers vir baie van hierdie probleme, want hulle is nie betrokke by hulle kinders nie. Wat baie goed werk is as die ouer een kind voor skool al bewus kan maak van die klankies in woorde. Soos byvoorbeeld, as jy nou jou kind bad, dan sit jy langs die bad en gesels met jou kind en vra vir jou kind, wat is die eerste letterkie wat jy hoor in kat, of die eerste klankie? Wat is die laaste klankie wat jy hoor? Wat is die middelklankie? Of as 'n mens ry in die kar, kan jy so met hulle bewus maak van letters en klanke en woorde. Rymwoorde, hoeveel woordjies hoor jy in hierdie sin? So dit is eintlik 'n bewuswording wat moet begin by die huise. Maar ons ouers is baie besig, hulle werk, hulle het min tyd vir hulle kinders en die skerms vat baie van daai tyd oor. So eintlik moet 'n mens begin deur die ouers op te lei, workshops te hou waar mens met die ouers praat en vir hulle allerhande idees gee hoe hulle kinders kan bewus maak van die basiese letters, woorde, sinne, sodat as die kind by die skool kom, daai kind alreeds 'n bewuswording het. Dis 'n groot probleem, jy kry in een klas kinders met 'n uitstekende woordeskat en dan kry jy kinders met 'n baie baie beperkte woordeskat, en nou moet 'n mens die balans vind tussen hierdie twee uiterstes en klas gee. Dit is 'n groot uitdaging vir 'n onderwyseres, en elke kind is op sy eie vlak. Dis 'n baie groot uitdaging. Boeke is natuurlik wel seker ook duur vir party ouers, Maar elke huis moet boeke aanskaf. Kinders moet kan lees en prentjies kyk van 'n baie jong ouderdom af. En natuurlik ouers wat vir hulle kinders stories lees. Dit is ook iets wat ongelukkig verdwyn. Dit is nie meer baie ouers wat dit doen nie, maar daai goeie gewoontes moet ons kan behou. En ouers moet dit kan toepas. Ja, die jonger ouers moet geleer word.
2: Weet jy, Esther, ek dink dat ek lyk soms as ek 'n kind het wat ek behandel, lei ek 'n story van die internet af.
4: Ja.
2: Die kinderstorie van die kinderstories het prentjies by, so dit kan toeganklik wees om 'n story af te lei.
4: Ja.
2: Dink ek nou net. Hans, het jy te vraag gehad?
5: Ek dink dit is die aanspreek rondom die kinderhuis, huis waar die kind groot word, maar ek dink Suid-Afrika, ons het soveel maatskaplike uitdagings met ouers wat sukkel om te survive, dat hierdie, in terme van Maslow's hiërargie van behoeftes, die skoolgereed kry, is eintlik net nie op die horison nie, maar ek sien daar is 'n verpligte graad R wat inkom. Natasha, jy is dalk meer op die hoogte daarvan, maar dit behoort 'n verskil te maak.
3: Ja, ek dink tog mens sien 'n groot verskil tussen kinders wat wel in 'n graad R was met ontwikkeling. En ek dink, ja, Esther, jy het nou so die basiese goed aangeraak en dis wat ons heeltyd preek ook, né? Ons het nou regtig, ons doen nogal moeite om by ons graad R ouers uit te kom. En om hulle bewus te maak van hoe kan hulle stimuleer met dit wat rondom hulle is, né? Ongelukkig is dit mos nou nie al die ouers wat mens bereik nie, maar ons probeer en ek weet dis moeilik in 'n klas as die kindertjies klaar in die klas is en dis maar 'n vol kurrikulum wat gevolg moet word. Maar dit voel vir my dis soos die basis, né, om daai woordeskat, want ons kinders, joh, hulle taal is daar was groot agterstande met dit. En ja, ek stem saam, Hans, dis ons het groot uitdagings, maatskaplike uitdagings, en dit speel 'n rol, maar dit hoef ook nie geld te kos om te gee vir jou kind en betrokke te wees en net die basiese goed te doen, né, te speel en te gesels en te stimuleer en te tel. So dit begin by die ouerhuis. Ek stem heeltemal saam met dit.
4: Ek skryf ook in my boek ek noem al die verskillende mylpale wat die kind moet bereik teen watter ouderdom, veral met taal en lees. En ek noem ook dat as 'n kind op hierdie ouderdom nie is waar hy moet wees met hierdie verskillende goed nie, wat moet die ouers dan doen om die kinders te help? So my boek is baie baie prakties en ek gee altyd weer idees wat hulle kan doen. En ek dink dit is baie baie goed as die ouers ook deel is van die hele proses en ook dadelik kan 'n probleem kan identifiseer en dit kan begin aanspreek.
2: Esther, ek sien een van jou hoofstukke in jou boek gaan oor handskrif.
4: Ja, so
2: 'n bietjie daaroor praat, nie al die dokters skryf lelik van die begin af nie. Wil leer eers later.
4: Ja, 'n letterformasie is baie belangrik. Ek het ook altyd myself gevra, hoekom is dit so belangrik dat die kind hierdie lettertjie presies hier moet begin en hierdie spesifieke paadjie moet volg om die lettertjie te voltooi? Hoekom is dit so belangrik? Maar al die begin en einde van elke letter is gebaseer op vinnig en akkuraat. So later wanneer die kinders ouer word, dan is hierdie letterformasie baie belangrik vir spoed. As die kind die lettertjies op enige ander manier maak, dan kan hy die spoed afbring van skryf en in die hoër klasse moet die kinders so baie en so vinnig kan skryf. So dis hoekom letterformasie baie belangrik is by die grondslagfase. En jy kry die snaakste goed. Ek het nou al kinders gesien wat op die snaakste maniere hulle potlode en penne vashou en op die snaakste maniere die lettertjies vorm. Een of ander tyd later gaan daai ding hulle inhaal. Ongelukkig so dis

0: En handskrif natuurlik, het weet te doen met die oog en die hand dominansie. Daar kan ons ook as 'n kind regtig nie leesbaar kan skryf nie, ook die dominansie van die oog verander om by die hand te pas.
1: Dis interessant.
0: Jy kan nie die hand dominansie verander nie. Daar is kulture wat geglo het 'n mens moet handdominansie verander. En van die ouer mense het dit gedoen. Kinders wat links begin skryf het, is geforseer om reg te skryf, regs. Maar navorsing wys dis nie goed om handdominansie te verander tensy jy nou byvoorbeeld in 'n ongeluk is en jou arm nie meer kan gebruik nie, maar onder normale omstandighede met 'n mens nie, maar oogdominansie kan mens baie vinnig verander, maklik verander. Ek wil nog iets sê met lees. Die onderwysers hou ook nie daarvan as die kinders met die vingers volg soos wat hulle lees nie. En dit is eintlik baie, baie verkeerd. Die kindertjies mag met hulle vingers volg. So lank hulle nie vir die vinger kyk nie, maar so lank hulle op die woorde kyk en lees, maar daai vinger, die oog volg natuurlik beweging. So as daar beweging is, dan help dit die oog. So daai vingertjie wat afbeweeg teen die lyntjie af wat die kind lees, is baie, baie goed. Ek het al gesien kinders wat met hulle vingertjies volg, wat mooi lees en dan sê die juffrou vat weg jou vinger, dan sukkel hulle om te lees. Ek moedig die kinders aan, gebruik julle vingers as julle dit nodig het om te lees. Dis dieselfde by wiskunde. Die onderwyser sê jy mag nie op jou vingers tel nie. Navorsing wys die kind wat op sy vingers tel het 'n baie beter begrip van die nommers, want daai sensoriese input wat die kind kry deur die vingers te gebruik, is baie, baie goed vir die kinders. So daai is twee baie belangrike punte dat die kinders hulle vingers mag gebruik.
1: Esther, ek sien definitief uit om jou boek te koop en te lees. Ek maak 'n prentjie op in my kop dat dit 'n maklike leesstuk gaan wees en dat daar baie praktiese goed is wat ons kan leer daaruit. Ons het tyd hardloop so vinnig uit vanaand met ons. Voordat ons tot sien sê en voordat Esther haar laaste woorde sê, Hans en Natasha, is daar nog ietsiekie wat julle wil byvoeg, wat julle wil sê, wat julle vir die luisteraars wil sê?
2: Ek wil maar net sê, ek sien uit soos die luisteraars om hierdie boek te bekom en ek dink dit gaan so nuttig wees vir onderwysers en vir ouers en vir ons almal, né? En Esther, baie dankie vir al die moeite. Ek kan hoor jou hart is hierin dat jy vir ons so mooi iets saam gaan sit het en ek hoop regtig jy kom Suid-Afrika toe terug, hoor? Dat ons werkswinkels hier kan hou en lekker goed kan doen en almal kan help en leer.
0: Dankie, baie dankie. Ons IEB skole in Suid-Afrika is van die top skole in die wêreld. Ons IEB leerplan vergelyk beter as ons IB International Schools in Europe. Ons het 'n beter kurrikulum as die Cambridge. Ons IEB skole is top in die wêreld en 'n mens hoor dit nie, jy lees nie daarvan nie. Dit is my doel om vir die wêreld te wys hoe goed is Suid-Afrika se IEB skole. Ons probleem lê in ons staatsskole en ek wens eintlik met die sistemiese assessering wanneer hulle die kinders toets verlees dat ons een keer Suid-Afrika se privaat skole apart kan toets en kyk waar lê ons in die wêreld in vergelyking met die res van die wêreld, want ek vermoed ons privaat skole in Suid-Afrika lê in die top 10 van die hele wêreld.

0: Ons doen definitief iets reg in Suid-Afrika en ek hoop ons kan IEB nog verder bevorder en natuurlik die ISASA skole. Die ISASA skole word gemonitor. Hulle standaard, alles word gemonitor wat baie en die kwaliteit van onderwys. Dis baie baie goed en dit is wat nodig is. So 'n groep wat verantwoordelikheid neem vir die kwaliteit. Ons ISASA skole is tops en die hoof van ISASA is gaan ook my boek in die skole inbring. Maar ons onderwys is minister van onderwys en die staatsskole, daar lê 'n groot probleem.
1: Minister, kan jy net, ons het so 'n halwe minuut oor. Wat is 'n ISASA skool? Ek en dan wonder nou.
0: ISASA, dis die
1: Ja.
0: Independent Schools of South Africa Association.
1: Okay. Esther, ek dink ons kan nog 3 ure gesels met jou. Maar ons moet groet. Dit was fantasties om met jou te gesels en van jou af te leer. En luisteraars, gaan uit en gaan koop hierdie boek van Esther en ek is seker dan kan jy hulle in kontak ook kom met jou. Esther, baie dankie dat jy vanaand saam met ons hier was op ons koppe by mekaar. Ons luister na die laaste liedjie. Dis Hans se liedjie Die Kind deur Piet Botha. Hans, en volgende week gesels ek en jy weer verder. Sit ons weer koppe by mekaar. Goeienaand, luisteraars.
2: Sense. Bye bye.

Hou jy van lang armsdans? En geniet jy die Eden FM klanke? Wel, ons het geluister en nooi jou na die Eden FM langarm lentedans op Saterdag 5 September 2026 in die Conwil gemeenskapsaal in George. Die gewilde Melody Sex Orkees gaan muziek maak en die Eden FM span gaan saam kuier. Die prijs is slegs R120. Bring jou eie X, Y, Z en Mankie. Deure oop om 7 namiddag. Trek jou mooiste uitrusting aan en skud jou vere saam met die manne van die Suid-Kaap. Kaartjies beskikbaar by die Eden FM kantore en die organiseerders Iwet by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.

Ek is advokaat Madeline Skippers Olifant, die aanbieder van Legally You. Maandag aande tussen 9 en 10 op Eden FM. Ons praat oor verskillende aspekte van geslagsgebaseerde geweld of gender-based violence. Wat jou te doen staan en waar jy kan aanklop vir hulp. Skakel in vir Legally You met advokaat Madeline Skippers Olifant. Maandag aande om 9 op Eden FM, jou stem in die paradijs.

Welkom terug by Legal You. Ek is die host vanaand, Angelique Versace, en vanaand gesels ons saam oor geestesgesondheid en geestelike welstand en die effek wat dit op 'n slagoffer van geslagsgebaseerde geweld en vrouenmoord kan hê. So luisteraars, baie welkom. En kom ons gaan kyk eerstens na die definisie van geestesgesondheid en geestelike welstand, want dit is belangrik om te verstaan waarvan ons praat, vooral as ons in 'n situasie is waar ons 'n slagoffer is en ons nie mooi sin kan maak van ons emosies en waardeur ons gaan nie, of as ons iemand probeer ondersteun wat deur 'n traumatiese ervaring gegaan het. So wat is geestesgesondheid en geestelike welstand? Geestesgesondheid verwys na 'n persoon se emosionele, sielkundige en sosiale welstand. Dit beïnvloed hoe ons dink, hoe ons voel, hoe ons stres hanteer byvoorbeeld, besluite neem, hoe ons verhoudings bou en die uitdaging van die alledaagse lewe aanpak. So goeie geestesgesondheid beteken nie dat 'n mens altyd gelukkig is nie, maar dat jy op en afdrandes van die lewe op 'n gesonde manier kan hanteer. Geestelike welstand is die voortdurende proses om goeie geestesgesondheid te handhaaf. Dit behels dat jy na jou emosionele, sielkundige en sosiale behoeftes omsien deur gesonde gewoontes te beoefen, ondersteuning te soek wanneer dit nodig is en veerkragtigheid te ontwikkel. Tekens van goeie geestelike welstand sluit die volgende in. Dit sluit in die vermoë om alledaagse stres te hanteer. Dit sluit in die handhawing van gesonde verhoudings met jou gesin, met jou kinders, met die familie, met die mense in jou kerk, met die mense by jou werk, om emosies op 'n gesonde manier te bestuur, om 'n gevoel van doel en hoop te hê, knowing what your purpose is and having hope for your future is very important. Geestesgesondheid kan deur baie faktore beïnvloed word, insluitend trauma, mishandeling, geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord, finansiële stres. Hoeveel mense sit daar buite wat werkloos is? They are struggling to make ends meet. They are worried about their children that has to go and study. Daar is so baie finansiële stres hier buite, veral in ons ekonomiese tye. Siekte, rou, mense wat geliefdes aan die dood afgestaan het, wat sukkel om die verlies te verwerk. En dan is daar natuurlik sosiale isolasie. En ons moet ook dan onthou dat daar is geen gesondheid sonder geestesgesondheid nie. Om na 'n mens se geestelike welstand om te sien is net so belangrik as om na 'n mens se fisiese gesondheid om te sien. So onthou luisteraars, vanaand wil ek vir u sê, die twee loop hand aan hand. Die een kan nie sonder die ander een nie. So ons geestelike gesondheid en ons fisiese gesondheid, ons spirituele gesondheid moet hand aan hand loop. Daar moet 'n balans wees. And now listeners, you know, sometimes we don't know what signs indicate to us that someone is struggling. Ons weet nie hoe om te identifiseer nie, omdat ons vir Sunny elke dag met 'n glimlag op haar gesig sien, dink ons alles is okay, daar's niks probleme nie. Or we look at certain married couples and we think, wow,
I want to have that relationship with my husband, or I want to have that relationship with my wife. Just look at them. But what then we don't know what is happening behind the scenes. Ons weet nie, ons het geen idee wat eintlik in 'n huwelik of in 'n huishouding aangaan nie. So waarna moet ons uitkyk? Wat is die tekens? Wat is die red flags? Wat vir ons sê dat iets is fout hierso? So gender-based violence and femicide specifically can have serious effects on a person's mental health and emotional well-being. Some people show signs immediately, while others may only experience them weeks, months, or even years later. Red flags that may indicate mental health and wellness concerns after GBVF incidents may include some of the following. Persistent fear or anxiety, constantly feeling on the edge. Ons sien soms mense is hulle het net hierdie vrees. En hulle die geringste ding laat hulle snap. Feeling unsafe or expecting something bad to happen. Depression, ongoing sadness, hopelessness, crying frequently, or losing interest in activities that you once enjoyed, or that person once enjoyed. As jy 'n vriendin het wat jy baie lank lank gesien het, wat miskien baie outgoing was en sosiaal verkeer het, en nou ewe skielik as hierdie vriendin verskriklik stil, dan is dit miskien vir ons 'n red flag dat ons moet uitvind hoe dit eintlik met hierdie persoon gaan. Moenie net 'n boodskap stuur en aanvaar alles is okay nie. Miskien moet ons 'n tuisbesoek gaan doen. Miskien moet ons as die kerk uitreik en gaan kyk waar is die kinders of die gesin wat lanklaas die kerk bygewoon het. Waar is die mense? Wat het van hulle geword? Het iets dalk gebeur? Maybe they are struggling with someone. Maybe it's loss. Maybe it's domestic violence. Maybe it's financial circumstances. We will just never know unless we show an interest and actually go to them to see what the situation is. Sleep disturbances are one of them. Nightmares, difficulty falling asleep, or sleeping too much. Ek het onlangs met iemand gesels wat elke aand 'n slaappilletjie of twee moet drink, want hierdie persoon het she suffers from insomnia and it's just she has to take her medication in order for her to sleep. Because she suffered from severe loss and trauma. And this is one of the effects now that she, for her mental wellness or mental health, she has to take medication. So sy moet 'n slaappilletjie drink om rustig te kan slaap en om wakker te skrik en uitgeslaap te voel en nie moeg te voel nie. So ek het ook baie interessante conversations met haar gehad oor haar rotine en net oor die algemeen hoe sekere dinge haar laat voel en wat by my opgekom het is dat sy ook genoem het dat alhoewel haar familie wat saam met haar in een huis woon hulle weet waar deur sy gegaan het en op 'n stadium toe sy hierdie verlies gehad het was sy natuurlik nie haarself nie, maar sekere mense in die familie kon net nie het verwag, ach, just snap out of it. En het was vir haar verskrikkelijk moeilik en tot vandag toe sukkel sy of sukkel haar familie om haar te verstaan. So ja, daar is definitief langtermyn effekte en mense sukkel om aan te beweeg. En ons moet probeer om meer understanding te wees en accepting te wees van hoe mense met sekere goeders deel. Ons kan nie net verwag hulle moet in 'n oogwink van alles vergeet en net oor 'n ding kom nie. Nee, nee, nee, nee. Dit daar gaan ons definitief nie help nie. So
Insomnia, definitely one of them. Changes in appetite, eating too much or eating less than usual or not eating at all. Ek weet sommige van ons, as ons baie gestres is, as ek byvoorbeeld persoonlik, as ek sukkel om met iets te deel, of daar is iets wat ek moet afhandel, maar ek kom net nie so ver om dit afgehandel te kry nie, dan kan ek nie eet of konsentreer op enigiets anders totdat dit afgehandel is nie. As ek miskien iets het wat ek moet doen, iets belangrik wat ek vir iemand moet doen, is dit vir my verskriklik moeilik om kos in my liggaam in te kry, of aan enigiets anders aandag te gee totdat ek daardie spesifieke ding afgehandel het. So ja, selfs ek sukkel soms met dit. Then we have social withdrawal, avoiding family, friends, work, school or community activities, mood changes, irritability, anger, emotional numbness or sudden mood swings, difficulty concentrating, veral ons skoolleer, ons kindertjies wat skool gaan. Soms is dinge in die huis so moeilik dat hierdie kindertjies kan net nie leer nie. Niks gaan in nie. Hulle dink heel dag aan die omstandighede by die huis. Ag, ek moet alweer vanmiddag teruggaan. Dan gaan mamma weer skel oor dit, of pappa gaan skel oor dit, of ek gaan 'n pak slaag kry, want ek het per ongeluk dit gedoen vir oggend, of ek het nagelaat om iets te doen wat ek moes gedoen het. Ja. Or trouble remembering things, making decisions or staying focused. 'N nog 'n ding van my is, mense, ek kan verskriklike groot foute maak as ek angstig is en as ek op my senuwees is, of as ek verskriklik moeg is, dan maak ek maklik foute. Low self-esteem, feelings of worthlessness, shame, guilt or self-blame. And then there are the trauma symptoms, flashbacks, panic attacks or being triggered by reminders of the abuse, substance misuse, increased use of alcohol or drugs to cope with emotional pain, physical complaints, headaches, stomach problems, fatigue or unexplained aches with no clear medical causes. So interessant. My ma is 'n verpleegsuster en sy het op 'n tyd het sy 'n pasiënt behandel. En hierdie persoon het ingekom en het gekla oor pyn. En dit was 'n gereelde ding. Hierdie persoon het gereeld ingekom en gekla van pyn. Maar medies was daar geen explanation vir die persoon se pyn nie. En mami vertel vir my, sy het eendag net die gordyn toegetrek en vir hierdie persoon gevra, "Ma, kom praat nou saam met my, sê vir my wat is fout." En die persoon het toe die kans gevat en met haar gedeel. En dit was innerlike pyn wat hierdie persoon ervaar het. So ja, soms manifesteer daardie innerlike pyn, dat 'n mens kan voel jy het fisies pyn. Ek is ook 'n persoon wat my mental wellness werk ook sodat wanneer ek deur 'n baie stresvolle periode gaan, of wanneer ek angs ervaar, of wanneer iets my getrigger het, of my liggaam, dit is my liggaam se manier van reageer op iets traumaties, dan voel ek fisiese pyn. Ek voel goed soos maagpyn of rugpyn. My darmes word geaffekteer. Selfs ja, my spysvertering word geaffekteer wanneer ek deur 'n moeilike tyd gaan. So ja, dit gebeur ook. En dit is goed waarvoor ons op die uitkyk moet wees, want soms dink ons, ag, is maar net 'n maagsweer, of is maar net weer die ulcer, of maar dit is goed wat veroorsaak word deur stres, mense. Self-harm or suicidal thoughts, talking about wanting to die, feeling like a burden
or intentionally hurting oneself. And when someone experiences this, especially suicidal thoughts, talking about wanting to die and feeling like a burden, or intentionally hurting themselves, cutting or something of the other sort, these signs require immediate professional help and support. So, listeners, we are going to take a short music break, and when we return, we will talk about what we can do to help. How can we help if we know about someone, a close friend or family member, that are experiencing some of these signs? We'll be right back.

Welkom terug luisteraars. Jesus is ingeskakel op hier net en ek is u gas, nie gas hier, die gasdame wil ek amper sê vir die aand, Angelique Vazasie van Legally You. Jy is ingeskakel en welkom terug. Ons het so kort musiekbreekie gehad. Luisteraars, ons fokus vanaand op mental health en mental wellness. So ons het so bietjie, ons het 'n introduction gehad en ons het gesels oor wat hierdie goed spesifiek is, nê, geestesgesondheid en geesteswelstand. En toe het ons ook gaan kyk na wat tekens is daar vir ons dat dit bestaan by iemand, of as ek dit ervaar, wat sê jy vir my, wat is die red flags waarvoor ek moet uitkyk. En dan ja, so ons het so bietjie daardeur ook gegaan en nou gaan ons kyk na wat kan ek doen as die buurvrou, as die tannie, as die persoon se man of vrou, hoe kan ek iemand ondersteun? So this is how you can help. Listen without judging or blaming. Believe the person and respect their experience. You know, somtijds vertel mense vir ons een story en dan kan een mens sommer op die persoon sy gesig sien dat jy glo nie wat ek vir jou vertel nie. En ons moet nie dit doen nie. Ons moet luister. Ons moet dan ook aandag gee aan ons body language of die signals wat ons uitstuur na die persoon toe wat die moed gehad het om na ons toe uit te reik en hulle pyn met ons te deel of hulle ervaring met ons te deel. So do not judge, do not blame, and believe them when they tell you what happened to them. Encourage them to seek professional support such as counseling or mental health services. Because if someone shares so much with you, it's important to listen, but then to refer. Moenie die persoon word wat die persoon wat hulp nodig het elke keer na toe moet kom, want dit kan baie oorweldigend raak. Dit kan u uitput, dit kan u verskriklik moeg maak. U gaan later van tyd sê nee, ek wil nie meer luister nie. It's too much. It's impacting on my personal life. Ek begin dinge te dink, ek begin dinge te sien en ek kan nie meer deel met dit nie. So dit is beter om te luister, wees die oor, wees die skouer, maar verwys dan na iemand wat op 'n professionele vlak wat 'n pad kan stap saam met hierdie persoon. Nee? Dis beter dat hulle dan, dat daar 'n ander persoon is waarmee hulle kan gesels. Help them develop a safety plan if they remain at risk. So as jy weet, die mense beklei die man as hy gedrink het, dan kom hy huis toe en hy beklei en het raak net erger en erger. Praat saam met die buurvrou, praat saam met die vriendin, verduidelik, luister, kom ons werk 'n plan uit. Sou daar 'n nood wees, wat gaan ons doen? Ons gaan 'n sakkie by my huis byvoorbeeld los. Ons gaan noodnommers op die telefoon lei. Ons gaan kyk waar toe kan u gaan indien u huis moet verlaat. That is what we mean by developing a safety plan. Stay connected. Consistent support from trusted family, friends, or community members can make a significant difference just by asking, how are you doing? Are you okay? Are you coping? You know, if you're not coping, then maybe you should book a counseling session and that type of thing. If someone has thoughts of harming themselves or they are in immediate danger from violence, treat it as an emergency. Help them to contact the police. Help them to contact the emergency services and stay with them if it is safe for you to do so. If it's not safe, rather help them by using your telephone and reaching out to the police for assistance.
or any other local crisis services immediately. And what must we refrain from doing? Okay, so daar's baie dinge wat ons kan doen. Daar's baie maniere waarop ons kan help. Maar ons moet ook verstaan dat daar is sekere boundaries wat ons nie moet cross nie. There are certain boundaries that we need to limit ourselves in. Certain things that we should not do that can actually make the situation worse, or that can make the person affect the person's wellness and make them feel worse than what they are already experiencing or feeling. So let's have a look at that. So when supporting a survivor of gender-based violence and femicide, who may be experiencing mental health challenges, there are certain things that should be avoided because they can cause further harm. But before we get into that, let's go for a short music break. We'll be right back.

Welkom terug, luisteraars. So kom ons aan die einde van vandag se Legal You program. Ons hoop hierdie gesprek het u daaraan herinner dat geestesgesondheid belangrik is en dat niemand alleen deur die gevolge van geslagsgebaseerde geweld en vrouwenmoord hoef te gaan nie. En dan wil ek ook net byvoeg dat dit Augustus maand is. Ons is heel aan die begin van vrouwenmaand, so u kan gerus uitsien na baie organisaties wat gedurende hierdie maand bewusmaking gaan doen oor geslagsgebaseerde geweld en vrouwenmoord. So van ons kant af, van Legally You af, wil ons ook net vir een en elke vrou, een en elke prachtige dame, jong meisie daar buite sê, gelukkige en geseënde vrouwenmaand, dat u mooi na uself moet omsien, dat u moet praat en hulp soek wanneer u in krisis is of deur 'n traumatiese ervaring gaan, en maak van die geleentheid gebruik in hierdie maand om uit te reik. As u sien daar word geadverteer dat daar organisasie na u gemeenskap toe kom wat dienste lewer wat u kan help met berading of met u mental health of wat ook al u probleem is, reik uit, maak van die geleentheid gebruik tydens vrouwenmaand. Ek sê nie dit moet net in vrouwenmaand gebeur nie, maar baie organisaties gaan uitreik na die gemeenskap toe en na vroue toe tydens vrouwenmaand. So as daar in u civic center 'n vrouwepraatjie gaan wees of by die kliniek of by die skool of enige plek waar organisaties gewoonlik of selfs op die vlakkie oorkant die huis, as u sien, hier trek die mense op, hier sit hulle hulle kazibos en hulle banners en hulle posters op, hier gaan vandag bewusmaking gedoen word. Tune in, be part of it, wees deel van dit, moenie in u huis sit en terwyl die mense daar is wat vir u die antwoorde kan gee wat u soek nie, of die hulp kan bied wat u nodig het nie. So, kyk uit en reik uit gedurende vrouwenmaand. As u of iemand wat u ken mishandeling ervaar of emosioneel swaar kry, moenie huiwer om hulp te vra nie. Om uit te reik is nie 'n teken van swakheid nie. Dit is die eerste stap na genesing. So, en na hoop en natuurlik 'n veiliger toekoms vir u. Saam kan ons gemeenskappe bou waar elke persoon met waardigheid, respek en deernis behandel word en waar geweld geen plek het nie. Baie dankie dat u vanaand saam met ons ingeskakel het. Ons waardeer u tyd en u toewyding om veiliger en gesonder gemeenskappe

Ek is advokaat Madeline Skippers Olifant, die aanbieder van Legally You. Maandag aande tussen 9 en 10 op Eden FM. Ons praat oor verskillende aspekte van geslagsgebaseerde geweld of gender-based violence. Wat jou te doen staan en waar jy kan aanklop vir hulp. Skakel in vir Legally You met advokaat Madeline Skippers Olifant. Maandag aande om 9 op Eden FM, jou stem in die paradys.

La petite histoire. Thank you.